כן, שלום וערב טוב לכם. אני לא מבין איך שבוע עובר כמו יום. אימאלה, מה זה המהירות הזאת? אתם גם מרגישים את זה? שזה פשוט עובר כל כך מהר השבוע הזה, וזה כמו דקה, אני לא מבין את זה. כשהיינו ילדים, יום היה עובר כמו שנה בבית ספר. וגם כשהיינו חיילים, עד שיום בצבא היה עובר. פתאום הימים עוברים כל כך מהר, ואני לא יודע, זה רק אני מרגיש את זה, או שגם אתם יודעים את זה? אתם גם מרגישים שהכל זז מהר, משבת לשבת, כאילו יום, יום וחצי? זה מטורף. אבל מה אנחנו לומדים מזה? שאנחנו צריכים להאריך בעין כל יום, כל דקה, כל רגע. אנחנו לא יודעים איך הדברים זזים כל כך מהר, ומה אנחנו מפספסים, אם אנחנו מבזבזים אנרגיות שליליות על דברים שאולי אנחנו צריכים לעשות אותם. איך אמרנו שישבנו בבוסי שבוע שעבר? קחו את הכל צ'יפס. למה באמת הכל צ'יפס? חברים, ברוכים הבאים, מה שלומכם? יום חמישי, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, תרשו לי להגיד ערב טוב לצוות שלנו כאן באולפן. קודם כל, למור נגעת, שמפיקה אותנו. כבר תתחילו להתקשר אליה, להגיד לה, מור, אלי קולו לבד, תעלי אותנו לשידור. אני ב-072, 5x2, בסוף 91. תתקשרו אליי, תגידו לי, אלי קולו, ערב טוב. אגב, אתם יכולים לשכנע אותי גם היום. אתם יודעים, בשבועות האחרונים, בימי חמישי, התגנבנו לשעה השלישית ולקחנו אותה אלינו. ונהיה כזה מין הרגל, שאולי גם יהפוך לזמני או שלא, שביום חמישי יש לנו עוד שעה בונוס ביחד. לא יודע מה איתכם, אבל אתם יכולים להחליט על זה. אתם יכולים להתקשר אליי לאולפן ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, תמשיך עוד שעה. יום חמישי תן לנו עוד שעה באולפן. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי שלנו כאן באולפן. גם הגברת הראשונה של המשכנתאות איתנו הייתה בראשון, שני, שלישי, רביעי, ובטח עוזבת את המשרדים ומגיעה לכאן כדי לחתום שבוע של מבצע בדיקה ארצי לכולם על המשכנתאות שלהם. וזוהי הגברת הראשונה של המשכנתאות, ענת אהרוני מאור משכנתאות. מיד תרשמו את הקווים, את המספר, אבל אל תחייגו, חכו רגע, תרשמו את הכוכבית 5589, כוכבית 5589, לא להתקשר. רק אנשים שקשה להם עם ההחזר, רק אנשים שהיו רוצים לשלם חצי ממה שמשלמים לבנקים על ההלוואות, על המשכנתה, אנשים שהיו שמחים לאחד את כל ההלוואות, מה שנקרא איחוד הלוואות, שלוקחים את כל ההלוואות

0: מפוזרות שלכם ועושים סדר, ואז אתם משלמים פחות. האנשים האלה, מיד, כשענת אהרוני תפתח את הפה שלה בשידור חי, אתם תקבלו בדיקה חינם, ייעוץ חינם פיזי במשרדים של אור משכנתאות, צפון, דרום ומרכז, וגם היום 20 הראשונים שייכנסו לרשימת האנשים שכבר מתחילים בפעולות אל מול הבנקים שלהם, אור משכנתאות יפנקו אתכם בחבילת מוצרי חשמל לבית. בתוך החבילה הזאת יש אפילו פלטות שקופות. פלטות שקופות. בקיצור, מלא דברים טובים יש שם, אז לא יודע אם פלטות שקופות, אבל כל מיני דברים מעניינים שתקבלו במתנה, ומתנה זה מתנה, אז הם מקבלים מענת אהרוני את המתנות הנפלאות, סל מוצרי חשמל לבית. יום חמישי היום, מה שאומר שהיום התוכנית שלנו לובשת את מדי חגיגות האירועים והחתונות, ועוד מעט נלחץ על הפליי. היום האולפן בלי דיסקים, בלי שירים מהמחשב, אלא ישר מהפלטה של הדי-ג'ייז, של ארטיסט הדור צדוק. ערב טוב!
1: ערב טוב, אליקו, חג חמישי שמח.
0: יום חמישי, כמה חתונות יש בישראל בערב אחד?
1: וואו, היום כל הגנים מלאים, כל האולמות מפוצצים, אמנם אנחנו קיץ, בשיא הקיץ. אז כן, לפתוח את הרדיו, לשים ווליום, הולך להיות לנו אחלה של תוכנית היום.
0: זאת אומרת שהיום אנחנו מנגנים מוסיקה לחתונות.
1: נכון, רק לחתונות.
0: הגרסאות שאנשים אוהבים לחתונות ואירועים.
1: נכון, עם הרמיקסים הכי חדשים, הכי מיוחדים, כל מה ששורף היום את הרחבות, כל מה שמעיף את האנשים באוויר, היום מנוגן כאן ברדיו לב המדינה, בשידור חי.
0: אז ערב טוב לכולם, ערב טוב לדי-ג'יים של ארטיסטה, וערב טוב למלכת המשכנתאות. אוי אוי אוי אוי, איזה כיף שהיא פה. ענת אהרוני, שלום, ערב טוב לך.
2: ערב טוב.
0: רגע, אמרתי להם שמרגע שתפתחי את הפה בשידור חי, הקווים שלך ייפתחו. כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, לאנשים שרוצים עזרה במשכנתאות. למה את פה?
2: אנחנו מסכמים שבוע עמוס במידע, בטיפים, באיך לעשות את הדברים נכון. אנחנו התכנסנו השבוע להגיע למצב שאנחנו בעצם משקפים למאזינים את כל מה שאפשר לעשות נכון למצב הנוכחי. למה עכשיו? אנחנו בחודש האחרון של חופשת הקיץ, חודש גדוש בהוצאות, יוצאים עם הילדים לבלות, חופשות וכולי, נכון. מסיימים את החודש הזה ומיד מתחילים חודשי חגים.
0: אימאלה.
2: אז אנחנו גם מבינים שבחודשי החגים יש לנו הוצאות שהן הרבה יותר גדולות מהסטנדרט והרבה ימי חופשה. ולכן צריך להיות ערוכים אם אתם מתקשים לעמוד בהחזרים של המשכנתא והלוואות. ופה אני רוצה לומר משהו אליקו, כי היו לנו כמה שיחות כאלה של אולי לא הסברנו את הדברים נכון. אנחנו לא עושים איחוד הלוואות סטנדרטי. אנחנו לא מלווים משפחות שאין להם נכס. אנחנו יכולים ללוות משפחות שיש להם נכס וסיימו לשלם את המשכנתא. אנחנו יכולים ללוות משפחות שרוצים לרכוש נכס. אבל כשיש רק הלוואות ואנחנו רוצים לעשות איחוד, זה רק כנגד שיעבוד הנכס והפיכת ההלוואות למשכנתא. שזה הדבר הזול ביותר. אנחנו מבינים שזו הלוואה הזולה ביותר. אז למען גילוי נאות, אנחנו אולי לא הבהרנו את זה מספיק. אנחנו כבר שנים פה וכולם כבר יודעים, אז אנחנו נחדד את זה. מחזור משכנתא, משכנתא חדשה, איחוד הלוואות כנגד שיעבוד הנכס והפיכתם של ההלוואות למשכנתא זולה. כל זה אנחנו פה יחד איתכם.
0: מהמם. חברים, כוכבית 5589, ברגע זה מי שמתקשר לענת אהרוני ואומר קשה לי עם המשכנתא, עם ההלוואות, יקבל את כל העזרה בלי עלות, בלי התחייבות. ואם נכנסתם לתהליך במסגרת התוכנית שלי, סל מוצרי חשמל הבית במתנה. אז בירותיי ורבותיי, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אני את התפילין שלי כבר עשיתי לפני השידור, העליתי באינסטגרם, בחמש נקרא את הפרק צדיק א' בתהילים, כדי שיהיו מוגנים מלשון הריינר או כל פגע. אבל בואו, אנחנו יום חמישי, יום החתונות, יום החופות, יום של הסמכות. בואו נצא לדרך. אנחנו מוכנים, דור?
1: מוכנים.
0: יאללה, תן פליי. נתת פליי?
1: כן.
0: רגע, נבקש מהטכנאי שלנו, נדב ישראלי, להרים ווליום.

ו-Welcome to Israel, למי שחזר אלינו ממיאמי לרגב, רגב אלה, חזר ממיאמי. ברכות אל קיקי. חמישי שמח, שאולי. ניפגש בקובי פרץ במנורה, שבוע הבא, בלי נדר, אחלה קובי שלנו.

כן, ואיזה כיף שבזמן שאנחנו כאן עושים לכם חתונה בשידור ישיר, אתם מתקשרים לאור משכנתאות כוכבית 5589. גם החתנים הצעירים שהתחתנו לפני רגע והולכים לקחת משכנתה, שלא תעיזו לנסוע לבד לבנקים, תלכו יד ביד עם אור משכנתאות כוכבית 5589, כי לבנקים לא הולכים לבד, פשוט התנאים אחרים, הריביות אחרות, המסלולים אחרים, מה שענת יודעת לעשות אף אחד לא עושה.

אם כבר אנחנו מדברים על חתונות, אז לרונה, רונה היא חברה טובה. ומאחלים לה ולאלון את כל הטוב שבעולם, שיהיו מאושרים לרגל החתונה. אוהבות אותן, אותם, גם טליה, גם רותם, גם טל, וגם אני אליקו מצטרף לברכות האלה, לחתנים ולקלות, אין יותר מרגש מזה, אז לרונה, בהמשך נשים גם את סמיר שוקרי לרונה שלנו, אז לרונה ואלון, מזל טוב לרגל החתונה, מלא אושר, מלא שמחות, רק ברכות, חיים טובים, מאושרים, עם באמת הבנה ותקשורת והמון ילדים, אז יאללה, מזל טוב, אוהבת במיוחד טליה.

אז הנה, קצת חימום ל-10 ו-11 באוגוסט, קובי פרץ במנורה. אנחנו אוהבים את קובי מאוד ואת ענבל מאוד מאוד מאוד, וגם את שאולי. ניפגש במנורה שבוע הבא.

0: שלום לקובי מאופקים. קובי, שלום!
1: שלום אליקו, מה מצב? מה קורה?
0: קובי, תשמע, עם האנרגיה הזאת ועם השמחה ועם המוסיקה המממת לאירועים, אנחנו פה בערב ים תיכוני סוגרים את השבוע עם ענת אהרוני באור משכנתאות, ואני מבין שבזכות אור משכנתאות אתה עלית על דרך המלך.
1: וואלה, אתה צודק. כל מילה שלך בסלע, אליקו. בענת אהרוני טעית, בחרת, לא טעית.
0: לגמרי לא טעית. תשמע, ראיתי את התיק שלך, ראיתי מאיזה מצב לאיזה מצב. אני רוצה שעל קצה המזלג, המאזינים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 5589, מתקשרים לכוכבית 5589, וגם הם רוצים לשלם פחות, כמו שאתה היום משלם פחות. תעשה לי סדר, מה, עם איזה סכום הגעת לאור משכנתאות, וכמה הצליחו להוריד לך מול הבנק?
1: וואלה, הגעתי לאור משכנתאות עם סכום של הלוואות ומשכנתה.
0: כמה?
1: 12,000 שקל.
0: אוקיי.
1: ואנחנו ירדנו לאזור ה-7,000 שקל. 5,000 שקל חיסכון.
0: מ-12,000 שקל שאתם מחזירים לבנק, הלוואות, משכנתאות, אור משכנתאות הורידו אתכם ל-7 בחודש, חסכו לכם כל חודש 5.
1: 5,000 בקנייה חודשית למשפחה.
0: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. אני רגע רוצה שאנשים יבינו, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ברגע זה אתם מקבלים גם את הייעוץ בלי תשלום, בלי עלות, בלי התחייבות, גם את הפגישה. אם נכנסתם לתהליך, סלט של מוצרי חשמל הבית, מתנה, מתנת אור משכנתאות, אין על ענת בעולם. מה אתה אומר על זה, קובי?
1: אין על הצוות שלהם, אין על כולם, סבלניים, אכפתים, דואגים לריביות הכי טובות שיש.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: לענייננו, אור משכנתאות מספר אחת. תתקשרו, כוכבית 5589.
0: קובי, תחליף אותי בחיית קובי, אני הולך לגרוס
1: את תה. אין עליך, אליקו, מת עליך, אתה מספר אחת אתה.
0: קובי, אתם מספר אחת, וענת אהרוני בתחומה מספר אחת, ואני אוהב את האנשים שסדיבי, שהם מספר אחת בתחומם. קובי, תודה שבאת.
1: תודה לך, אליקו, ביי.
0: וואלה, אין מה להוסיף. תרימו טלפון אתם לכוכבית 5589. אנחנו פה, זה הסיפור. רוצים לעזור לכם עם המשכנתא, עם ההלוואות, עם הריביות. משפחה ששילמה 12, פתאום משלמת 7. ענת, זה משנה חיים הסיפור הזה.
2: הנה,
0: זה משאיר 5,000 שקלים.
2: שמעת את הקול שלו?
0: כן.
2: את האושר?
0: כן, שמעתי.
2: ככה כולם נשמעים.
0: מור נגע, תעשי לי טובה, יש לי מעטפה ביד, ואני לא רוצה להזניק את המעטפה מבלי שאביב נעים יהיה איתנו על הקו. שימי לי אותו על הקו, מהגי גרופ, תודה. ואנחנו חוזרים אליך, די-ג'יי דור צדוק, מהדי-ג'יים של ארטיסטה, מנגן את החתונה בשידור חי. בואו נתחיל. נמשיך, יותר נכון. יום חמישי, זה יום של חתונות, זה יום של צ'קים עפים באוויר. זה יום של החתימות על הכתובות. זה היום, זה היום.

אימא'לה, אימא'לה, מה יהיה ב-15? באוגוסט, ביתי לוי במנורה, שמעתי שהוא מכין משהו שעוד לא ראינו. גם ברמת ההפקה של המקום, גם ברמת הבמה, גם בכלל, ב-15 באוגוסט, אימא'לה, לדעתי זה מוצא שבא. איתי לוי במנורה, אתם לא מבינים מה הוא הכין שם. אני מדבר מאחורי הקלעים, גם עם איתי, גם עם אלדד, ואני שומע כל יום משהו חדש שהולך להיות במנורה, כאילו כמה שהיינו במנורות, כמה שראינו, זה עוד לא היה. מה שהולך לקרות ביום ב-15 באוגוסט, במנורה, עם איתי לוי, זה עוד לא היה. תהיו מוכנים! תהיו מוכנים!

0: תוכנית שלנו בלי מאזינים זה כאילו כמו גוף בלי לב, בלי נשמה. תהל מבאר יעקב, מאזינה שלנו, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, אתה אף פעם לא לבד.
0: אני לא אוהב להיות לבד, את יודעת מה קורה כשמשאירים אותי לבד? אני עלול להתאהב ולרוץ כמו עיוור אחרי דברים שלא קשורים למציאות. אז
1: לא מתאים לאליקו.
0: תחזיקי אותי חזק, אל תתני לי לרוץ לבד, תהל.
1: מה פתאום, אני מצטרפת.
0: מה שלומך תהל, ברוכה הבאה, מי את? תכירי לי אותך.
1: אז אני תהל, בת 44 מבאר יעקב.
0: כן?
1: לשלושה ילדים מקסימים, מהממים. שאני רוצה למצוא להם דש חם חם חם, הם אוהבים אותך מאוד, שומעים אותך כל יום.
0: תודה רבה, מאמי שלי.
1: ואני בתפקידי סייעת לרופא שיניים.
0: הופה, יפה.
1: שומעים אותך גם בעבודה, גם בבית. תענוג, אין עליך, אין. אליקו, אם היית יכול לתת עוד שעות?
0: הנה, הנה, אולי היום אני אתן עוד שעה משש עד שבע. מה את אומרת? בא לנו?
1: וואי, תענוג.
0: נשאר איתכם עוד שעה בונוס לעצמי ולכם?
1: יאללה.
0: טוב, נחשוב על זה, בואי נראה מה נחליט בשש. תהל, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. את יודעת, אני כל יום רביעי מגיע באחת בצהריים לרשת ויקטורי, להשתעשע עם שעשועון אתגר העגלה, וזה מדהים כמה שאתם אנשים עפים על זה, עפים על המבצעים בויקטורי. אין דברים כאלה. אני באמת מוריד את הכובע בפני אייל רביד, המנכ"ל והבעלים. זכיתי לפתוח את התסניף הראשון שלו אז בבת ים, בשידור ישיר. הייתי חייל משוחרר שהגיע ללב המדינה ופגשתי אותו, ומאז הדרך של ויקטורי, יחד עם האנשים המוכשרים, יחד עם גל מרגלית, יחד עם עדן סיבוני, יחד עם כל הצוות המאמם של ויקטורי בת ים, אני פשוט פוגש אתכם כל רביעי, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. אין על ויקטורי, וי בניסחון, וי בחיסכון, 150 שקלים בדרך אלייך. תהל, תודה שבאת.
1: רבה רבה אליקו, ותמשיך לפנק אותנו ולשמח אותנו. אין עליך.
0: תודה, מאמי שלי. אנחנו יוצאים לפרסומות, ערב ים תיכוני, בחסות אור משכנתאות בכוכבית 5589. אם אתם צריכים את העזרה של ענת, זה הזמן. היא לא גובה אתכם בלי התחייבות, בלי עלות. היא נותנת לכם בדיקה חינם על המשכנתא, על הריביות, על כל התיק הביטוחי שלכם אפילו. ורק אחרי הפגישה איתה במשרדים, אם אתם רוצים לגשת לתהליך, קודם כל אתם מקבלים ממנה חבילת מוסר חשמל לבית, כזה כי התוכנית ככה נותנת שופר. וחוץ מזה, תחסכו במאות אלפים, אז מה זה כבר הסכום שתשלמו על השירות? בואו. שנייה. אם צריך לשים לב כמה ענת אהרוני חוסכת לנו, וכמה אנחנו משלמים לה בסוף תהליך, זה כאילו, זה כמו לשלם על גרגיר בתוך סיר אורז, ואת כל הסיר חסכנו לעצמנו. אז התקשרו כוכבית 5589, אנחנו חוזרים אליכם, גם אני, גם אור נגד, גם נדב ישראלי, גם די-ג'י דור צדוק ומשפחת ארטיסטה, כולם באולפן, אל תזוזו, מיד חוזרים. אור משכנתה. וגם אני אספר לכם על המעטפה שיש לי ביד.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: טוב, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, רדיו לב המדינה. ענת אהרוני, את פה?
4: אני פה.
0: ומה יש לי ביד, ענת?
4: עוד פעם המעטפה הזאת.
0: בדיוק.
4: בסוף אני אקח אותה ואברח.
0: את יודעת שאם תקחי אותה, לא
4: יהיה לי קרקע.
0: לא, יהיה לך קרקע, אבל מה יהיה למאזינים? כי אנחנו פה,
4: טוב.
0: השבוע הזה אנחנו איתך, אבל ביום ראשון יגיעו לפה משפחת אגי גרופ. ביום ראשון, בדיוק כל השבוע, יהיה פה אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמחירות של אגי גרופ. אביב נעים נתן לי מעטפה עם קרקע במתנה, אבל לא סתם קרקע, קרקע בגדרה, המועצה המקומית, שעוד רגע הופכת להיות עיר. ומי הרגע שאתם זוכים בקרקע, אתם יכולים למכור אותה, אתם יכולים לחכות איתה, אתם יכולים לממש אותה, אתם יכולים לפרסם אותה ביד שתיים, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אבל חברים, אם כבר שיהיה נדלן לכם ולכל עם ישראל במדינה הזאת, זה קרקע בגדרה בלי הון עצמי. יום ראשון זה מתחיל, אביב נעים, שלום!
5: שלום, אליקו, מה העניינים?
0: ערב טוב, אני מתרגש נורא. אחד, להצטרף למשפחת אגי גרופ. שתיים, לדעת שיש לי קרקע במתנה לחלק לאחד מהמאזינים החודש הזה. מאזינים שלנו הולכים לקבל קרקע במתנה. אבל אלה שלא יסקו בקרקע במתנה, יוכלו להתקשר אליכם לאגי גרופ לכוכבית 9809, לכוכבית 9809, ולהגיד שלום, אליקו, שלח אותי קרקע בלי מזומנים, בלי הון עצמי. בנינו עסקה שתתאים לכולם. 500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, ואנשים קונים קרקע בגדרה, בטאבו, באופן פרטי, על שמם, אין דברים כאלה. אביב, ביום ראשון אתה תראה פה את יריית הפתיחה.
5: אז קודם כל, במקום לחסוך בבנק, בואו תשימו את זה על נדלן. נדלן תמיד עולה, הדירות תמיד עולות, וזה בגלל שמחירי הקרקעות עולים. התקשרו לכוכבית 9809, תעשו נדלן ללא מזומן, שעד שתסיימו לשלם אותו, הנכס שווה יותר. אליקו, יום ושבוע הבא תכננו למרזינים משהו מיוחד מיוחד. אני לא אומר, אבל אתה זוכר.
0: ברור שאני זוכר, אני זוכר דבר אחד, שבשבוע הבא, מהרגע שתהיה פה התוכנית בארבע, כל מאזין ומאזינה שהתקשרו לכוכבי 9809, אני מעניין במקומם, מתקשר עכשיו וקובע כבר פגישה, כי שבוע הבא תהיה איזה מתנה מטורפת על כל קניית קרקע, בלי הון עצמי, קרקע במדינת ישראל, קרקע פרטית, בלי מזומנים. אביב, נעים, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה באת אלינו לאולפן.
5: אוהב אתכם, שבת שלום
0: אליקו,
5: מחכים לך.
0: ועוד יותר כיף שהבאת לי מעטפה עם קרקע למישהו במתנה מבין המאזינים, אז מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע, שיתקשר אליי לאולפן 0725-2 בסוף 91. אתם מוזמנים להתקשר עכשיו. בהמשך התוכנית תוכלו לשכנע אותי, כל יום עולה מישהו אחד. אביב נעים, תודה שבאת, אגי גרופ.
5: תודה, אליקו.
0: נדלן לא רק לעשירים, כמו שהבטחתם, לכל עם ישראל.
5: אוהבים אותך.
0: תודה, תודה. חברים, ערב ים תיכוני ב-91 FM, רדיו לב המדינה. אתם תמשיכו להתקשר, כי יושבת פה באולפן האישה שתשנה לכם את החיים. תגרום לכם לחסוך אלפי שקלים בחודש, שתגרום למשכנתא שלכם להתכווץ, שתגרום לסכומי עתק של סוף המשכנתא, זאת אומרת, פשוט לרדת. אם לקחתם מיליון ואתם צריכים להחזיר 1,800,000, בהליך של מחזור משכנתא, ענת יכולה לגרום לכם להחזיר במקום 1,800,000, 1,400,000, ולשים 400 בכיס שלכם לאורך השנים. חבר'ה, בדיקה חינם עכשיו, בכוכבית 5589, ענת זו המומחית הגדולה ביותר בישראל בענייני משכנתאות, הבנקים עושים לה כבוד, אימאלה. באמת, עושים לה כבוד, כי היא באה עם כוח, עם ידע, עם המון המון תיקים, ויש לה השפעה על הבנקים. אל תלכו לבד, אל תנסו אפילו לבד, זה לא עובד שזה לבד. כוכבית 5589, ענת אהרוני, האם הדברים שנאמרו הם דברים נכונים?
4: בול.
0: מדויקים, נכון?
4: לא כדאי ללכת לבד. כוח קנייה, כמו שיש לנו, באמת גורם לכך שיש מרווחים עצומים בריביות שאתם משיגים לעומת מה שאנחנו יכולים להשיג.
0: וואו.
4: ומעבר לכוח הקנייה, שזה הדבר לא פחות חשוב, זה ידע והבנה, זה לדעת לבנות את התמעיל הנכון שמתאים לכם.
0: אנחנו מקודם, שמענו פה את הבחור, קובי קראו לו, עלה לשידור ואמר מ-12,000 שקל בחודש היו מחזירים, הורדת אותם ל-7,000 שקלים, חסכת להם 5,000, זה 60,000 שקל חסכון בשנה. בעשר שנים זה 600,000 שחסכת להם.
4: נכון.
0: בוא לזה, וואו.
4: ובוא, ממוצע של משכנתא זה 25 שנה, אז אתה מבין על איזה סכום אנחנו מדברים?
0: אני מבין מצוין, אני רק אומר למאזינים, מי שעדיין לא מבין את זה, שיתקשר מהר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, כי עד שיש ענת אהרון איתנו פה באולפן, והמבצע אומר שאם נכנסתם לתהליך של המשכנתא, חבילת מוצרי חשמל הבית במתנה. טוב, יום חמישי היום, דור צדוק, שמדברים על חתונות בקיץ, איזה פלוסים יש לחתונות בקיץ?
6: וואו, קודם כל, אתה יודע, אנשים חוזרים מהעבודה, יש עדיין אור יום, יש להם את, אתה יודע, את התחושה שעוד לא נגמר היום, ואין את הכבדות הזאת של החורף, של להתארגן, ועד שיוצאים ועד שמגיעים, פה הכל בקיץ הרבה יותר קליל, הרבה יותר כיפי.
0: את האמת של להתחתן בקיץ זה יותר יקר, להתחתן בחורף זה יותר זול.
6: אמת.
0: תכלס.
6: אמת.
0: כולם יותר זולים.
6: נכון, כמו בתי מלון.
0: זה כאילו, אם אתה תתחתן בקיץ, אתה צריך לשמור יותר כסף בכיס.
6: נכון.
0: באמת, אם אתה רוצה בחורף, אז זה צריך יותר זול.
6: נכון.
0: מה נטוש, מה?
4: ואם אתה רוצה ביום חמישי?
6: גם יותר יקר.
0: אני שואל את עצמי, רגע, אם אתה מתגרש ביום ראשון, זה יותר זול? אני מתגרש ביום חמישי.
4: ראשון משלמים פחות לזונות.
0: גם לצד השני, בדיוק. מי שמתגרש בראשון, משלם פחות.
4: טוב, אין מתגרשים פה, אנחנו עושים חתונות לא בשביל להתגרש.
0: נכון. טוב, טוב.
4: בשביל לשמור על הבית.
0: יאללה. נו. אז בקיצור, אז כאילו, הזוגות שבאים לארטיסט על המשרדים, אנחנו רואים אותם שהם רוצים יותר קיץ או יותר חורף, איך זה עובד? גם וגם.
6: תראה, אני תמיד אומר ש-70% רוצים את הקיץ. תראה, יש כאלה שאין להם ברירה, ובאמת, כמו שאתה אומר, מבחינה כלכלית וכאלה הולכים על החורף, אבל זה ידוע שבחורף האולמות יותר ריקים, ויש פחות חתונות. עונת החתונות, כמו בתי מלון, זה עונת הקיץ. ותתפלא שגם, אתה יודע, גם אחרי החגים, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, זה עוד חודש שחסית חם וכיף להתחתן בו. אני, דרך אגב, תשאל אותי, אני לא ממליץ להתחתן ביולי-אוגוסט. זה חם מדי.
0: סובר.
6: בקבלת פנים והחתנים.
0: האיפור, הכל.
4: אתה רוצה לדעת מתי אני התחתנתי?
0: מתי התחתנתי?
4: 29 לאוגוסט, 95.
0: אז אני שלישי לשביעי, 2003.
4: וואו, אז אני חוגגת
6: עכשיו
4: 31 שנות נישואים.
0: כפיים לרמי!
4: כפיים לרמי שסובל אותי.
6: עד 120.
0: מדליה לענת אהרוני! אני לא יודע, רמי, סבבה, אני נותן לך את המדליה. תעשי מה את רוצה. אז בואו נחזור לחוות הריקודים עם המוסיקה של ארטיסטה. אגב, מי שרוצה לבדוק על המוזיקה, על הצלמים, על האטרקציות, על כל החיבורים שקשורים באירוע שלכם, כולל אני באירוע שלכם. כוכבית 8789, תרגישו בנועם להתקשר ולשאול ולהגיע לפגישה באהבה גדולה. כוכבית 8789, דור, תחזיר אותנו לרחבה.
6: יאללה.
0: השיר המוקדש בשבילכם, נשאיר אותה ביחד. זה לא יש ככה.

כן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, מה אתם אומרים? היום נמשיך לעוד שעה, נשאר איתכם עד שבע, מה אתם אומרים? אתם מחליטים, אתם מחליטים. תתקשרו אליי, תגידו לי, מה אתם חושבים? אנחנו בזריזות, יוצאים אל הפרסמות וחוזרים אליכם.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: כן, ואנחנו רוצים לפתוח את החלק הזה של ערב ים תיכוני בקריאת תהילים פרק צדיק א', קריאת התהילים של פרק צדיק א', היכולת שלה זה לשמור עלינו מעין הרע, מלשון הרע, מפגע רע, מכוונות רעות, מקרמה רע, מאנשים שאולי בליבם מאחלים לנו אולי לא יודע משהו רע. מקווה שכולם מאחלים טוב אחד לשני, אבל מה לעשות? אז אנחנו, יש לנו מנהג פה כבר שנים בתוכנית, לקרוא כל יום בחמש, לקראת חמש, דקה אחרי חמש, זה לא כזה משנה, את פרק צדיק א' בתהילים. אז אני אקרא, ואתם תענו אמן, וככה נהיה כולנו מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אז יאללה, תהילים פרק צדיק א'. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצלך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא יגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו, כי ידע שמי יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי. אמן ואמן, בשורות טובות לכולם, והגנה מפני עין הרע, לשון הרע וכל פגע רע. ותקשיבו טוב, מפרק צדיק א' בתהילים, אני עובר אל השקיעה, שתגיע בעוד כשעתיים וקצת, אל חוף הים של בת ים. שם אנחנו נעשה ביחד קידוש, ושם אנחנו ניפגש לדייטים רומנטיים, ושם אנחנו נעשה ספורט בבוקר ונעצור לקפה וארוחת בוקר בריאה. בללוש! בת ים, אצל עומר המזלג, שאני כל כך מתגעגע לשניצל העננים, כולם מדברים על השניצל של ההוא, לא זוכר את השם של עומר, השם של השף של זה בנחלה שמוכר שניצל עם מטבלים, אני אומר לכם, תעזבו אתכם, בואו לבת ים, תיכנסו ללוש, ותבינו על איזה שניצל ענני מדובר. עומר המזלג, שלום!
3: אליקו, תקשיב, אני עוצר את השידור עכשיו, כאן ועכשיו.
2: כן?
3: עד שאני לא מבין מה הלך שם בלימסול, אני לא ממשיך את השידור הזה.
2: אתה באמת רוצה להבין מה הלך בלימסול?
3: תקשיב, אני ראיתי את הסטורים שלך בלימסול, זה כאילו, הייתי חייב להיות שם.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. יש חוויות שבן אדם עובר, ואז שהוא חוזר, הוא לא באמת חוזר. חלק ממנו נשאר שם, וחלק שלם ממנו רוצה לחזור פיזית על המטוס, גם ל-City of Dreams, וגם לסופה שהטכנו המשוגע הזה שהיה שם, עם די-ג'יי הוגל ומר בוזגלו, ועוד מלא די-ג'יי ישראלים שלנו כחול לבן, בהפקה מטורפת, מושלמת. תקשיב, ימים של מסיבות, רוטפות מסיבות, מסיבות חוף ומסיבות במועדונים, ומסיבות בלימסול, ואוכל המדהים של ה-City of Dreams, ואנשים טובים, ואנשים יפים, ואין דברים כאלה, אני כבר מחכה לאוקטובר.
3: שמה, איזה טירוף. עכשיו, עם כל הדבר הזה, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת את החופשה שלי במיאמי, ומי מיאמי, אתה יודע מה מזכיר את מיאמי הכי טוב?
2: מה?
3: בישראל.
2: מה?
3: מה הכי מזכיר את מיאמי?
2: החוף? החופים?
3: אחי, תגיעו לטיילת בת ים, תקשיב טוב.
2: זה המיאמי שלנו, אתה אומר.
3: זה מיאמי הקטנה, דרך בן גוריון, 134 בת ים, מגיעים, רשמים את זה בווייז, מגיעים לחניון תת-קרקעי, משם הם עושים שתי צעדים, אתה יודע איפה הם יוצאים?
2: לתוך ה... מה זה יוצאים? יוצאים לתוך הטבון, לתוך הטבון הענקי של הללוש.
3: מה עושים בו? מה עושים בו? מה עושים בטבון הזה?
2: אימא לי, הפיצות, הפוקאצ'ות, המנות המוקרמות, הדברים המטורפים שלכם בללוש בת ים, ואני אומר לך שבאמת זאת מסעדת שף על הים בבת ים.
3: אליקו, אני אכלתי לפני חצי שעה ועשית אותי רעב, אלוהים. תקשיב, אני יושב פה עכשיו בחוץ, אני מסתכל על השקיעה עכשיו, אני מסתכל על השקיעה מול הים, יש לי, קניתי פה צ'ילרים חדשים, תקשיב, אתה לא יודע איזה אוויר, אתה בקיץ אבל מרגיש בחורף.
2: אמא,
3: אתה פיזית בקיץ על הים, מרגיש בחורף, שמתי פה תפטפות כמו שזורקות עליך אוויר מלמעלה באלת.
2: אין כיף כזה.
3: אתה מרגיש בתוך החוף, ולא רק זה, אתה מקבל אוכל, תקשיב טוב. אתה מוכן?
2: אני נולדתי מוכן, כן?
3: אליקו, אתה מגיע לפה עכשיו עם המשפחה, נניח אתה פותח פה שולחן של 8 אנשים.
2: כן?
3: אתה יודע מה אני זורק לך על השולחן?
2: ספר לי, ספר גם לענת אהרוני, לדור צדוק, כולנו פה, מור נגד, כולנו מקשיבים, למה קידוש בללוש זה נדיר.
3: אין עליהם בעולם, מור נגד, אני מת עליה, תקשיב, בואי נסביר לך.
2: אין לך איזה חתן בשבילה, אין לך איזה חתן בשבילה שמור נגד?
3: אנחנו נמצא לך את תוכנית, אין בעיה.
2: אוקיי. בלה, בוא נתחיל אנחנו בשולחן.
3: יש אנשים שאוכלים חלבים ויש כאלה שאוכלים בשרי. אני הולך פרקטי על הכל.
2: אוקיי.
3: קודם כל, מה שחיים, אנחנו קודם כל מתחילים בראשונות. פוקאצ'ה מגיעה עם מטבלים, פוקאצ'ה יוצאת מהטבון, הבצק, הכל, הכל יוצא מהטבון, אימא לקריספי ורותח.
2: קריספי.
3: פוקאצ'ה מקבלים. קרפצ'יו, הסיגר בשר, אירו, קטמת את הסיגר בשר?
2: מה פתאום, אני לא מכיר את המנה הזאת, מה פתאום,
3: אני מדבר עליו, אני מזה לירים.
2: עזוב, איפה הרוטב צ'ילי שאתם שמים מעל הסיגר? לא יודע איזה רוטב זה, וואו.
3: אני קורא לו ככה, נשבע לך, ספייסי מיונז, בלי מיונז.
2: וואלה.
3: יש רק הספייסי, תקשיב, אין דבר כזה. הסיגר בשר, הרן צ'ילי, עם הרוטב רוזה, אולנטה, יש לך קרובית, חציל, תקשיב, החציל פה זה משהו לא הגיוני, זה לא הגיוני. אנשים שיכנסו לשידור ושמותים לדבר על חציל. אנחנו מדברים על קפה ללוש בבת ים, על החציל של ללוש בבת ים. הוא יוצא עם תוסטונים כאלה, שמן זית, מלח גס, אם עליהם דברים כאלה. זה רק הראשונות.
2: אין לי כוח.
3: מה, אתה שם? יש את הסלט אגוזים שכנים, זה לאליקו, זה לאנשים כמוך.
2: לחיתוב, לחיתוב, לחיתוב.
3: זה בדיוק, זה אנשים ששומרים על הגזרה. יש לי סלט אגוזים שכנים, בולגרית, אימאלה, סלט כלואים ופרמזן, כל ישראלי, סלק בריא ופקד, אגסים, תפוחים וגבינה כחולה, לכל אלה שאוהבים את הגבינות המסריחות. תקשיב, יש הכל מהכל, יש דגים, פילה לברק, פילה סלמון, דג דניס שלם. דג דניס שלם, אני דגתי אותו היום בבוקר, לקחתי אותו, שמתי אותו בנייר כזה, דגתי אותו בסבון, הדופק שלו דופק לי עדיין בצלחת.
2: תקשיב, אנחנו חייבים לקרוא רגע לראש עיריית בת ים, כאן בשידור חי. הנה קריאה לראש עיריית בת ים. מלא אומנים באים להופיע מטר מהללוש בבמות המרכזיות של הקיץ. במה אחת עוברת בשידור ישיר. ראש עיריית בת ים, נא להרים את הדגל ולקרוא לי להגיע.
3: דחוף. צביק אברות, זה ראש עיריית בת ים. הטוב ביותר שידע בת ים אי פעם.
2: זה העיר שלי, אני גדלתי בבת ים, אמנם בעשור וחצי קצת יותר, אני בראשון, אבל הנשמה שלי בבת ים, התחנכתי בבת ים, גדלתי בבת ים, ראש עיריית בת ים, זה הזמן לשתף פעולה עם התוכנית, ולהביא את הבמה הישר מהללוש בשידור חי עם ראש העיר בלייב.
3: אנחנו נעשה פה אולפן, אתה זוכר את האולפנים 24 שהיו פעם עם הזמרים?
2: ברור.
3: אחד כזה על החוף, איתי לוי, כל הנגנים, כל הבלגן.
2: אלוהים.
3: וראש העיר ואליקו ומור נגד.
2: תגיד, עומר, מי שרוצה להזמין מקומות ללוש בכלל בכללי, ביום יום, שישי שבת, אתם פתוחים. מי שרוצה להזמין מקום, איך עושה את זה?
3: אני אסביר לכולם חד וחלק.
2: תסביר, תסביר להם.
3: אנחנו פתוחים. כל יום, מראשון עד ראשון, משעה 9 בבוקר עד השעה 11 וחצי בלילה, פתוח המטבח. אפשר לשבת פה גם עד אחד בלילה בכיף, באהבה, אין שום בעיה.
2: זאת אומרת, אם יש לי דייט, אני יכול לבוא ללוש על הים?
3: אם אתה בא לדייט ללוש על הים, אומר לי שבאת דרך התוכנית...
2: אתה יכול לשים לי את השולחן קרוב לגלים?
3: אתה מקבל...
2: יכול לשים לי את השולחן של ללוש קרוב על הים, עם שני נרות לבנים כאלה יפים, מפה לבנה...
3: תאורת אווירה, כוסות יין, יש לך אחד פלוס אחד על היין.
2: אמור נגד, איזה דייט יפה, תחשיבי איזה רומנטי זה. אני כאילו לוקח את השולחן מהללוש, קרב אותו לגלים, אימייל צרית לידי, וזה...
3: גם לא ראית את הצמחייה, שאני פה צמחייה.
2: אני צריך לחכות שהיא תבוא בטיסה מלמסול.
3: אליקו, אני פותח לך פה שולחן, אין אחת בהיסטוריה שלא נופלת לרגליך.
2: די עם השטויות. טוב, עומר, תעזוב אותי רגע, תן לי רגע לנשום. עומר, אני אוהב אותך מאוד, אנחנו ניפגש. כולם מוזמנים להגיע ללאלוש, אם זה לקידוש, אם זה לשבת צהריים, אם זה שישי צהריים, אם זה כל יום בשבוע. אוהבים אתכם בקרוב שידור ישיר בחסות עיריית בת ים, מהללוש, ראש העיר, תהיה מוכן.
3: אליקו, אנחנו רק מחכים לזה בקוצר רוח, אנחנו אוהבים אותך, מחכים פה לכולם, בתיירת בת ים, על החוף, קפה ללוש, יש לנו פה הכל והכל, מבשרי עד חלבי, על הים, אווירה מקסימום.
2: המיאמי, המיאמי של בת ים אמרת.
3: המיאמי של בת ים, כל מי שבא דרכך, שיגיד, אני באתי דרך אליקו,
2: ואז
3: הוא כבר יקבל את מה שמגיע לו.
2: יאללה, תענוג, פינוקים. ענת, אתה אהבת את הרעיון הזה של מיאמי של בת ים, נכון? אני רואה אותך, את אוהבת את המיאמי של בת ים.
4: גם כי הייתי במיאמי כמה פעמים, ואני יודעת להשוות.
2: זאת האווירה, כן. יפה. 5:04, גם אני וגם אור נגד, וגם ענת אהרוני, וגם נדב ישראלי, וגם די-ג'י דור צדוק. דור, מה אנחנו מנגנים בשעה הבאה?
5: אנחנו מעלים קצת קצב, מתקרבים לאפטר.
2: לא הבנתי אותך, לאט לאט. נדב ישראלי הוא הטכנאי, ענת, גם בשעה הזאת שאנחנו פותחים מיד אחרי הפרסומות, אנשים כל הזמן מחגים לאור משכנתאות, כוכבית 5589, את מזמינה את כולם כי...
4: כולם, כולם, כולם, אנחנו בחודש האחרון של חופשת הקיץ, עם המון הוצאות, המון התחייבויות, בילויים, יותר חופשות מהעבודה, ממשיכים לשלם את ההתחייבויות שלנו למשכנתא, להלוואות, לעצור שנייה, לבדוק איך אנחנו עומדים בתשלומים, בהחזרים, אולי אפשר לחסוך כסף במחזור המשכנתא, אנחנו פה לבדוק לכם ללא עלות וללא התחייבות.
2: מור נגד, הראשון להתקשר ולבקש ולשכנע אותי לתת לו קרקע בחסות אגי גרופ, שיהיו איתנו פה בשבוע הבא. מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו קרקע במתנה בשווי עשרות אלפי שקלים בגדרה, זה הזמן להתקשר אליי ל-072-5x2 בסוף 91. נצא לפרסומות ונחזור ברשותכם.
1: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: רדיו לב המדינה.
2: מחלוף בוגנים, הוא כבר עשה גם מחזור משכנתא וגם איחוד הלוואות, ואתם לא תאמינו מאיזה החזר חודשי הוא ירד, לאיזה החזר חודשי הוא משלם היום. מחלוף בוגנים, שלום.
7: שלום לך.
2: שלום ותודה שהסכמת לדבר איתנו. הערב כשענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים אור משכנתאות, יושבת כאן באולפן, ואני חופר לאנשים, חופר להם, באמת, חופר להם, שירימו טלפונים לכוכבית 5589, ויעשו בדיקה של המשכנתא, של ההלוואות, שידעו שאפשר לשלם הרבה פחות. מחלוף, אתה בזכות אור משכנתאות שילמת הרבה פחות.
7: באמת?
2: אז בוא תספר לי, למה פנית ומה גודל הסכום שהיית צריך לשלם מדי חודש?
7: אני משלם 12,000 שקל, היום אני משלם 50% מזה, תיצרו בשנים, צוות מאוד מעולה, ברמה גבוהה מאוד, ממליץ ללכת אליהם, כל יום שעובר אתם מפסידים רק כסף.
2: רגע, רגע, אני רוצה רגע להבין. הייתם משלמים 12,000 שקלים לבנק, החזר משכנתא פלוס הלוואות?
7: נכון.
2: והיום אתם משלמים רק 6,000 שקלים בזכות אור המשכנתאות?
7: באמת.
2: איך זה שינה את הבית?
7: בוא נראה, 6,000 שקל נכנס לנטו לחשבון בנק, אז עכשיו לבד איך זה משנה את הבית.
2: וואו.
7: ברמה של אוויר לנשימה.
2: זה מטורף.
7: ממש מטורף.
2: אז מה, ענת אהרוני יושבת פה אצלנו באולפן, רוצה להגיד לה חג שמח מחלוף?
7: כן, אני יכול להגיד לה רק דבר אחד, שיש לה צוות ממש חלוף, והם עושים עבודה באמת ברמה גבוהה מאוד, ואנחנו נהנים מזה.
4: ברוך השם, ברוך השם, אני שמחה מאוד, זה באמת, כמו שאומרים, בא בזמן, עם חנוכה, לדאוג לילדים, לדאוג לכל מה שהם צריכים, בלי לחשוב עכשיו 10 פעמים לפני כל שקל שמוציאים. אני כל כך שמחה בשבילכם, אין לך
7: מסתם. אני רציתי את זה כל כך הרבה זמן, וכל הזמן דחיתי ודחיתי ודחיתי ודחיתי.
2: אז לא לדחות.
7: אבל לא רציתי באתי החלטה לעשות את זה, ואני לא מתחרט על זה בכלל.
4: מי ליווה אותך?
7: הרבה, שלמה ועוד כמה נציגים מהמרכז.
4: דניאל שליווה אותך לחתימות.
7: גם דניאל בחתימות.
4: יופי.
7: אני אומר, ברמה ממש ממש, ברמה מאוד מקצועית.
4: ברוך השם.
2: מחלוף, זה פשוט לא להאמין. אני פה שואג, שואג, שואג, שואג, שואג, שואג, אומר לאנשים, חבר'ה, צלצלו, כוכבית, 5589, אנשים מ-12,000 שקלים יורדים לחצי בהורדה. הנה אתה על הקו דוגמה חיה, נושמת ואומרת, הנה, זה לא אליקו סתם אומר, הנה, אני הדוגמה לזה.
7: אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, שאני גם הייתי, אתה יודע, מהמגזר הציבורי, לא מאיזה מקום, והם יכולים לקחת את המספר טלפון שמתקשר, זה בכיף, אני ממליץ לכולם, חבל שאתם לא עושים את זה. לחמש שנים אני שילמתי משכנתה שלו, אפילו לא הזיזה בשקל.
2: אני לא אאמין. טוב, מזל שיש לנו את אור משכנתאות וענת אהרוני שבאה לאולפן.
7: צוות, צוות ממש מקצועי.
2: לגמרי.
4: תודה רבה, תודה רבה.
2: מחלוף, חיתות. חברים, אחד הדברים הכי כיפים בתוכנית הזאת שאנחנו יודעים, שכל בעלי העסקים שמגיעים לפה, כל החברות שמגיעות לפה, מדי שבוע, בסוף אתם זוכים. אם זה לשירות, אם זה למחיר, אם זה לדברים כאלה שמשנים חיים, בזכות אור משכנתאות, צלצלו לכוכבית 5589. כן, שמעתם את אדון מחלוף, וזו שיחה שהוקלטה מראש באחת התוכניות שלי ושל ענת אהרוני כאן ברדיו לב המדינה, ואתם שומעים נפלאות, ובאמת דברים טובים קורים לאנשים שרוצים לשלם לבנקים פחות. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, 5:18 דקות, עם הצוות של הדי-ג'ים של ארטיסטה, דור צדוק איתנו באולפן, מה שלוקח אותנו עכשיו דור לאן? רגע, רגע, נפתח מיקרופון.
5: אנחנו מתחילים לעלות קצב, משלבים את המזרחית עם הטכנו חימום לקראת האפטר.
2: אני לא יודע, אתה חושב שנשאר פה היום עד שבע?
5: זה תלוי במאזינים שלנו.
2: במאזינים, הם בוחרים. טוב, בוא נחזור אל המוסיקה, בבקשה.
5: יאללה.

ואם כבר חתונות ויום חמישי והמוסיקה של ארטיסטה, נגיד ערב טוב למי שכבר נוסע עם חתן וקלה עכשיו באוטו, לרועי פרוים, האיש שמביא לכם ב-1,500 שקלים נהג ופינוקים ושתייה ומה שאתם רוצים. ב-1,500 שקלים הלימוזינה של רועי פרוים שלוקחת אתכם לכל מקום. חברים, חפשו בגוגל, תרשמו רועי פרוים לימוזינות לחתונות במחיר שאין דברים כאלה. 1,500 שקלים נהג ועם פינוקים, רועי פרוים, אין עליך.

מה אתם אומרים? כדאי לנו להישאר איתכם היום עד 7? להמשיך עוד שעה? תתקשרו למור, תגידו לה. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91. תגידו אם אתם רוצים שנשאר פה עוד שעה היום. עד 7. כשהשעה השלישית תהיה באווירת המסיבות, האפטר, הטכנו. בקיצור, יהיה פה כיף.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
4: טוב, ענת, תקשיבי, את יודעת שהיום לשבת עם עורך דין, רק לשאול אותו שאלה ולקבל תשובה?
5: אלפי שקלים.
4: אלפי שקלים.

0: שמגיעות אלינו לצערי בסיטואציות בעייתיות בזוגיות, ואנחנו מתייעצים המון עם מאיה, ותקשיב, התשובות שלה מדויקות.
1: חדות.
0: בדיוק, וזה באמת נדיר לשמוע את זה.
1: אז זהו, אז אני הצלחתי לשכנע את מאיה רוטנברג לבוא ולתת לכם, לכם וגם לי, טיפים בתוכנית, בשידור חי, טיפים של זהב, כל שבוע בנושא אחר, בדיני משפחה, ובכל מה שקשור ועוטף את העניינים האישיים האלה. ואנחנו זכינו! שלום, עורכת הדין מאיה רוטנברג!
2: אהלן, מה העניינים?
1: ענת אהרוני, את הולכת...
2: מה גם את ענת?
1: רגע. את הולכת להרוג אותי, ענת. את יודעת למה?
0: למה?
1: כי אני ומאיה רוטנברג, יחד עם עזרה, ישבנו השבוע ביום ראשון בערב בבוסי
0: בתקווה. אני כבר שמעתי את זה.
1: אימא לב, עשינו בבוסי!
0: אני הייתי בצד, לא התקשרתם, לא הזמנתם, אז סבבה.
1: את צודקת, מחדל שלנו. עורכת הדין מאיה רוטנברג, איך היה הדייט שלנו בבוסי בתקווה?
2: אני כבר לא זוכרת, אנחנו צריכים ללכת עוד פעם עם ענת, כדי שאני
1: אזכר בטעמים. את לא זוכרת, אני אזכיר לך את השלוש קערות צ'יפסים, אני אזכיר לך את הכבד אבס, את הסטייקים.
0: מה, רגע, היא לא בדיאטה?
1: גם אני בדיאטה. ביום הזה לא.
0: מאיה, מאז שראיתי אותך כאילו היית בן אדם אחר, מה נסגר?
1: לא משנה, יש חטאים.
2: יש חטאים שמותר.
0: אה, אוקיי.
1: זה החטאים שמותר, כל אחד בוחר את החטאים שלו. טוב, מאיה רוטנברג, כל חמישי לפני שבת אנחנו לוקחים מהידע שלך, מהמומחיות שלך, כעורכת דין מובילה בתחומה בדיני משפחה, על מה נדבר היום?
2: היום זה היום הולדת של אימא שלי, גם הלועזי וגם הלועזי וגם העברי.
0: אימא לזה, גם של אימא שלי.
2: כן, אז...
0: אני בשוק, כן.
1: היום זה עברי?
0: היום זה חף ג' כן. כן, היום זה יום הולדת העברי של אימא שלי.
1: אז גם היום הולדת העברי של אימא של...
0: והלועזי שלה?
2: גם הלועזי.
0: מה הלועזי שלה? היום?
2: השישי לאוגוסט,
0: היום. אז אימא שלי ב-16 לאוגוסט.
2: אז אצל אימא שלי זה יצא, ואנחנו ככה, אתה יודע כמה הנושא הזה קשה לי ורגיש, ובכלל, העניין של כיבוד הורים זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, ובגלל זה אני אוהבת הרבה פעמים לשמור על התא המשפחתי, ולשמור על הקשר של ילדים והורים, ו...
1: אני יכול להעיד על עורכת הדין מאיה רוטנברג שלא משנה כמה שריפות ניסו להדליק לי בראש בענייני פרדות וגירושים ולא משנה מה, תמיד מאיה באה עם קנקן מים ממלא קרח ומרגיעת הרוחות. חבל שזה לא ככה בצדדים הנוספים שאנשים מנהלים, ואז הרבה יותר קל, כי אנחנו יודעים את זה שבפרידות ובגירושים יש המון רגעים שוואו, יכולים להטריף אותך, ופתאום בא מאיה רוטנברג ואומרת רגע, ננשום, לא קרה כלום, הכל בסדר, נכון. במקום הראשון הילדים.
2: נכון, הרבה פעמים, זה לא הנושא שאני אדבר עליו, אבל נכון. הרבה פעמים הורים לא יודעים, כאילו, במאבקים האלה, הרי יש שתי מצוות בתורה שיש להם תמורה. אחת זה כיבוד אב ואם, ואחת שהיא לא החכן. כיבוד אב ואם זה נושא כל כך חשוב, וברגע שהורה מסית ילד מההורה השני, מנקר אותו, הוא פוגע בעצם במצווה שיש לה תמורה. עכשיו, אני לא אדם דתי, אבל אני חושבת שלכבד את ההורים שלנו אנחנו צריכים.
1: לגמרי. אז תגידי, אחרי ש... מכיוון ש... הדבר הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו קשור בלתת זכויות.
2: מה קורה ביום שאחרי?
1: מה קורה ביום שאחרי, ופה זה חשוב מאוד גם בעיקר לזוג, זה קודם כל זה חשוב לכולם שיקשיבו, ובטח שזוגות נפרדים ומתגרשים, מה צריך לעשות, איך דואגים ליום של אחרי. תקשיבו לעורכת הדין מאיה רוטנברג, הטיפים שווים זהב, מאיה, אנחנו כולנו בהקשבה.
2: נכון. יש בעצם כמה סוגי צוואות. צוואה בעדים, צוואה בכתב יד, צוואה ברשות וצוואת שכיב מרע. צוואת שכיב מרע זה רגע לפני המוות, אתה אומר אותה בדרך כלל בעל פה בפני שני עדים, כשאתה רואה את פניך אל פני המוות שלא נדע. צוואה ברשות, אתה עושה או אצל נוטריון או אצל שופט או אצל דיין. יש צוואה בעדים, שזה צוואה שאנחנו עורכים אצל עורך דין, ואנחנו יושבים ומתייעצים. יש צוואה בכתב יד. עכשיו, לפעמים אנשים רושמים פתק, והם חושבים שהם כותבים צוואה, והם לא מתייעצים כמו שצריך, ואז הם עושים צוואה שהיא לא תמיד נכונה. בגלל זה מאוד מאוד חשוב להתייעצים.

0: וללכת לאורך דין שמבין בצוואות. כי אחר כך, אם אתה לא מכין צוואה כמו שצריך, שמנוסחת כמו שצריך, אתה יכול ליצור לך, אתה יודע, המון המון מאבקים ליום של אחרי. וכשאדם כותב צוואה, הוא גם צריך לדאוג שבאמת להסביר מה, למה הוא מחליט ככה ולא ככה, ולמה הוא מנשל אחד או נותן לשני יותר, הוא צריך להסביר כל דבר בצוואה שהוא עושה אותה. כי אחרת, עכשיו, גם צריך ממש להיזהר בענייני צוואות מהשפעה בלתי הוגנת, כי גם זה קורה במשפחות. פתאום מנצלים את המצב של ההורים
1: ומשפיעים עליהם.
0: נכון. ופתאום אתה רואה אנשים שעכשיו יש לי שני תיקים כאלה, שהאימא ערכה צוואה, אחר כך לקחו את האימא לעורך דין אחר והחתימו אותה על צוואה אחרת כדי לפגוע בשאר האחים. ואז יש התנגדויות, ויש...
1: ואז יש לא נעים.
0: נכון.
1: תגידי, אבל איך, רגע, אני רגע רוצה להבין, מכיוון שאת עורכת דין לענייני משפחה, ואת מתעסקת גם בירושות וגם בגישורים, ובאמת פונים אלייך הרבה מכל הקצוות, למה זה כזה נושא רגיש כשמתגרשים? אני זוכר כשאני התגרשתי, אז ההצעה הראשונה שלך הייתה, אליקו, מהר תעשה צבא. ושאלתי אותך למה, מה הסבר לזה?
0: נכון, קודם כל, הרי לא מתגרשים ביום אחד,
1: נכון.
0: ויש עניין של תהליך. ואם אני בתוך ההליך ולא ערכתי צוואה, האישה שאני רוצה להתגרש ממנה יורשת את הרכוש שלי מכוח זה שהיא האישה שלי. היא זוכה בדירה, היא זוכה בכספים, בחשבונות בנק, בהכל. צריך ישר לדאוג איך מבטיחים, גם אם יש ילדים קטנים, מי דואג לכספים, מי מנהל את הכספים. צריך ממש להבטיח את כל העניינים האלה, כדי ש... יכול להיות אגב שמישהו רוצה שאשתו תמשיך ותנהל לך.
1: כן,
0: היה
1: סבב,
0: לי זוג בגישור,
1: כן.
0: היה לי זוג בגישור, זוג מהמם, שהם החליטו שהם נפרדים ומתגרשים, והם עשו צוואות הדדיות אחד לשני.
1: יפה. הגיוני גם. הגיוני ובריא במחשבה.
0: אנחנו גומרים בחברות, ואנחנו רוצים שאחרי אריכות ימים ושנים שלנו, הצד השני ידאג לילדים, והצד השני יירש עם...
1: נכון, כי אין מי שידאג להם יותר טוב, נכון. זה מהמם בעיניי. תגידי, מאיה, אם אני אתן עכשיו את הטלפון שלך, ואנשים ירצו להתייעץ לגבי צוואות, ירושות וכל מיני דברים מהסוג הזה, הם יגידו, אליקו שלח אותי ויזכו לקבל פגישת ייעוץ, ולאחר מכן כמובן לקבל את שירותייך באהבה גדולה. וכמובן בית השלום, מן הסתם, לא בחינם. אבל חברים, אני רוצה שתדעו, מאיה רוטנברג זה לא 100 תיקים ברגע, זה תיקי בוטיק לאנשים באמת שרוצים לקבל את ה-VIP. אז תרימו לטלפון ל-0544-705-733, 0544-705-733, זה סופר חשוב. איך ענת אומרת, אנחנו לפעמים רבים עם הוט על 10 שקלים הנחה בזה, או רבים עם איזה מישהו על תעשה לי הנחה 20 שקלים, ולא דואגים באמת למה שצריך, גם ביום של אחרי. אז מצד אחד ענת אהרוני דואגת להם למשכנתא ולחיסכון גדול, והנה עורכת הדין מאיה רוטנברג עוזרת לכם ברגע של האמת שאתם צריכים עזרה ממשית ואישית ובאמת דואגת. אז 0544-705-733, ותקראו בגוגל על כמה דברים הצליחה עורכת הדין מאיה רוטנברג לשנות במערך המשפט הישראלי. לא סתם בחרנו בה. מאיה, אז מתי קובעים בבוסי עם ענת אהרוני?
0: יאללה, שבוע הבא. מילה זו מילה.
1: ענת, את יודעת, אנחנו מגיעים 9:30, יושבים עד 12:30, 3 שעות, לאט, לאט, כל הפינוקים, עד לקינוחים, עד לתיננה, 12:30 הולכים הביתה, יושבים ככה, בלי אוויר, לא יכולים לנשום.
2: אני איתכם.
1: את לא מבינה איזה דייט יפה זה. אז מאיה, קבענו, ושבת שלום שיהיה, רק דברים טובים ושמחים.
0: שבת שלום.
1: חברים, תודה לך. איזה כיף שיש לנו את מאיה ענת.
2: ממש.
1: באמת, כאילו אישה חכמה, שגם לא מחרחרת מריבות, לא מחפשת מלחמות, יודעת להילחם בתוך בתי המשפט, אבל עד שהם מגיעים לבית המשפט, עד אז היא מנסה לעשות שלום ולהרגיע, מניסיון אני אומר את זה.
2: באמת.
1: לא מובן מאליו. טוב, אנחנו יוצאים לפרסמות, ואז נחזור. לדעתי אנחנו נישאר פה עד שבע. מה אתה אומר, דור?
3: אנחנו זורמים.
1: נישאר עד שבע, אמור נגד, מה את אומרת? מרימה יד? יפה. אז פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם. תמשיכו להתקשר אל ענת אהרוני. ענת, למה חשוב לפני שנכנסים לשבת להתקשר לאור משכנתאות?
2: גם כי אנחנו בחודש מאוד מאתגר מבחינת ההוצאות. גם אנחנו לקראת חגים, שזה גם חודש עמוס בהוצאות. וגם כי אתה יודע, כל השכר שלנו נשחק, יוקר המחיה, הקושי לעמוד בהחזרים. אליקו, עד לפני חצי שנה ראינו ממוצע של הלוואות חוץ מהמשכנתא שעומדים בסביבות ה-250-300 אלף. היום כולם נושקים לאזור החצי מיליון שקל.
1: וואו.
2: אלה המספרים, וואו. זה מספרים מטורפים וקשים הזוי. מאוד, נכון.
1: חברים, מי שרוצה עזרה עם לקיחת המשכנתא, עם ההורדה של הריביות על ההלוואות, על איחוד ההלוואות, מי שרוצה לשלם במקום 12 בחודש, 6 בחודש, במקום 9 בחודש, 5 בחודש, במקום 18 אלף, פתאום לשלם רק 9,000 שקלים, את זה ענת עושה באהבה גדולה, במשרדים, כוכבית 5589, כוכבית 5589, כוכבית 5589, צלצלו, כי השבוע ענת אהרוני נותנת הטבה למצטרפים למשפחת אור משכנתאות, חבילת מוצרי חשמל לבית, אימאלה. אז לכו על זה. אנחנו פה עד שבע, מור, אני לא מאמין, יש לנו עוד שעה ורבע עם המאזינים היום. השעה השלישית תהיה פה מסיבת טכנו.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל, מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
6: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כן, ואיזה מזל שיש את ענת אהרוני, אור משכנתאות, בזכות התוכנית ובזכות הידע שלהם המקצועי, בזכות הסניפים בצפון, בדרום ובמרכז. אחד כמו סמי מחולון, מה הוא היה עושה אם לא היה את אור משכנתאות? סמי, אני צלצלתי אליך במיוחד כי אתה קיבלת עזרה גדולה מאור משכנתאות. שלום סמי.
7: שלום אליקו, מה שלומך?
1: ערב טוב סמי, ברוך הבא לתוכנית. האם אור משכנתאות עזרו לך? למה פנית אליהם? תספר לי.
7: תקשיב, אני רוצה להגיד לך, לפני שאני אתן את המחמאות, אני רק רוצה להגיד לך את הסיפור. יש לי שני ילדים שיהיו בריאים, אחד סמגד ואחת מפי. הם לא יוצאים הביתה. שיהיו בריאים ושהשם ישמור על כולם.
1: אמן.
7: על כל החיילים. ואתה יודע, רצינו רוצה לעזור להם, שיקנו דירות, אתה יודע, שיתקדמו בחיים. ותקשיב, אני אומר לך, התחלנו, רכשו שתי דירות בבאר שבע.
1: כן.
7: ותקשיב, לקחת משכנתאות, מי שלא לקח ומכיר את זה, תקשיב, זה קריאת ים סוף.
1: ברור.
7: אני אומר לך, היינו צריכים לקחת גם לאון עצמי, אני הייתי צריך לקחת הלוואה על הבית שלי בשביל לעזור להם באון העצמי. הם היו צריכים לקחת כל אחד משכנתא משלו. זה לעשות משמש בין הבנקים ובין החברות. תקשיב, אתה לא מוצא את הידיים והרגליים, ואתה צריך לעמוד בלוז של התשלומים. ואני אומר לך, תשמע, אני לאור המלצות ששמעתי, ובדרך כלל אני שומע פרסומות, ואתה יודע, אני מגרגך ברכב, ואומר, יאללה, עוד... תקשיב, אני אומר לך, קיבלתי המלצות על אור משכנתאות, אני לא מכיר אותם, אין לי מושג, ובאמת הגעתי אליהם. ותשמע, אני אומר לך, קודם כל, זה לא רק שהם מביאים לך את הריביות הכי טובות, ואני די שועל על קרבות, והצלחתי להביא ריביות, אבל הם פשוט אומרים, קראו אותי בריביות.
1: רגע, אני רוצה, סמי, כדי שהמאזינים יבינו בזמן שהם מצלצלים לכוכבית 5589 ואומרים שלום, תעזרו לי רגע עם הקטנה של החזר החודשי, תעזרו לי עם הריביות על ההלוואות, תעשו לי איחוד של הלוואות, ותבדקו אם אני יכול בכלל לעשות מחזור משכנתה, ולחסוך מאות אלפי שקלים. אתה יכול להגיד לי כמה כסף הם חסכו לך בחודש, בחודשו? אתה יכול להגיד לי, רגע, באיזה פלונטר היית, ואיך הם פתרו אותו, ממש על קצה המזלג?
7: קודם כל, התהליך עצמו, בכסף זה באלפי שקלים בחודש, לבן ולבת, תקשיב, ואני אומר לך, רק בשביל לקבל את המשכנתה, אנשים לא מכירים את זה, זה לעבוד בניירת שבועות, להתקושר לבנק, לקבלן, למנהל מקרקעים, להביא מסמכים, תקשיב, אתה נופל. והם עשו לי את כל העבודות, אני אומר לך, זה השווה הכל, זה עשה הכל, העמלה ששילמתי באמת בטלה בשישים, במה שהם הורידו לי בהלוואות.
1: זה כל יופי.
7: תשמע, זה לא משכנתא, זה מספר מסלולים, וזה שעבודים של דירות, זה מורכב מאוד. תקשיב, אני אומר לך, הרגשתי כמו מנכ״ל של העולם, הם עשו את הכל, ואני גם באמת רוצה להגיד, אני לא הקראתי את החברה הזאת, כי חוץ מפרסומים על האוטובוס ואצלך, אני רוצה גם להגיד תודה באמת לצוות, שנתן לי את היחס האישי בכל שעה, באמת, בצורה הכי אישית, הכי
1: אישית. אז רגע, ברשותך, סמי, רגע, אני יכול לדבר איתך עוד שעות, אני רוצה רגע לאפשר למאזינים. חברים, אני עוצר את התוכנית. ומברך מיד על האספרסו. בינתיים אתם, אם אתם מרגישים שאתם צריכים את העזרה הזאת מול הבנקים, תעשו לי טובה, צלצלו כוכבית 5589 עכשיו, כי סידרנו לכם בדיקת זכאות חינם, בדיקה ללא עלות, ללא התחייבות. אנשים שיכנסו לתהליך עם אור משכנתאות יקבלו מתנת אור משכנתאות וערב ים תיכוני, סל של מוצרי חשמל לבית מתנה. אתם מתקשרים רגע אחד, אני אברך על האספרסו, ואתם תתקשרו כוכבית 5589. אז שאני אוכל ללגום, בואו נברך. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עצרנו לרגע כדי שאנשים יוכלו להתקשר לכוכבית 5589, כוכבית 5589, ולקבל את העזרה כמו שאתה קיבלת. אני מודה לך שצלצלת אליי, שאני צלצלתי לך וענית לי, ותודה רבה שבאת.
7: תודה, ואני גם רוצה בהזדמנות להודות לנדב ודניאל שליוו אותי והורידו לי אבנים מהלב, אני אומר, הייתי לחוץ. תודה רבה. תודה. מגיע להם באמת, באהבה גדולה.
1: הם שומעים אותך, הם במשרדים עכשיו, במרכז הארץ. תודה, תודה, תודה. כן, חברות וחברים, השבוע שלנו בחסות אור משכנתאות, אין על מנת אהרוני, אנחנו אוהבים אותך ומאחלים לך שבת שלום, שתמשיכי לעשות עבודת קודש ולגרום למשפחות להגיע לנחת כלכלית, לרווחה כלכלית, לשקט בבית, בזכות החיסכון הגדול הזה שאת נותנת לקהל הרחב בישראל. אור משכנתאות, כוכבית 5589. אנחנו באולפן ולא תאמינו מה קרה, מה קרה, מה קרה, החלטנו מה קרה, מה קרה.
3: ממשיכים עוד שעה.
1: מה קרה? יש עוד שעה? בדיוק, בלי שהתכוונו, ימי חמישי פתאום הפכו להיות שלוש שעות ולא שעתיים. אז יאללה, איך אומרים, אין יותר קבוע מזמני, אז אנחנו פה יום חמישי מנגנים לכם גם טכנו, ודור, בוא רגע נדבר על הסיפור הזה. פעם היו אפטרים עם זמרים במזרחית סביב שולחנות, היום זה הרבה פחות, היום כבר אנשים רוצים די-ג'יים באפטרים, ועם אוכל בתוך הרחבה, עם שווארמות, חלות שניצל ועניינים, כל החתונות נגמרות באפטרים.
3: אני אגיד לך, הטברנות, נכון, הטברנות של פעם, של
1: החתונות,
3: עברו לחינות.
1: וואלה.
3: עברו לחינות.
1: אוקיי.
3: כל הטברנות, כל הזמרים, כל המועבט, עבר לחינה, ובחתונה אנחנו עוברים לאפטרים של טכנו, ולעמדות האלה שאתה מדבר עליהם, למה שנקרא עם ההמבורגרים והסודוך והשניצלים ובסטלה, הכל הולך ביחד. ותשמע, היום הטכנו זה מיינסטרים, אם פעם זה היה משהו בשוליים יותר, אז היום כמעט בכל חתונה, כל חתונה מסתיימת עם טכנו, כמו שפעם, אני לא יודע אם אתה זוכר, חתונות היו מסתיימות בטרנסים. אז היום האפטר טרנס התחלף לאפטר טכנו, וזה נהיה ממש ממש ממש מיינסטרים, כמו המזרחית.
1: תעלי לי את הלירון, דחוף.
3: ואת השעה הזאת אנחנו נעשה, נרים קצב לכיוון האפטר, לכיוון הטכנו, אז תהנו.
1: את האמת שאתה מוזמן לחתונה ואתה יודע שמגיע די-ג'י טוב ונותן אפטר של טכנו והרחבה כאילו מלאה בצעירים וזה, זה אבא ואמא של הכיף בחתונות.
3: חד משמעית, בטח, בוודאי, ברור.
1: זה כאילו פותח את האירוע למקום אחר.
3: נכון, זה לוקח את האירוע למקום אחר. תשמע, יש שעה מסוימת שבו המבוגרים הולכים הביתה. אתה יודע, הם באים, הם מכבדים, מנה עיקרית, קינוחים, הכל טוב ויפה. ואז נשארים לך רק החבר'ה הצעירים, רק הגרעין הקשה. רק מי שבאמת בא, אתה יודע, להתקרחן כמו לא פחות ממועדון. ואז אתה משנה רגע, עושה את הסוויץ' הזה רגע לטכנו ולמיינסטרים שהולך היום, אז באמת האולם הופך למועדון, גם מחשיכים אותו, אתה יודע, תאורה, כל האווירה משתנה, וזה הופך להיות מועדון אחד גדול. והיום לדעתי חתונה זה מועדון.
1: כאילו חתונה בלי טכנו זה כבר לא קורה כמעט.
3: זה לא קורה.
1: זה לא קורה. אנשים רוצים את המזרחית, נכון. רוצים את האומן, רוצים את האוכל הטוב, ופתאום בום.
3: נכון, תשמע, גם האומני טכנו, בואי ליקו, בוא נדבר על זה רגע. האומני טכנו כבר לא נהיו בשוליים, היום כולם מכירים. אדם טן ודר כהן שזה דרקו, ומתאגמי, ובאמת, אתה יודע, יש המון המון אומני טכנו מעולים כאן בארץ, מבית היוצר שלנו, כחול לבן, ונותנים בראש, המוזיקה שלהם נותנת בראש היום.
1: אז הנה, אם כבר לפני שאנחנו לוחצים פליי על השעה החדשה שלנו כאן ברדיו, השעה השלישית של ערב ים תיכוני ביום חמישי שמוקדשת לטכנו, כי מאז שחזרתי מהפסטיבל הטכנו המדהים, שאותו הפיק אלירון בן חמו, שהיינו בלימסול ביחד, הייתה לי חוויה מושלמת, אז אם כבר אנחנו נלחץ פליי על הטכנו כאן ברדיו לב המדינה, בוא נגיד לאלירון בן חמו, המפיק של הפסטיבל הזה שהיה וואו, אלירון, שלום!
8: מה נשמע אליקו? התגעגעתי אליך.
1: גם אני התגעגעתי אליך מאוד, ואנשים מדברים על הפסטיבל המדהים הזה שהפקתם לפני כשבועיים בלימסול. כולם מדברים על המפגש עם הדיג'ים שלנו ועם הוגל, ועל על הרמה הגבוהה של ההפקה, על הסדר, על האימאלה. אז אנחנו פה, אתה יודע, אמרנו רגע, לפני שלוחצים פליי על שעה עם טכנו בלב המדינה, אנחנו צריכים להעלות את המפיק, את אלירון בן חמו, ולשאול מה הלאה. כי אנחנו נשארנו ככה באוויר, מה הלאה?
8: ליקו, קודם כל היה אירוע מדהים, אני עד עכשיו מקבל מחמאות, ממש כיף. שמעתי מקודם שדיברתם על די-ג'יים ישראלים, אז חיממו את אוגל די-ג'יים ישראלים שלא הזכרתם, שהם מאוד מאוד מוכשרים.
1: תן לנו.
8: זזלו, גולדבאום, מלודיק, ורניף, ועוד שמות שממש ממש מצליחים. ובקרוב אנחנו יוצאים עם עוד אירוע באוקטובר, אז אתה...
1: רגע, אני רוצה רגע להכין את זה, שנייה. כמה באוקטובר?
8: באוקטובר יש לנו אירוע מאוד גדול, עם עוד איזה 2-3 אירועים מסביב, אנחנו דוהרים לשנה הבאה.
1: ורגע, וזה יהיה גם באותו הלוקיישן בלימסול?
8: כן.
1: זאת אומרת...
8: ויש לנו עכשיו פה תקופת החגים, אירועים מאוד גדולים, כמו פארק אריאל שרון, עם איתגמי ואדם טן בק-טו-בק. וואו. יש לנו פה אירועים מאוד גדולים, כן.
1: זאת אומרת, חברים, כשאנחנו רוצים לדעת מה קורה בעולמות הטכנו, אנחנו פשוט מרימים אותך על הקו, ואתה תודיע לעם ישראל מה קורה בסצנת הטכנו, עם הדי-ג'ים הישראלים שלנו המובילים, שאנחנו שמחים בעולם שזה קורה, כי יש בשורה. אנחנו לא מצליחים רק בהייטק, אנחנו לא מצליחים רק בצבא הגדול שלנו, יש לנו בעולמות המוסיקה, בטכנו, נציגים בינלאומיים.
8: כן, לגמרי. אני בדיוק עכשיו לקראת נסיעה לסיבור הופעות עם אור בוזגלו.
1: יאללה, איך אוהבים אותו? איזה סיפור? סיפור סינדרלה, הסיפור הזה של מאור בוזגלו.
8: כן, גם איתו, גם עם גולבאום, יש לנו עכשיו טור, הם לוקחים אותי קצת לטייל. אחרי עבודה לוגל.
1: איפה אתם טיילים?
8: אירופה, מיקונוס, אתונה, ספרד, איטליה, יש לנו עכשיו סיבור רציני מאוד.
1: וואו. אז תקשיב, אז קודם כל נאחל לכם בהצלחה בסיבוב, שתחוו חוויות טובות ותפיצו אהבה ומוסיקה ותפגשו אנשים מעניינים, וזה הכי כיף בעולם. אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, אלירון, בכל מה שתעשו.
8: תודה רבה, אליקו.
1: רק תגיד לי מתי...
8: השבוע אני
1: אתכה את הבשורה על אוקטובר. אוקיי, ורק תגיד לי מתי אתה עולה למטוס, כי לפני זה אנחנו צריכים קפה ביחד.
8: אוקיי,
1: יאללה, חייב. אוהבים אותך, לירון בן חמו, תמשיכו לעשות דברים טובים.
8: תודה רבה לכם.
1: אין עליכם בעולם. טוב, עכשיו אפשר להתחיל לדור לחוץ על הפליי בטכנו, לא?
3: קדימה.
1: ערב ים תיכוני, עוד מעט ברכה משולשת יעלו על הקו, ויניר שידבר איתנו ישירות מהמסיבה המתוכננת הערב בתל אביב. בקיצור, יש לנו שעה בונוס, בואו נהנה.
3: יאללה.
1: בבקשה. איך אומרים? ערב ים תיכוני, שעה בונוס, תהנו איתנו! על המיקס, די-ג'יי דור צדוק.

כן, עדיין איתנו בהפקה מור נגד, תכנן שידור שלנו, נדב ישראלי, אתם נכנסים אל השבת עם ערב ים תיכוני השעה השלישית. טכנו!

אגב, אם יש מאזין שרוצה להגיד לנו, אליקו תמשיכו, או אליקו תפסיקו, תתקשרו אליי ל-072, 5x2 בסוף 91. הראשון להתקשר יכול להגיד לנו תמשיכו או תפסיקו. בחסות רשת ויקטורי, שתעניק לכם 150 שקלים לראשון שמצלצל.

תגידו לי אתם איפה בשש בערב ביום חמישי מישהו יעיז לנגן לכם טכנו ולהכין אתכם לסופש. אצלנו זה קורה.

כן, כן, אתם תתחילו להתרגל. כל יום חמישי, ערב ים תיכוני, שלוש שעות ולא שעתיים, כשהשעה שלישית מוקדשת לטכנו. ואם אתם רוצים לעצור אותי ולהגיד לי, ליקו, קפל את הבסטלך, תקשרו. ואם אתם רוצים להגיד לי, ליקו, תמשיך עם זה, גם תתקשרו. 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, מעניין אותי מה תגידו לי. אם תגידו לי ללכת, אני הולך. אבל אם תגידו לי להישאר, אני נשאר. תחליטו אתם. בחסות ויקטורין, קבלו גם 150 שקלים לקניות. ותודה לאייל רביד, כי אין על ויקטורי בעולם.

0: שלום לניסן מרשלץ. מה נשמע, ניסן?
1: מה איתך, אליקו?
0: אנחנו רוצים לדעת, לעצור וללכת או להמשיך?
1: תמשיך בכל הכוח, תמשיך. אתה מרים אותנו פה בסוכנות, אחי.
0: מה זה סוכנות? איפה אתם? מי זה אנחנו?
1: אנחנו פה, סוכנות ניסן קאר בראשון לציון. אוהבים אותך, שומעים אותך בכל מצב.
0: איזה כיף, תגיד, אתה בעד השעה השלישית הזאת שמוקדשת לטכנו מיד אחרי ערב ים תיכוני?
1: תפסיק, אחי, אל תפסיק.
0: אנחנו אוהבים את זה?
1: אוהבים בכל הכוח.
0: מעולה, אז די-ג'יי דור צדוק מארטיסטה, אנחנו ממשיכים. אתה מקבל ממני 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי.
1: היידה.
0: רק על זה שהמשכת את הדלק קדימה, תודה.
1: היידה, אוהבים אותך,
0: ניסן. תודה רבה אח שלנו, להתראות. בוא נמשיך, בוא נמשיך.

פשוט לא יאמן כמה למוסיקה יש השפעה למוח. וזה מחקרים מעידים. כאילו ברגע זה ממש בא לי, אבל ממש בא לי, שניר מבן המשקאות יביא לי לפה לאולפן מהר את הטקילה החדשה שלו. מור, תשיגי לי אותו על הקו.

0: אורון דניאלי מברכה משולשת, איך אתה מסתדר עם הטכנו?
1: מסתדר מצוין, אליקו, אתה מחזיר אותנו שנים אחורה.
0: תקשיב טוב, אנחנו קיבלנו החלטה פה ביום חמישי להקדיש את השעה השלישית של התוכנית לטכנו. אתה לא מבין, הקהל אף על זה באוויר. באמת, זה משהו.
1: זה משהו.
0: תגיד, אורון דניאלי, אנחנו רגע לפני כניסת שבת, רגע לפני שאתם סוגרים את הדלתות בברכה משולשת להיום, ואז פותחים אותם 7 בבוקר מחר, רגע לפני שאנשים מכינים את עצמם מחר לים, לבריכות, לטיולים בשווקים, קניונים, ואנחנו בזכות ברכה משולשת, אנחנו לא צריכים לדאוג, אתם דואגים לכולם. בוא נדבר.
1: בזכות ברכה משולשת אליקו, מחר אתה יכול לעשות לעצמך יום חופש.
0: לגמרי.
1: עוד, בוא נגיד, עוד מאות נשים מאושרות, מחר המטבח שלהם יישאר נקי, מחר הם לא יצטרכו לדאוג. אתה יודע מה, כבר זה לא ממחר, אליקו. מי שמבשל ומערך...
0: זה מתחיל מהיום, ברור, זה מתחיל מהיום והקניות מלפני.
1: בדיוק, שמע, אנחנו לפעמים אנחנו אומרים שברכה משולשת חוסכת לנו יום של עבודה, וזה לא יום של עבודה, זה למעלה מיום וחצי, של עבודה במטבח, ועוד לפני ההכנות במטבח, ועוד לפני שהתחלנו לבשל, אנחנו צריכים להרכיב תפריט, ומה לבשל, ואיך לבשל, וכמה לבשל, ומאיפה נקנה. עזוב, אליקו, אני נכנס לברכה משולשת, ביום שישי, בשבע בבוקר, כמו החרוצים שאנחנו מכירים אותם.
0: נכון.
1: ואתה רואה את כל טוב האדיר הזה שיש לברכה משולשת להציע, היריד אוכל הגדול...
0: הגדול בישראל, באמת.
1: אתה יודע, אליקו, אני רוצה שהמאזינים ידעו, יש לקוחות שקונים אצלנו כבר קרוב ל-20 שנה אוכל, וכל פעם שהם נכנסים עם שישי, הם פתאום אחרי זה כמה חודשים אומרים, שמע, גילנו מוצר חד, גילנו תפשיל חדש, מתי התחלתם לעשות אותו? אז זה מתי? שנים אנחנו עושים אותו. אנחנו לא ראינו את זה בחיים. יש כל כך הרבה סוגים של אוכל שיש לברכה משולשת להציע, שזה פשוט מגוון שהוא בלתי נגמר, אליקו. מעל 300 סוגים של אוכל. 300 סוגים של אוכל. זה פשוט מטורף, אליקו היקר. כמה פרטים אתה רוצה שיהיה אצלך בשולחן, תגיד לי?
0: אני אגיד לך משהו, זה פשוט לא יאמן. תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, אנשים שמכירים את ברכה משולשת לאורך כל השנים, אף פעם השולחן שלהם לא יהיה דומה. כי אפשר כל הזמן לבחור דברים בווריאציות אחרות ושונות ומגוונות וטעימות וקשרות, וזה פשוט, למשל, אני בחודש האחרון גיליתי, בזכות אמא שלי, שתהיה בריאה, שאוהבת מעורב ירושלמי, אני כאילו, יש לי בעיה עם כבדים, אני לא אוכל כבד. פתאום גיליתי את המעורב הירושלמי, ואז אני מגלה שזה בכלל בטעמים שאני לא מכיר, וזה מטורף כמה זה טעים, וזה יושב על הפלטות כמה שעות, וזה נהיה מין כמו איזה, לא יודע, זה פשוט, אני שמתי את זה בשבוע שעבר על אורז לבן, ואכלתי את המעורב עם האורז, ופתאום הכל טעים לי בצורה משוגעת, זה משהו שגיליתי החודש.
1: אז תודה, אליקו, המעורב שלנו, כמו כל סוגי האוכל שיש בברכה משולשת, אנחנו מתאימים את עצמנו לבדיוק מה שאמרת עכשיו, אתה לא אוהב כבדים, נכון? אז יש לנו בדיוק כמו המעורב, רצועות של אוף כמו שואר מקהל.
0: בדיוק, זה.
1: כן, אז זה אתה יכול ליהנות מהתבשיל הזה, הוא נקרא שוארמה. והוא בצבע צהב, אף כזה, עם טעם.
0: אין טעים כזה.
1: נכון.
0: שמע, וזה על הפלטות, שמים את זה בשבת, כמה שעות על הפלט הזה יוצא, רותח, מבעבע, פתאום הכל מתקרמל ביחד, השווארמה עם הבצלים, עם הטבלונים, באמת, צהוב, אימא, לכמה זה טעים על האורז מלמעלה, זה וואו.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על שילובים, נכון, אליקו?
0: נכון.
1: עכשיו דיברת על המעורב הירושלמי, יש לנו את המלפפון חמוץ, הבלדי הקטן הזה,
0: כן.
1: והזיתים הסורים,
0: נכון.
1: וכך תתחינה של ברכה משולשת עם הסחוג הירוק, עם נגיעה של אמבה בפיטה,
0: אמא.
1: יום שפעת בצהריים, אתה יודע, ועוד נגיעה של אמבה, ועוד נגיעה של תחינה למעלה, אין שילובים כאלה טעימים, מעורב ירושלמי כזה, דרך אגב, המעורב הזה, אליקו, יש בו כבדים שאנחנו צולים אותם על גריל תחמים, יש בו את התחולים שלנו, יש בו את החזה עוף,
0: התחי שלנו, הטעים. זה טעים בצורה חמורה ומוזרה, כי אני... חמורה בקטע טוב. זה טעים בקטע אחר, כי אני בחיים לא ניגשתי למעורב ירושלמי, בחיים לא אכלתי פיתה עם בפנים מעורב ירושלמי, לא ניגשתי לדבר הזה, זה לא הסתדר לי. וטעמתי, ואמרתי, אלוהים, מה פספסתי עד היום? מה זה?
1: אז תודה, אליקו, עוד משהו על המעורב הירושלמי, יום שישי, מרוב שאנחנו לא עומדים ב... ב... בזמן לעשות אותו, שאנשים חוצים אותו, אנחנו מוצאים אותו בסיר as is שאנחנו עושים אותו, ליקו זה סיר, כמו פירמידה, כמו פירמידה ממצרים כזאת.
0: קחו, קחו, קדימה, קחו.
1: ואתה רואה אנשים מתענגים, עכשיו, אתה יודע, אנחנו מדברים על השניצלונים שאוכלים אותם כמו... כמו גרעינים, נכון?
0: נכון.
1: אתה רואה הרבה אנשים יוצאים ממעורב וירושלמי של ברכה משולשת, וככה הם כפית עם מזלק פלסטיק שהם לוקחים מהקופיות, הם מתחילים לנשנש בדרך הביתה, אומרים לי, תשמע, אי אפשר לעמוד בפיתוי הזה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? טעמתי אותו חם, וגם טעמתי אותו אחרי יום במקרר. שומע, לא היה לי עצבים חמם, והגעתי בלילה וזה, דקחתי כאילו מזלג, ואכלתי את זה קר. שמע טוב, כשהוא קר, הוא לא פחות טעים משהו חם. זה הזיה.
1: ממש ככה, ממש
0: ככה. במקרר, אחי, במקרר, אמיתי. טק, טק, טק, טק, אני אומר לעצמי, זה טעים זה. פתאום הקור דופק, לא יודע, לא יודע. בקיצור, אחי, יש לכם אוכל נדיר ואוכל טעים ואוכל נקי ואוכל מבורך, כמו השם שלכם, ברכה משולשת. השאלה, אם אנשים שומעים אותי ואותך עכשיו בשידור, ומה הם צריכים לעשות? לאן הם צריכים להגיע? מה הלוז?
1: קודם כל, אליקו, מי שנמצא היום באזור ראשון לציון ורוצה להגיע לחנויות שלנו, אנחנו עובדים מיום ראשון עד חמישי, משעה 9 בבוקר עד 8 בערב, זאת אומרת, יש לנו בערך עוד שעה וחצי של מכירה, של אנשים שאולי רוצים לנשנש שזה משהו טעים, אולי רוצים לבוא ולראות, על שני החנויות שלנו בראשון לציון. מחר, מ7 בבוקר עד שעה 2:30, מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, אבל הוא מפסיד מהחוויה האדירה הזאת של קנייה בחנויות, יכול להיכנס לאתר שלנו, אליקו. אנחנו עושים משלוחים מאשדוד בדרום, עד נתניה באזור, בוא נקרא לזה צפון, עד ירושלים עיר הקודש במזרח. מי שקשה לו להגיע לראשון יכול לשבת באתר שלנו, לעשות את ההזמנה. אליקו, שים לב, מעל 499 שקלים. גם אם אתה תושב ירושלים, או תושב נתניה, או תושב אשדוד, אתה לא משלם על דמי משלוח, מגיע לך שליח.
0: אימאלה, היסטרי,
1: עם המאכלים הטריים והסלטים הנדירים של ברכה משולשת, ונשאר לך רק, אתה יודע, או להריח או להתפנק לבד עם המשפחה. המטבח נקי, אליקו, אתה לא עובד קשה, יש לך את האוכל של ברכה משולשת, זו החבילה המושלמת, בוא נקרא לזה ככה.
0: יאללה, אין דברים כמוכם. תגיד, מה היינו עושים אם לא הייתם? לא הבנתי, מה היינו עושים? מה היינו עושים? לא הבנתי. מה היינו עושים?
1: אז בוא ניקח אותך 30 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, או אפילו אנשים שמבשלים היום. אנשים פשוט עובדים קשה במטבח.
0: לגמרי.
1: עובדים קשה ביום שישי. שמה, יש נשים שמגיעות זכותות
0: גמורות לקידוש. לא כיף.
1: ותשמע, ואחרי שאתה שומע שמכירות את ברכה משולשת, די איזה כיף לי, ואיך אני נהנית מיום שישי, מהחופש, מזה שלקחתי 20 סוגים של תבשילים, ועשיתי את כל זה ברבע שעה 20 דקות של קנייה, ונהניתי מהקנייה.
0: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אפשר?
1: חיוך.
0: יכול לשאול אותך שאלה אישית?
1: בוודאי.
0: תגיד, איך זה יכול להיות שיש לך גיסים, תותחי על, ראיתי אותם שבוע שעבר, לפני שבועיים, שבוע וחצי, הייתי בדקלה בברבי, תקשיב טוב, החמאתי לדקלה על הבגדים היפים שהיא לובשת, ועל הסטיילינג המטורף, פתאום קופץ לי מישהו, אומר לי, אתה יודע, מי אני? אני המלביש שלה. אני גיסו של אורון דניאלי מברכה משולשת, ומסתבר שבן הזוג שלו, זה שני חבר'ה מוכשרים בטירוף, המלבישים של דקלה ושל עוד הרבה אומנים בישראל. תגיד, איך לא סיפרת לי לפני?
1: אליקו, רגב וגבע הם הסטייליסטים, אני אומר לך, לא בגלל שהם הגיסים שלי, הם הסטייליסטים הכי נדירים במדינת ישראל, כן, ואני צופה להם עתיד מזהיר. אני חושב שהם היום מלבישים המון המון המון נשים שהן משפיעות, שהן מפורסמות, שהן שחקניות, ולאו דווקא מפורסמות, גם המון המון נשים, ואתה רואה, הן נראות מיליון דולר, רגע וגבע, הן מאוד מאוד מוצלחים, מאוד מאוד מוצלחים.
0: אני רוצה להגיד לך, להלביש את דקלה, זה מאוד מאוד מורכב, כי לא מדובר באיזה פרסונה, אתה יודע, רזונת כזו, זה שאתה אומר, טוב, כל מה שאני אשים אליה, וואו, יש לה אופי, יש לה אישיות, היא מורכבת והיא רפגונית, ולהביא אותה פתאום באיזה סטייל של רוקיסטית, וחשבו שם על הפרטים הכי קטנים בעולם, שמע, יצאתי מהם קסום, ותמסור להם ממני שהם תותחי על.
1: המון אהבה, המון אהבה, רגע וגבע תותחים, מגיע להם.
0: אנחנו נחזור לטכנו ברשותך, אורון דניאלי, נהייתי רעב, יאללה שלך. ביי.
1: שבת שלום, להתראות.
0: לקרוא לך היום לטכנו בתל אביב או לא?
1: בטח, אם רינאל תשחרר אותי, אני בא.
0: יאללה, אני אדאג, אני אביא פתק מההורים. ביי. ביי, אורון.
1: לא טוב, אליקו.
0: ביי.
1: ביי, ביי.
0: כן, חוזרים אל הטכנו עם הדי-ג'יים של ארטיסטה. לייב, כאן באולפן.

0: אתם תחכו לי, ותחכו לדי-ג'יי דור צדוק, ואנחנו מיד חוזרים אליכם, מה שלא תחשבו שאנחנו הולכים ולא חוזרים. חוזרים עם עוד טכנו ועם עוד דברים והפתעות, שיהיה לנו כיף להיכנס לשבת איתם. אתם על שעת הבונוס של ערב ים תיכוני, ומוסיקת הטכנו.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
2: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
0: כן, 6:30, ואתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, ושעה שלישית מוקדשת למוזיקה שמשגעת העולם, הטכנו, שהוא בא בכיף עם המזרחית ביחד, זה מושלם בעינינו. אז נמשיך דור.
3: יאללה, קדימה.
0: יאללה.

שלא תבלבלו, אה? תמלא במדינה, 91 FM, 93.3 FM, ערב ים תיכוני יום חמישי, השעה השלישית, טכנו לייב באולפן. תהנו, תהנו. אגב, מי שיתקשר אליי עכשיו ל-072, 5x2 בסוף 91, מי שירים טלפון עכשיו יגיד לי, אליקו, תמשיך, או תעצור לך ביתה. תחליטו אתם, 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, לאחד מכם.

0: שלום אבי מאשדוד, ערב טוב.
1: מה קורה, ניקו, התותח?
0: אבי, להישאר או ללכת?
1: מה?
0: רק תכבה את הרדיו, חיים שלי, שומעים אותך בפול ווליום שם, תכבה את הרדיו, ואתה תחליט, להישאר עם הטכנו או ללכת הביתה?
1: להישאר עם הטכנו ושם בראש.
0: אופה, אופה, אבי, ערב טוב לך, מי אתה?
1: אני אבי לנדאו מאשדוד.
0: אבי מאשדוד, אבי מאשדוד אומר תמשיכו עם הטכנו, אנחנו נמשיך עם הטכנו. מור נגד, שגרי אליו 150 שקלים לקניות בוויקטורי. אוהבים אותך אבי, תודה רבה. אם אתם אומרים להמשיך, נמשיך.
2: מה?
0: תגידו ללכת, נלך.

0: טוב, ועם הטכנו המאמם הזה והפורטוגזית ברקע, אין יותר סקסי מלהעלות את יניר, הבעלים של הדנג'ן תל אביב, היום יום חמישי, וביום חמישי נותנים מקום לאהבה ונותנים כבוד לאהבה. שלום יניר, ערב טוב.
1: ערב טוב אליקו, מה קורה אח יקר?
0: ערב טוב, מה צריך יותר מזה באולפן? די-ג'יי דור צדוק שמנגן טכנו, מור נגד באולפן, כל הצוות, ואנחנו כבר פה איתך.
1: איזה כיף,
0: פותחים
1: איזה
0: ת, כיף. פותחים את הסופש.
1: פותחים את הסופש בסערה, באהבה, כמו שאמרת, וסופש מיוחד נוסף לפנינו.
0: אופה.
1: וכמו שאנחנו אומרים תמיד, בכל אחד מאיתנו מסתתר דנג'ן, אז בואו תראו מה אנחנו מכינים לכם הסופש, אליקו.
0: יאללה, אני סקרן, אני רוצה לשמוע מה אתה מכין
1: אליקו,
0: לנו.
1: אליקו, אתה מוכן? אתה מוכן לזה?
0: אני נולדתי מוכן, יניר, בבקשה.
1: שים לב, שים לב.
0: כן.
1: אלופת ישראל בריקוד על עמוד, 3 שנים ברצף. שים לב, אלופת ישראל בריקוד על עמוד, בת שיפולק מגיעה להופיע בדנג'ן על עמוד הריקודים שלה.
0: מי זו, מי זו, איך קוראים לה?
1: בת שיפולק.
0: וואלה, אלופת ישראל בריקוד על עמוד.
1: אלופת ישראל בריקוד על עמוד, 3 שנים ברציפות.
0: וואו, וואו.
1: נוחתת אצלנו בדנג'ן, להופיע על העמוד, לתת רגע איזושהי זווית אחרת, נקרא לזה ככה, לריקוד על עמוד. היא באמת אלופה.
0: וואו.
1: יחד עם ג'וליאן האורס על עמוד הריקודים, הולך להיות באמת באמת מיוחד ושמח הערב. ויש לנו גם מופע מרכזי על הבמה, כמו בכל יום חמישי, יולי אדום ועידו במופע פנדום צבעוני וקסום, יחד עם כל צוות הפריפורמרים שלנו, על הבמה, עמוד הריקודים, המנוף, החישוק, לאורך הלילה כולו, כמו שאנחנו אוהבים. זה היום בערב.
0: כן. ואז מחר.
1: ומחר,
0: כן.
1: ומחר, שים לב, אתה מכיר אותה טוב, והיא לא עולה הרבה על הבמה, אבל כשהיא עולה, זאת הצגה. זו אגדה. וזו קימברלי גרנד, מלכת הבית של המועדון.
0: מה אתה אומר? היא בכבודה ובעצמה.
1: בכבודה ובעצמה, היא בסשן עוצר נשימה עם כל הצוות מופיעים שלה, בנות ובנים שעולים ביחד על הבמה, יחד איתה, אתה יודע איך זה נראה כשכולם עולים שם על הבמה? זה נראה כאילו הופעה תיאטרלית ממקום אחר, משהו אחר קורה, כל העיניים ככה נעצרות, מתפנטות על מה שקורה על הבמה. שמע, גם מחר, גם היום, אירועים באמת מאוד מיוחדים, דברים מאוד מיוחדים על הבמה, אני קורא לזה סופש אומנותי, כי האומנים שלנו, סופש של אומנים, שאומנים באים לדנג'ן, לתת רגע בראש, גם בחמישי, היום בערב, גם מחר, זה באמת הופך את הנסיבות שלנו למשהו מאוד מאוד מיוחד.
0: אז מי שרוצה לחוות את הייחודיות הזו, ולהגיע גם הערב או מחר, או שניהם יחד, איך מזמינים, איך באים, מה צריך לעשות?
1: אז יחסים לאתר שלנו, Dungeon COIL, מבינים כרטיס זוגי, כרטיס יחיד הוא כבר כרטיס זוגי, או שמגיעים לקופה ורוכשים בקופה, בהנחה ונשארו כרטיסים, אנחנו תמיד ממליצים כמובן לרכוש כרטיסים מראש.
0: מראש.
1: בהחלט, כי אתה יודע, אתה מגיע מדי פעם, אתה רואה שם מועדון שלפעמים אין כרטיסים, אז לוס, סולד אאוט, מעדיפים לא להגיע למצב הזה, ולאור סופש האמנים שהולך להיות לנו, בהחלט יכול להיות שנגיע לזה גם הסופש. סופה של אהבה, סופה של כיף, סופה של
0: אומנות. יניר, אנחנו בעד. בעד אומנות, בעד אהבה, בעד חופש, בעד להיות טובים ולשדר אנרגיה טובה, קרמה טובה, ויותר מזה לא צריך, חבר'ה, מי שעוד לא היה, שיבוא לחוות החוויה, הדנג'ן תל אביב, רחוב 14. יניר, היה לי כיף איתך, תודה.
1: כיף, כיף גדול, אליקו, תודה.
0: תודה רבה. נמשיך עם המוסיקה. ערב ים תיכוני, היום עד 7.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

מאוד באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא מנפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: רדיו לב המדינה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן.

0: מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
1: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חושף את הציטוטים.
2: בסוגיה העזתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים. לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
1: שריפת הענק באתר הבנייה בפתח תקווה. לוחמי האש השיגו שליטה לאחר שעות של מאמץ. כל מוקדי הבערה בחניון התת-קרקעי של מתחם הקניות העתידי ביג קובו. מפקד מחוז מרכז הוגרה על הקמת צוות חקירה מיוחד לבדיקת נסיבות פרוץ הדלקה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, סגן שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית. ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת ליאור ויינברג, ועד כאן מחדשות 12.

איזה שיר ענק זה. בוקר טוב, שבוע טוב. קמים כל בוקר מ-7 עד 8, אני איתכם, אני מיכל סלם אסולין. אנחנו הולכים להתעורר ביחד. מקווה שכבר חלקכם התחיל להתעורר. הצוות שלנו, אתי ג'קמן על ההפקה, פאבל גרשביץ, טכנאי השידור, ואופר ויינשטיין עורך לנו את המוזיקה, והבוקר הוא החליט שהוא מפנק. זה יום ראשון מפנק שכזה, כפי ששמתם לב כבר בשיר שאיתו פתחנו, במקור אלי עידן. עוזי חיטמן כתב את המילים לליסה ליסה. זה היה הביצוע של ישי לוי. אנחנו כבר מתגעגעים. אז אופר החליט שהוא באמת מפנק אותי. זה אומר שהוא מפנק גם אתכם. ויש כאן המון המון המון אהבות שלי. ככה שנפתח את השבוע הזה על הצד החיובי ביותר. ושיהיו לנו רק דברים טובים השבוע, אתם יודעים, ושיהיו בשורות טובות אמן. ושיקרו לכולנו רק דברים טובים. מגיע לנו, מה קרה? טוב, אני רוצה להזכיר שאפשר גם לצפות בשידור הזה. מי שלא נמצא בטיקטוק שלי יכול לצפות בתכלס באתר, שיש פה 24/7 צילום. כל מיני, מזווית מסוימת. אז אפשר למצוא באתר של 91FM, יש גם פייסבוק, יש גם אינסטגרם כמובן לתחנה. כל הדרכים בהן אפשר להאזין לרדיו לב המדינה. טוב, אני רוצה להפנות לשיר הבא שביקשתי. אחד הרכבים הישראלים שאני הכי אוהבת, אני אוהבת את כמעט כל סגנון מוזיקלי אפשרי. כזאת אני מאוד אוהבת רוק. מסתבר שלא כולם יודעים את זה. אבל כן, זה המקור. אני מאוד אוהבת רוק, אני מאוד אוהבת את איפה הילד. ולכן השיר הבא. לפעמים אני מתעוררת עם השיר הזה בראש. ואז אני מתחילה לשיר אותו, אני אכבה את המיקרופון כדי שלא תצטרכו לסבול.

זה חלון ישן שהולך ונעלם, וזהו לירון אמרם, ואני מאוד אוהבת אותו, והוא הולך להופיע במופע מחווה לאביו גדול לזמרי תימן, אהרון אמרם, זיכרונו לברכה. ולא רק לירון אמרם הולך להופיע שם באותו ערב, זה ביום חמישי הקרוב בהיכל התרבות פתח תקווה, אביו מדינה, אבנר גדסי. בקיצור, כולם הולכים באמת לשיר את שיריו, וזה הולך להיות מדהים. ועכשיו השאלה.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה. לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
2: תיכנסו לפרופורציה.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
6: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
13: חולמת על חזה מושלם?
14: תיכנסו לפרופורציה.
13: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים ל...
16: קמים!
15: עם מיכל אסולין.
17: קמים!
18: קמתם? אני מקווה שכן. 27 דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה, 91 FM, אנחנו גם בלייב באתר, אתם כמובן מוזמנים, ואנחנו נעבור לנס וסטילה, מי כמוני? מי כמוני באמת? הנה מוקדש לכל הקורס של הפריוריטי.
19: נקסט, אל תחכו לי זובי, המזונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם לי ככולי דברי מה, אכלו לי, שתו לי ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקם, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב יותר

0: רדיו לב המדינה.
1: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי. פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה,

0: לכל מי שלא יגביר. זה בדיוק הזמן, 31 דקות אחרי שבע, נו. קמים, עם איציק, קלה.
1: את האישה הכי יפה.
0: תודה.
1: את האישה הכי טובה.
0: האמת שהקדיש לי את זה פעם.
1: את ונתת לי אהבה.
0: נכון.
1: שמשמיים נשלחה.
0: אין, אין, אין.
1: את החידה שמביאה.

0: אין, אין, ככה פותחים את השבוע, חברים. תודה רבה לאופר, שהחליט לפנק, אני אמרתי, אני התרעתי. אני גם צעקתי את זה, לא? קמים. אפשר לעבור לשיר הבא. אם כבר אהבות וזה, אתם יודעים, ואם כבר חם, אז...
1: זה היה בסוף הקיץ.
0: קצת צביקוש.

מנסה לסור את הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

וואי, זה בוקר כיפי בלב המדינה. 41 דקות אחרי שבע, עדן חסון. מדליקה לי הכל. סתיו בגר כתב אלחין, איבד והפיק.

0: את באה אליי שוב?
1: לא, לא, לא, אנחנו כבר שמענו, אז אין שום צורך בכך.
2: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איזו מדינה, איזו מדינה.
5: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
6: צהריים טובים.
5: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
6: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
5: מושלי נבש.
6: איגל בשן?
5: לא.
6: שמלי, שמלי, לא. די, בלבלתם אותי.
5: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
6: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
5: השנונות.
6: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
5: תודה, אני סיימתי.
6: הוא דמות, הוא דמות.
5: תודה רבה, דרופ, דרופ דמיים.
6: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
5: אנחנו נשלח את התמונות.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבל לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם. I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: גבר, לייזר כבר עשית?
10: תיכנסו לי פרופורציה.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
12: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלעת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
14: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
15: טרלידור, יופי של ביטחון. אני רוצה
16: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
9: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
18: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
19: טראומיל.
20: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
21: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
22: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
23: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
24: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חד
24: חדש בישראל. בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
3: חולמים על אף מושלם?
7: תיכנסו לפרופורציה.
3: רדיו לב המדינה.
24: אתם מאזינים ל...

זה נכון מאוד. כי אנחנו מסיימים כבר, מה זה? מה זה? זה עובר לנו מהר מדי. אז כן, אני לגמרי אוהבת רדיו חזק. בגלל זה פאבל סוגר כאן את כל הדלתות, כי רואה יש לו מדי. כאן זה רדיו, לב המדינה. אגב, אנחנו גם באפליקציה, כן, אתי? אתי אומרת שאנחנו גם באפליקציה, אתי המפיקה כאן. וגם באפליקציה אפשר גם להזין וגם לצפות, נכון, אתי? שלא תחשבו שחסר לכם שם משהו.

0: תיסלם, מדברים אותי תמיד, אנחנו נסיים. תודה לפאבל, פאבל! מה זה תודה? איזה חמוד הוא. וחותמים עם... איזה בוקר, איזה בוקר, אופר! אופר ויינשטיין ערך לי, לנו! איזו תוכנית! אתי ג'קמן, תודה, מיד אחרינו! נראים את המדינה, אבל עם אייל! וולקוביץ', יס, סופה! שומעים שלא ישנתי בלילה? שומעים. בוקר בנעימים, אה?
1: בוקר טוב, אנשים מכובדים.
0: זה מה שאני אמרתי.
1: בוקר טוב,

0: השטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם 5 שנים.
0: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
7: תיכנסו לפרופורציה.
8: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
9: לגור בקריית שמונה זה להקפיץ את הילדים לגן ואופ, לקפוץ לנחל.
10: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות הייטק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן
11: נחל מתחת לבית.
10: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
14: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
16: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
17: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
18: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI.
20: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
22: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צה"ל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
21: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבה

0: ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
1: אחרי ההכרזה על המפלגה החדשה, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הוסיף פרטים חדשים על הצעת השריון שקיבל מהליכוד. הנה קטע מהרעיון.
2: לפני בערך שבוע, אני כמובן לא מתכוון לספר את הפרטים, אבל מדובר במישהו שהוא אחד האנשים הקרובים לראש הממשלה. נעשתה משיחה בנושא הזה, הבהרתי שזה לא על סדר היום. נבחרים בליכוד או הדרך היום של הליכוד בעיניי היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
1: הרעיון המלא מיד אחרי חדשות השעה 8. אירוע ירי הלילה באשדוד, כתבנו איתי גלון מוסר כי אדם נפצע באורח קל. 5 חשודים נעצרו. מהמשטרה נמסר כי החשודים אותרו זמן קצר לאחר קבלת הדיווח ועוברו לחקירה. בעקבות המלחמה עם איראן, הפנטגון לוחץ על התעשיות הביטחוניות להאיץ דרמטית את קצב ייצור הנשק. על פי דיווח בוושינגטון פוסט, שר הגנה אמריקני פנה השבוע לראשי תעשיית הביטחון ודרש מהם להגיש בתוך 21 ימים תוכניות להגדלת הייצור ולקיצור משמעותי של זמני ההספקה של מערכות נשק קריטיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד, במרבית האזורים.
4: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, ויש איתי היום מה שנקרא רוח גברית, כמו רוח גבית, אבל רוח גברית
3: מרעננת. רוח חדשה, אני יודע, מה יותר מרגש, החדש או הגברי בעניין הזה?
2: זו שאלה טובה. תשמע, גם אני יחסית חדשה, אז אני לא אתנסה פה על החדשות.
3: בפורמט של הבוקר.
2: בפורמט של הבוקר.
3: כי את מכירה פה את הרדיו עוד לפניי בערך.
2: נכון, אז נמצא איתי אייל וולקוביץ', ותיק התחנה.
3: בוקר טוב, מה זה?
2: מוותיקי.
3: זה נשמע מחמד שאני גם קולט בין כמה אני שהגעתי למעמד, אבל בהחלט, וזה כיף להיות פה, אני חייב להגיד שאני נרגש, פעם ראשונה שלנו כאן ביחד.
2: נכון, ואני חייבת להגיד שקמתי קצת מחוממת על המין הגברי, אז טוב שזה אתה פה היום, למרות שאני מאוד מתגעגעת לליהי, היא ממש תהיה איתנו השבוע, היא בחופשה, תהני ליהי, אבל אני חייבת לשאול...
3: אבל את אומרת להכין את עצמי?
2: לגמרי, חייבת לשאול אותך איך היה הסופש. בוא נתחיל מזה.
3: מאוד רגוע, היופי במזג האוויר הנוראי הזה, שאין שום סיבה לצאת מהבית, אז לא מתכננים כלום, מקסימום מעבידים שליח של וולט בשביל לאכול גם משהו, אבל הרבה בינג'ים, אני חייב להגיד, יש לי גם כמה המלצות אם תרצי. והרבה מנוחה. איך אצלך?
2: מנוחה, יופי. נחת?
3: הנה זה מתחיל.
2: זאת
3: אומרת, עד שהחברה פרגנה, עכשיו את באה ועושה לי את זה.
2: תשמע, אני חייבת להבין את הנושא הזה. אז גם אנחנו לא יצאנו הרבה מהבית,

0: וכל אחד היה בענייניו, אבל הבית מבולגן. אבל מה זה מבולגן? מבולגן, כאילו אי אפשר לדרוך בבית.
1: ואין לכם תורנויות על מי זה?
0: נגעת פה בנקודה. כן, הוא על הכלים, אני על הכביסה. אתה יכול להסביר לי, אבל מה על השאר? על כל הצעצועים בבית? על כל היצירה בבית?
1: רצון טוב.
0: לא, באמת אני שואלת אותך.
1: טוב, מי שרוצה שירים את היד ויעשה משהו, ואני רואה שאת ממש עצבנית על זה, אז אני חייב להגיד שיש במטלות הלא כיפיות האלה תמיד את הפינה, נגיד, אני מאוד אוהב להוריד את הזבל, ואני לא מגלה שזה כיף לי, זה ככה קצת להתרענן, לצאת, לראות עולם, אז אני עושה כאילו זה קשה לי, אז אפשר לעשות את אותו דבר, גם אני יודע במטלות אחרות שלפעמים פתאום זורם, ולגבי נגיד כלים, אין מדיח, זה לא עובד אצלכם.
0: יש מדיח, אבל בעלי על הכלים, אני על הכביסה, ומה השאר? אתה יודע, יש בית עם בלגן.
1: מה למשל? תני דוגמה. בואי נפרק אחד אחד, נפתור לכם את הבעיה עד 10.
0: בבקשה. צעצועים.
1: צעצועים.
0: יצירה.
1: איפה הילדים בתמונה? מה עם חינוך סובייטי? עד שאתם לא זה, אתם לא מקבלים אוכל.
0: נגעת פה בנקודה, זהו, שאני אימא, מה זה עדינה?
1: זה משלמים מחיר על אימא עדינה, בבקשה.
0: נו, הנה, נגעת פה בנקודה.
1: אה, לצעצועים, מה עוד? בואי נפתור את זה.
0: צעצועים, יצירות מסריקים, גומיות, יש לי שתי בנות. וואו, בגדים, זה, האיזר קפו שם.
1: זה אין פתרון, חכי שיצאו מהבית.
0: מזרן התעמלות קרקע, אבל אתה יודע מה, אנחנו יכולים לדבר על זה.
1: יש לי את הוויז'ן בראש איך הבית שלכם.
0: יכולים לדבר על זה שעות, בוא נגיד בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בואי נדבר על דברים שמחים, כי התחיל שבוע, בטח גם יהיו דברים שמחים בשבוע הזה.
0: המפיקה והעורכת שלנו, אתי אלטר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אז הבית שלי הוא די בית משוגעים, אז מה?
1: הנה, נקדיש את השיר הזה. בוקר טוב.
2: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

0: הבנתי.
1: טוב, אז בית משוגעים בכלל המדינה הזאת, והחום הזה...
2: בלתי נסבל, והבנתי שזה רק יחמיר השבוע.
1: די, נו.
2: עוד אומרים הכבדה בעומס החום, איך יותר הכבדה מזה? בהמשך נגלה כנראה.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. ואתם הולכים לים, אתם יוצאים כאילו בקיץ הזה, בחום הזה. אמרתם שנשארתם השבת הזאת, אבל בכללי, בחופש הזה, אתם יוצאים הרבה מהבית?
2: לא, קיץ מאוד בינוני, אבל אני חייב להגיד שכיף לי עם זה. התרגלתי לבטלה, כי תשמעי, במהלך השבוע עובדים, משימות, עניינים, גם העניין של הפקקים. אי אפשר יותר לנהוג במדינה, לא יודע אם שמתם לב. הכל נהיה בערך פי שלושה זמן. ממה שהתרגלנו, אז הכל טוב בבית, נחמד, יש מזגן, יש חנייה, מספיק טוב לי. מה, אתם מגדילה ראש בנושא?
1: אז תראה, כמו שאתה רואה צבע האור שלי לים, אני לא הולכת הרבה, אוקיי? אבל שים לב איך אני מרימה פה לאירוע שהולך לקרות, אני לא הולכת הרבה, אבל אתה יודע כמה? אני משקיעה, אוקיי? כי אם אני הולכת לים, הורדת שיער, אתה יודע שאני גם חייבת טיפה כאילו להראות שאני שזופה, אז אני שמה איזה קרם שיזוף.
2: שיחשבו לפחות.
1: שיחשבו. כמה אנחנו מתארגנות לאירוע הזה שנקרא ים, מורידות שיער, מתארגנות, נזה, בגדי ים מודדות, באמת, כל אירוע כזה. קודם כל, לכן זה לא קורה הרבה, כי אין לי עצבים.
2: אבל איזה מזל שיש לנו כאן על מה לדבר בנושא. וואי. שממש מקל על החיים.
1: לגמרי.
2: ואת כאישה שמייצגת אותנו בתוכנית, רוצה לספר לנו על מה מדובר?
1: אוקיי, אז תקשיב, יש מהפכה בעולם הסרת השיער, ולא צריך ללכת למכונים יקרים. יש מכשיר קטן, קומפקטי, סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה. והמכשיר הזה מאושר על ידי משרד הבריאות, ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. ונמצאת איתנו היום ליאל, ליאל דאודי, מנהלת קשרי לקוחות בחברת סנסיקה, שתספר לנו קצת על המוצר המגניב הזה, שאני מתה לשמוע, שתדע שהוא גם לגברים.
2: כן, נכון, באתי להגיד ליאל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב,
2: וזה
3: בוקר
2: עניין
3: טוב.
2: שמטריד את כולנו ובכל גיל, וגם קשה מאוד להתעלם מכם ולהבין על המוצר הזה, כי אנחנו שומעים על זה באמת בכל מקום, ומאוד מצליח, וכיף לשמוע שיש לזה פתרון, אבל תספר לנו דווקא מהמאזינים שמתקשרים אליכם, ומה מטריד אתם בכל זאת, איזה שאלות עדיין יש להם?
3: אז תראו, קודם כל אני מאוד מאוד שמחה שעכשיו אני יכולה באמת לספר טיפה על המכשיר שלנו, למרות שאין... כמעט אחד אפילו שלא מכיר את סנסיקה ולא שמע על סנסיקה גם בעבר. אנחנו מדברים כאן על המכשיר הביתי להסרת שיער, הסנסי לייט פרו, ששובר שוויון פשוט בעולם הסרת השיער הביתית. מכשיר ביתי שהוא פרקטי, נוח, יעיל, להסרת שיער בבית, ללא הגבלה במספר הפולטים. הוא מתאים לשימוש לכל בני הבית, זאת אומרת, ניתן להעביר אותו בין הבני בית, בין אמא, לאבא, לאחות, לאח, לחברים ומשפחה קרובים, שתי חלוניות טיפול שמתאימות לכל האזורים בגוף, מכשיר בטיחותי ברמה הכי גבוהה שיש, עם אישורים של תווי התקן המחמירים ביותר, ליווי אישי מקוסמטיקאית מוסמכת. יש כאן איזושהי מעטפת מקצועית וברמה מאוד מאוד גבוהה, שבעצם נועדה לתת איזשהו מעטפת לכל הלקוחות שלנו, כל מי שמגיע, כל מי שמתקשר דרך התוכנית בעצם ייהנה מהטבה מאוד מאוד מאוד משפיעה.
2: ואת זה חשוב להגיד, כי זה לא קורה כל יום. יש באמת חתיכת הטבה, וכמו בכל מכשיר מצליח, יש גם הרבה חיקויים. אז קודם כל חשוב להבין שאת המוצר המקורי, עם האישורים, עם הליווי ועם הכל, מקבלים רק בכוכבית 6141, ומי שמתקשר עכשיו גם ספרי על ההטבה.
3: אז אני מאוד מאוד אשמח לספר לכם על ההטבה. כל המאזינים בעצם של מאירים את המדינה יקבלו 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית. כל המאזינים ייהנו מ-60 ימי ניסיון.
1: וואו.
3: 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא.
1: מלא? החזר מלא? שונות. כאילו 59 יום לא הייתי מרוצה, החזרתי? מחזירים את הכסף?
3: חד משמעית.
2: מדהים.
3: החזר כספי מלא. יש כאן אופציה בעצם להתנסות, אופציה שנותנת רגע את ה... את הפתח להתנסות במכשיר, לראות כבר תוצאות ראשוניות, להרגיש את הטיפול. הטיפול אצלנו הוא ללא כאבים. מדובר כאן במכשיר ברמה שהיא מאוד מאוד גבוהה. אני פונה לכל סוגי הלקוחות, לכל אותם המאזינים שיושבים עכשיו בבית, בעבודה, וממשיכים לבזבז את הזמן ועשרות אלפי שקלים במהלך
2: כן,
3: השנים.
2: כן, ואת הכסף ועוד חנייה, דיברנו עוד לפני, לעשות את זה בבית, כל המשפחה במכשיר אחד. לא רק הכסף שזה חוסך, זה גם נוח וגם בטוח. ושוב נגיד כוכבית 6141, כי למי שמתקשר עכשיו גם מקבל את ה-45% ההנחה, גם משלוח חינם, כל הדבר הזה זה הרבה מאוד כסף. ובעיקר, אם אתם איכשהו לא מסתדר לכם, מחזירים את זה, ורק חברה שכל כך בטוחה במוצר
1: לגמרי.
2: שלה יכולה להציע את זה, אז זה באמת דבר שאפשר להתקשר. וכמובן, אם יש עוד שאלות, שאלות לכוכבית 6141, וזה באמת דבר שכדאי לנצל, במיוחד עכשיו עם ההטבות האלה.
3: תראו, אני יכולה להגיד לכם שהמון לקוחות שמגיעים אלינו, באים אלינו בשאלה, מה בעצם מבדיל אתכם, סנסיקה, מיתר המכשירים שקיימים בשוק? מה מבדיל אתכם רגע מכל היתר? אז אני מאוד מאוד שמחה להגיד ולהתגאות בזה גם, שניתן לראות בכל הרשתות החברתיות אלפי ביקורות, למעלה מ-4,000 חוות דעת של לקוחות מרוצים רק בגוגל. יש כאן איזושהי צביעות רצון מאוד מאוד מאוד שקופה, שמאוד באה לקראת הלקוח, ניתן באמת להתרשם. מעבר לכך, באמת אנחנו מדברים על 60 ימי התנסות. כל לקוח שיגיע אלינו לשיחת ייעוץ יקבל מעטפת מקצועית מקוסמטיקאית מוסמכת. המכשיר שלנו הוא מכשיר ביתי להסרת שיער, שמתאים לכל בני המשפחה. עם פולסים ללא הגבלה.
1: מדהים, מדהים. ליאל, זה נשמע חיסכון מטורף, זה נשמע מדהים. אנחנו מודים לך מאוד, ליאל דאודי, מנהל קשרי לקוחות בחברת סנסיקה.
2: תודה, ליאל. כוכבית 6141, נדבר עוד בהמשך. ביי בינתיים, בוקר טוב.
0: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
1: והיום יש לנו, כן, שעשועון בחסות סנסילייט פרו. אתם מתקשרים אלינו לספר לנו את הסיפור הכי הזוי שיש לכם על הסרת שיער, ואתם מקבלים היום פרס מגניב.
2: שווה במיוחד, וזה לא סתם שווה, כי לפעמים סיפורים כאלה זה קצת ככה מביך, וקצת לא בא לשתף את כל העולם, אז א', רדיו לא רואים אתכם, אפשר גם שם בדוי אגב, וב', יש לנו באמת פרס שווה, אתם מכירים בבתי מלון את הפינוקים האלה של המצעים, של המגבות, אז את זה, אתם יכולים לקבל עד הבית, בלי לצאת ובלי חופשה, במארז מגבות של בתי מלון, 4 לגוף ו-4 לפנים, מתנת אטלנטיקום, וזה באמת משהו שמאוד שווה לקבל, ב-072-5-2-91, זה המספר שלנו כאן לסיפורים שלכם, והפרס הוא, כמו שאמרתי, אטלנטיקום, עולם של טקסטיל הבית, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה, גם אצלכם. ושוב, המספר 072-5-2-91, סיפורים, פדיחות, אפשר גם של אחרים.
1: אנחנו מחכים לסיפורים שלכם.
2: משה פרץ.

0: את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: הטיפ היומי, בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
3: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו, נמצאות מספר רשתות גדולות, התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל, המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים, באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים, פחות, כדי להעז ולהתנסות והשינוי בקופה יהיה גדול.
2: תודה לאיתן יוחננוף, על הטיפ החשוב והמעניין.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום? ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 98 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
9: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן?
10: תיכנסו לפרופורציה.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: אני רוצה להביא
12: של כיף בקנוני אזריאלי, נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
16: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
17: טראומיל.
18: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: גבר, שיער בחזה?
6: תיכנסו לפרופורציה.
5: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. קרולינה למקה ברלין.
2: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חולמים על אף מושלם?
6: תיכנסו לפרופורציה.
3: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ$389 לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
1: לגור בקריית שמונה זה לעלות לשיחת וידאו ולקבל מחמאות על הרקע הירוק.
10: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות היידק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן...
1: וואו, אהבתי את הרקע!
10: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
13: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
17: תיכנסו לפרופורציה.
13: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
20: מאירים את המדינה. תוכנית

0: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה, אני מעיין ונמצא איתי פה, אייל וולקוביץ', איזה כיף לי.
1: כיף גדול, ובמיוחד שאנחנו לא לבד, כי עכשיו נכון. איתנו הכתב הצבאי של וואלה, דוקטור אמיר בוחבוט, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב מעיין, בוקר טוב אייל, שבוע טוב לכולם ולמאזינים.
1: זה כבר תלוי בך ובמה כן. שתספר לנו, כי אני חייב להגיד, אם כבר אנחנו מדברים, שהרבה זמן לא שמענו בכלל על מה שקורה בעזה, ומה החדש שם בהתפתחויות האלה, כמה באמת ישראל בכלל מעורבת?
2: תראה, בעזה יש הרבה התפתחויות.
0: אז בוא נדבר על הנושא של פירוק הנשק וכל ההסדרה והקו הצהוב והקו הזה, תספר לנו.
2: שולטת. השורה התחתונה זה לחץ אמריקאי מאוד משמעותי לקדם את נקודות הסכם השלום של דונלד טראמפ. רק שהם רצים, בזמן שאנחנו, שנקרא, מושכים לאחור, ומדוע? כי בסוף היה מתווה. המתווה אמר שאנחנו מפרקים את חמאס מנשקו, הוא מעביר את השליטה למועצת השלום, לגוף שמורכב מכוח רב לאומי וכו', ואז ישראל תיסוג בהדרגה משטחי רצועת עזה. כרגע מה שקורה בפועל, מהסיור האחרון שלי, האמריקאים, אנחנו הכשרנו עבורם את מרחב רפיח להקים שם עיר של עשרות אלפי יחידות דיור באמצעות מבנים יבילים. בנוסף לזה, הם צוברים כלים במתחם בשטחי אוגדת עזה שיקלוט את אותם חיילים מהכוח רב-לאומי באמצעות כלים ממוגנים. רואים את זה כבר בעיניים. בעיניי, לפחות ממה שאני ראיתי, יש כבר כמעט עשרות רבות של כלים מסוגים שונים. לצד הדבר הזה, חמאס בחר מנהיג חדש, חליל אל-חיה. חמאס דוחק את כל פעולה אחרת שנועדה לעצר את צעדיו, מפזר כל מיני סיסמאות, אני אתפרק ממשקי, והאמריקאים רצים קדימה. ובזמן שהם רצים קדימה, אנחנו שואלים את עצמנו רק שנייה. האם האירוע הזה נועד להכשיר את חמאס החדש, חמאס 2.0, שכאילו מתחפש לאיזה כבשה ומסתתר מאחורי הדמות האמיתית שלו, ורק לראיה מה שקרה בשבוע האחרון, יום שישי נחשף שהשבק וצהל מזמינים, או יותר נכון מאפשרים, למחבל נוחבה להגיע למעבר כרם שלום ועוצרים אותו, הוא בכלל נהג של סיוע הומניטרי.
1: כן, ותפסו אותו גם ממש במקרה, וזה מדהים לחשוב עוד כמה כאלה יש שבכלל אנחנו לא יודעים עליהם, אבל זה באמת נשמע שההיסטוריה חוזרת, כי חמאס שהתחיל בכלל כארגון שאמור לעזור ולהתנדב, אנחנו יודעים מה נהיה מהדבר הזה, ועכשיו שוב הם באים ואומרים, כן, נתפרק מנשקנו, אנחנו נסדיר וזה, כדי שבסופו של דבר שוב ישחקו איתנו.
2: מפזרים הצהרות, עכשיו הגענו למצב הזה, יש לנו ממשלה שנמצאת כרגע בתקופת, במערכת בחירות. אתה לא רואה הצהרות יותר מדי בנושא. מה גם שנקודה סופר חשובה שהמדיניות של מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עזור, הופסקה. כל הסיכולים הממוקדים, למעט סוגיה של הסרת איום. זאת אומרת שאם החייל בקצה, מפ"י, מגד, מזהים איום, ניבט להם מול העיניים, הוא איום מיידי, הם לא צריכים אישור של אף אחד. סיכולים צריך לעלות למעלה לדרג המדיני. וכל המכלול הזה, נכון שהוא תחת לחץ אמריקאי כבד, נכון שיהיה מי שיגיד לך שהם עושים מה שנקרא סדר עדיפויות, ברור שבראשונה איראן, לאחר מכן לבנון, יש לנו מסע ומתן ברומא, לאף אחד לא רוצה להפריע לו, ולאחר מכן עזה. בינתיים אנחנו משלמים מחירים.
0: ובכלל, רגע, אוקיי, כן, אמיר, שורה תחתונה?
2: שורה תחתונה, אין גורם במזרח התיכון שיודע לפרק את חמאס מנשק למעט צהל.
0: אבל מדברים על זה שכוחות של אוגנדה ומרוקו ייכנסו, ובכלל מדברים על זה שאין מספיק כוחות להגן עלינו, נכון? נגיד וזה קורה הדבר הזה. אין מספיק חיילים, כאילו על זה גם יש דיון. ישראל בכלל לא מוכנה ללכת להסדרה הזאת, גם בגלל זה, לא?
2: אני מקווה שאת לא באמת מאמינה שחיילים מרוקאים ילחמו את המלחמה של ישראל.
1: לא מאמינים וגם מקווים שזה לא המצב.
2: אני חושב שמה שקורה כרגע מאחורי הקלעים זה שישראל כרגע, מה שנקרא, מתמודדת עם לחצים אמריקאים שרוצים באמת להגיע להסכמים. אני, ממה שאני שמעתי, כל ההתנהלויות עד כה הן מנותקות מהמציאות, אתה גם רואה את זה בעיניים.
1: אבל אני חייב להגיד שכל הנושא הזה של הבחירות הקרבות וארצות הברית, עוד הרבה לפני כל העניין הזה, תמיד ישראל בחרה בלקנות שקט, בלמשוך זמן, כמו גם עכשיו.
2: לא, דווקא אני חושב שמדינית הסיכול הממוקד שצהל קידם, בנוסף לזה שתראה, אני עמדתי על קו ומוצבים, אני אסביר לך מה אתה רואה. אתה רואה הרס עצום, אני מדבר לך על קו צהוב. ימינה, שמאלה, גם כשאתה רואה מבנים עומדים, אתה רואה אותם ריקים מחלונות, ארוסים, לא יודעים בכלל למגורים. ומצד שני, אתה כן רואה שוטטות של פלסטינים ממש בקו המגע, חמאס שולח אותם כדי לאתגר אותנו, כדי לרשום בפנקס כמה זמן תגובה, מי מגיע, מה אופן התגובה. אני מזכיר לך שהתחלנו ב-30-40% שליטה בשטח מבצעי, וטיפסנו לכיוון ה-65% של היתמת השואל, יש כאלה שיגידו 70, יש כאלה שיגידו 62, וזה לא משנה. תוסיף לזה את הסיכול הממוקד. כרגע אין סיכול לממוקדים. זהו, אנחנו כרגע עומדים על קו צהוב, מתארים ומשמידים את מה שאנחנו הצלחנו להספיק עד כה, ומחכים כאילו לבאות.
0: בקיצור, ההיסטוריה חוזרת על עצמה...
1: וזה מדהים שאנחנו עושים שיחה כמו זו 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ואיך חמאס עדיין פונקציה, ולא רק זה, אלא גם קצת משחקים, אפילו בארצות הברית, מאוד מדאיג, ולגבי מה שאת אומר על השליטה שלנו שם, זה רק ילך וירד, אני מניח, עם ההסכמים, עם הלחץ של טראמפ.
2: כן, תראה, בסוף, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים יציבות כלכלית, אנחנו רוצים רווחה, אנחנו רוצים ביטחון. תראה מה קרה בסוף השבוע האחרון, שגילו חתך בגדר בקיבוץ זיקים.
1: כן.
0: והם היו 3 שעות במקלטים, מדהים. הם סיפרו כמה היה להם שוב.
2: כל המערכת נכנסה לדריכות. ומצד שני, יש פה איתנות כלכלית, יש לנו רווחה. תסתכל על מה שקורה בשדה התעופה, כמה אנשים טסים לחול וכמה אנשים נשארים בארץ לחופשות. אני ביום חמישי האחרון הצטרפתי להנפקה של... חברה של חבר שלי שהנפיק את החברה שלו ביותר מ2 מיליארד שקלים.
1: לא מזל טוב, לא מגיע לנו חלק כמי שמקדם גם אותך כאן בתוכנית של החבר. יפה, מה, איך קוראים לחברה?
2: תשמע, אביסרור משה בנה, וחבר הורים שלי זה יורם אביסרור, ואתה יודע, אני, אם כבר אתה שואל, אז אני אגיד לכם, חברים, תחלמו, תהיו נחושים, מעיין, את שומעת?
0: שומעת, שומעת ורושמת.
1: איזה חיוך.
2: תהיו נחושים, תתמידו, תהיו טובים לסביבה, תכבדו את ההורים שלכם, אני מאמין שהברכה שלו מגיעה מהכיבוד אב והם.
1: זה קודם כל.
2: תתרמו לקהילה, ואני חושב ש...
1: ותעשו אקזיט.
2: השר כבר יגיע.
0: טוב, אמיר, אם... כן, כן.
2: מה רציתי לשאול?
0: אני רציתי להגיד לך שעם נאום כזה אנחנו נסיים. בכל זאת, נתת פה נאום חוצב להבות.
1: קצת אופטימיות.
2: אני חושב שבדיוק. אני חושב שצריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. בסך הכל אנחנו נמצאים בשטח אויב ולא מגינים מקו הגבול. גם בלבנון, גם בסוריה, גם בעזה, גם עם כל מה שקורים, כל מה שקורה עכשיו בסוגיה האיראנית, אנחנו עדיין דרוכים ומתוחים. וצריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. שלא להתאפס לבכי ועיני, נכון, יש ביקורת, היא לגיטימית גם כלפי הממשלה, גם כלפי האמריקאים, גם כלפי ההתנהלות בשטח, אבל יותר מחצי כוס מלאה, ובוא נקווה שנשמע עוד הצלחות כלכליות, אצל אליאל, אצל מעיין, ואצל המעלה.
0: אמן, אמן, אמן, אמיר,
1: נזמין אותך גם לאקזיט שלנו, תודה רבה, תמיד מעניין איתך.
0: תודה, כתב הצבאי של וואלה, תודה רבה, שיהיה לך אחלה של בוקר. טוב, אז אנחנו, אם כבר ידיעות ואם כבר המצב במדינה, אז אנחנו נדבר על זה שעשרות חרדים מפגינים בבית קפה בירושלים, קפה הסמטה, שבת שישית. אנחנו נדבר על הטיסה של וויזר, שאדם שראה שהטיסה שלו מתעכבת ומה שנקרא נכנסת לנועל שבת, הוריד, לא הוא בעצמו, אבל החליט לא לעלות לטיסה, ובעקבות זה כל הנוסעים, 400 נוסעים בסך הכל עוקבו ונאלצו לטוס בטיסה חלופית, וכל המזוודות ירדו, ואנשים בארץ נתקעו בגלל בן אדם.
1: וקשה לי להאמין שאלה עובדות. כן, בן אדם שאמר, בגלל שיכול להיות שאני אחלל שבת, אני לא רוצה לטוס, והפרוטוקול במקרה כזה, שפשוט מורידים את כולם, בודקים שוב את המזוודות שלהם, מעלים שוב, וזה כמובן משפיע גם על הטיסות של אחרי. סיפור מאוד מוזר שחברת התעופה הסכימה לזה.
0: אבל רגע, חשוב לציין שהם חשדו בו בהתחלה, לא ידעו שזה המניע שלו, הוא לא בדיוק סיפר, אז יותר נראה להם מין חזות, מה שנקרא, חשודה, ולכן גם okay. חשוב להגיד את זה, כי זה פרט שבכותרות לא ממש הבליטו אותו, אז כן חשדו בו דווקא מבחינה ביטחונית, לא הבינו איזה איש תימהוני מנסה לא לעלות לטיסה, ומזה זה חשוב לציין, אבל עדיין הגיוני שטיסה מתעכבת בגלל בן אדם שהבין שהשבת נכנסת, זאת אומרת, יכל מראש...
1: כן,
0: לא, אני שואלת, לא לעלות למטוס.
1: אל תסגור טיסה בשישי. אנחנו יודעים שהזמנים נכון? הם לא בדיוק על הדקה, וביום שישי, גם אם הטיסה בבוקר, יכול להיות כמה שעות עיכוב, ואז הכל מתחרבש, ולכן, בסופו של דבר, הנה מסר למאזינים שומרי השבת, אל תטוסו בשישי.
0: בדיוק ככה. טוב. ועם זה, מה שנקרא, ננצח.
1: מעניין לעניין, לא באותו עניין, כי סתם בא לנו עכשיו שיר חדש של שרית חדד. אז הנה.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664. בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בא לקילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. כנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
16: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
17: אלמו טריידמוביל, אלמו טריידמוביל.
1: אוטומוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
17: רדיו לב המדינה.
18: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
19: בחסות ספורי קפה, ועכשיו, קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
20: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
21: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
22: אז בקיץ הזה, נשים, גברים, כשאנחנו רוצים ללכת לים, לבריכה, ואנחנו נתקעים עם, אוי, יש לי שערה, צמחה לי פה, צמח לי שם. אז יש מכשיר. ביתי, נייד, קטן, צ'יק צ'ק צ'וק, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים עם תוצאות מיידיות. זה מהפכה, פשוט מהפכה בעולם השיער. לא צריך ללכת למכונים יקרים. סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר המואשר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. והיום יש הטבה מיוחדת רק למאזיני מאירים את המדינה, 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית, ובנוסף יש גם שתי מתנות, התקשרו עכשיו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, וחברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצרים שלה, שהיא מזמינה אתכם ואתכן להתנסות ל-60 ימים. במידה ואתם לא מרוצים, אתם ממש בו בזמן מקבלים את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות, מה שנקרא, בלי שטיקים, בלי טריקים. המכשיר מתאים גם לגברים וגם לנשים, אז תחייגו עכשיו, כוכבית 6141, 6141.
21: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
22: והיום יש לנו שעשועון, מה זה מגניב? אתם תשתפו אותנו בסיפור הסרת השיער הכי הזוי, הכי מצחיק, הכי מכאיב, הכי מפדח שיש לכם.
2: אנחנו מחכים לזה, ואפשר גם לספר על אחרים. זאת אומרת, אם אתם רוצים להפיל, לשרוף אנשים אחרים, זה גם מקובל עלינו. ואם תהיו מספיק מקורים, גם תעלו כאן לשידור ותזכו מאיתנו בפרס שווה במיוחד, כי אנחנו יודעים שיוצאים רק לבתי מלון רק בשביל המגבות, המצעים, ככה,
22: לגמרי.
2: האווירה היוקרתית, ואת זה אפשר לקבל גם הביתה, מתנת
22: אטלנטיק הום, עולם של טקסטיל ובית. מי שמתקשר אלינו ל-072-222-2291, 072-5-2291, תתקשרו עכשיו, תקבלו מתנה מגניבה, מתנת אטלנטיק הום. אנחנו מחכים שתתקשרו לספר לנו.
2: ועם זה גם נסיים את השעה הראשונה שלנו. איך הזמן טס, זה לא יאמן.
22: ממש טס, איזה כיף היה לי איתך.
2: ממש כיף, וגם אחרי החדשות.
22: כל כך הרבה דברים להגיד לך, אז אנחנו ממש תכף מתראים.
2: אז נחכה עם זה ונגיד תודה לאתי אלתר ג'קמן המפיקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי ואופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה, כאן איתכם עם מעיין. ואנוכי מיד.
23: אתה דופק בדלת.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מצברים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: איציק מצברים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים. 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
11: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת טובינסקי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול,
8: כוכבית 6141 רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. למרות הצהרות הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה לפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנסיגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
15: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צהל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה, עשרות חיילים מכל מדינה. היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה. ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
14: ועל רקע הדברים, ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו ירון אברהם חשף את הציטוטים.
16: בסוגיה הזאתית, אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום, אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים. לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מתיח בו ביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחורת.

0: הצעירים בליכוד, או הדרך היום של הליכוד בעיניי, היא מפספסת, היא לא מייצגת את מה שרוב העם וכולל בוחרי הליכוד מצפים לו, דוגמאות אפילו כמו השותפות בנטל והגיוס, הרגשתי שאני לא יכול להמשיך.
1: משרד החוץ בירושלים פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, סלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי ההפגנות וההתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או עימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום, השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית, ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: חזרתם אלינו לשעה השנייה של מאירים את המדינה. אני מעיין אשכנזי שריג, ונמצא איתי אייל וולקוביץ'.
3: ואני אייל וולקוביץ'.
2: ואנחנו אייל וולקוביץ'.
3: כבר בשעה השנייה, זה מדהים איך אנחנו כבר אחרי החדשות, ויש לנו המון על מה לדבר.
2: מלא.
3: אז נצא לדרך וכבר נגיד תודה לכל מי שכאן איתנו, אתי אלתר ג'קמן המפיקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי ואופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה. איך בינתיים מעיין?
2: וואי, מה זה כיף לי איתך.
3: סבבה, כן, גם לי.
2: אתה יודע, יש היום.
3: אני שמח שזה הדדי.
2: רציתי לדבר על זה. יש היום הפרק האחרון בחתונה מפרק ההחלטות. דדדדדם, הפרק הגורלי.
3: אז עכשיו הם מחליטים, למרות שכבר שנתיים יודעים פחות או יותר במצבם, אבל היום זה רשמי.
2: היום זה רשמי, ובכלל רציתי לדבר איתך על כל הקונספט הזה של חתונה. האם המתמודדים באים באמת למצוא חתן לדעתך?
3: יש ויש. בסוף זה לא יכול להיות 100% טהור רק לחפש זוגיות, כי כשיודעים שזה פריים טיים וכל העולם יראה, אז קודם כל צריך להיות בן אדם מאוד, איך נקרא לזה בלי להעליב, מיוחד.
2: נכון.
3: ודבר שני, זה גם יכול להצליח, כמו באח הגדול שפתאום יש זוגיות, ושם אפילו לא מתכוננים לזה, וההפך. תמיד הם אומרים, אני לא באתי לזוגיות, זוגיות זה רק יהרוס לי, ואת רואה שרוב הזוגות בסוף יוצאים מהריאליטיז האלה הכי פחות צפויים.
2: נכון, דווקא ויש, בחתונה זה הצליח, כן, בחתונה מי, וסופי אבל... שילדו ממש,
3: נכון,
2: ממש
3: אבל
2: עכשיו.
3: יש עוד חוץ מהם?
2: אז אנחנו לא יודעים, בעצם היום אנחנו כן, נגלה.
3: ברכילות, בסטורי, זה שתמיד את החוקרים האלה שאומרים, הנה, הם כבר לא, כי הוא עם מישהי. אבל אני רוצה לספר לגבי
2: כן,
3: העניין
2: ספר
3: הזה.
2: כן, ספר לי משהו.
3: שלפני שאני מספר התקשרו אליי ושאלו אותי אם בא לי ללכת לאודישן, לתוכנית היכרויות חדשה.
2: Yeah.
3: באותה תקופה גם מתאים לי, גם הייתי רודף פרסום וגם רווק. ואמרתי, כן, יאללה, בסדר, וזה מתחיל ברעיון טלפוני ארוך מאוד שעושים לך סוג של תחקיר, והתלהבו, וגם אני התלהבתי, וזה כבר היה נשמע נחמד, עד שזרקו לי באחת השיחות, ואתה יודע, מתחתנים בתוכנית הזו. ומאוד כעסתי שאומרים לי את זה כדרך אגב, וגם שההורים שלי יצטרכו לגלות שאני מתחתן בצורה כזו, וגם כעסתי על הצורה שהם אמרו, כנראה שזה הרתיע אנשים, אז הם שמרו את זה ככה לסוף, ואמרתי לו, תודה, אני יורד מזה חתונה, כאילו, יותר מדי. לימים מסתבר שזה חתונה מיוחדת ראשון.
2: חתונה מי, וואי וואי, תראה מה פספסת.
3: או שפספסתי או שניצלתי, לעולם לא ידע.
2: תגיד, הקונספט הזה בכלל של נישואים היום ב-2026, הוא מאסט? מה אתה אומר?
3: לא, לחלוט

0: אם לא, אני חושב שגם מסט אולי לחשוב על אלטרנטיבות אחרות. בסוף כל אחד עם החיים שלו ונחמד, אבל כשרואים סטטיסטיקות שהיום זה כבר כל זוג שני שמתגרש, לא, איפה זה עומד?
1: משהו כזה.
0: אז יכול להיות שמשהו בפורמט צריך קצת להתרענן. אני יכול להבין למי שרוצה ילדים ולמי שרוצה ללכת בתלם שזה חלק מהעניין, אבל יש המון דרכים לחיות ואין פה נכון או לא. את נשואה כמה שנים?
1: אני נשואה 11 שנים.
0: וואו, 11 שנים וממליצה בגדול?
1: אבל נשואה באושר. תשמע, בינינו, מה זה משנה נישואים לא נישואים? אתה חי עם בן זוג כל כך הרבה שנים. אותם טאקלים נקרא לזה יכולים להיות...
0: בגדול נכון. אז למה כן, אם זה לא משנה?
1: קודם כל, אני חייבת להגיד שאני מאוד רציתי לכבד את
0: זהו,
1: סבא שלי.
0: זהו, זה בעיקר אמיתי. מהסיבות האלה. אני חושב
1: שלי.
0: על ההורים ועל הצ'קים, בא לי צ'קים גם.
1: אני אוהבת שאתה כנה, גם הפרסום, גם הצ'קים, יאללה, אתה
0: שמי,
1: נפתח
0: זה אדם,
1: פה היום.
0: אדם פשוט סך הכל, מה רע חוץ מכל הנושא הזה? אבל וואו, 11 שנים, זה יפה, זה עובד בסוף.
1: זה עובד, יש לנו שתי בנות, ובתכלס כל כך רציתי ללבוש סמלת קלה.
0: כן,
1: זה חלום, נראה לך שאני לא הייתי מתחתנת, רק בשביל הסמלה.
0: זה גם הסיבה של רוב הגברים, שהחברה רוצה סמלת קלה. אז יאללה, שיהיה, גם ככה אנחנו ביחד, אז שיהיה רב, שיהיה סמלה, ובסופו של דבר, יש לזה יתרונות, יש גם חסרונות, אבל לא נהרוס עכשיו לכל הזוגות הנשואים, ושרק יהיה לכם בהצלחה. אולי גם אני יום אחד, אני יודע, לא פוסל כלום, נראה לי.
1: מפה תבוא הישועה והברקה.
0: בעזרת השם. טוב, מה נשמע עכשיו? איזה שיר? אופה, כברת, לא פחות.

0: רדיו לב המדינה.
1: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי. פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: השעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובעור הפנים. ועכשיו, בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
3: אז יש לנו היום מכשיר קטן, ביתי, נייד ובטוח לשימוש של חברת סנסילייט פרו, של חברת סנסיקה, ונמצאת איתנו כאן על הקו ליאל דאודי, מנהלת קשרי לקוחות בחברת סנסיקה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, ליאל.
5: בוקר טוב, איזה כיף לעלות כאן עוד הפעם. אני חייבת להגיד, מקודם אנחנו דיברנו, ובאמת המוקדים כאן פשוט התפוצצו.
3: תספרי לנו, מה זה המכשיר הזה, סנסילייט פרו? מה הפטנט הטכנולוגי שלו?
5: אז ככה, באמת המכשיר שלנו, המכשיר הביתי להסרת שיער, סנסילייט פרו, הוא שובר שוויון פשוט בעולם הסרת השיער הביתי. מדובר על מכשיר ביתי נוח, פרקטי ויעיל, שנותן מענה לכל בני הבית, הוא מתאים לשימוש גם לאזורים עדינים, גם לאזורים רחבים, הוא באמת נותן מענה על כל הצרכים. מדובר על מכשיר שלא מוגבל בכמות הפולסים שלו. אין הגבלה בכמות הפולסים, זאת אומרת שכולם יכולים ליהנות מהמכשיר ללא הגבלה, קנייה אחת שהיא לכל החיים. כל הרוכשים ייהנו מ-60 ימי ניסיון. 60 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, ללא אותיות קטנות וללא נקודות. מדובר כאן על התנסות, מכשיר ביתי להסרת שיער, נוח ויעיל, מבוסס על טכנולוגיה מוכרת בשם IPL. אין כאבים במהלך הטיפול. מדובר כאן ברמת בטיחות מאוד מאוד גבוהה, ומאושר בשלושת אבי התקן המחמירים ביותר. בנוסף לכך, כל לקוח מקבל ליווי אישי מקוסמטיקאית מוסמכת, מעטפת מקצועית ושירותית שבאמת נותנת את המענה הנרחב והמקיף ביותר. מכשיר ביתי להסרת שיער, שהוא הפתרון לכל אותם הבעיות שאנחנו רצים איתם לאורך השנים, חוסך לנו עשרות אלפי שקלים במהלך חודשים, ובאמת איזשהו פתרון ביתי נוח ויעיל, קנייה אחת שהיא לכל החיים להסרת שיער.
3: עכשיו תגידי לי, אלה, יש איזה גיל מסוים שממנו מותר להשתמש במכשיר?
5: תראי, מגיל בגרות ניתן להשתמש במכשיר. אני פונה לכל אותם האנשים שיושבים עכשיו בבית, בין אם אתם בני נוער, בין אם אתם בגיל מבוגר יותר נקרא לזה, הוא מתאים לכל האוכלוסיות בהתאם באמת לקריטריונים מבחינת הגווני השיער וגווני האור. מדובר על באמת מכשיר שהוא פתרון מקיף לכולם. הוא יכול לשמש את כל בני הבית, חברים, בגלל גם שהוא לא מוגבל בכמות הפולסים שלו, הוא ניתן להעברה בין המשפחה והחברים. באמת קנייה אחת שהיא לכל החיים.
3: רגע, ותגידי, אני צריכה למרוח איזשהו ג'ל מוליך לפני זה? יש איזה עוד חומרים שצריך להשתמש בהם ביחד עם המכשיר?
5: אין שום דבר שצריך למרוח. המכשיר הוא נורא נורא נוח לשימוש, הוא באמת פרקטי ויעיל בצורה נורא נורא כיפית ונוחה לשימוש ביתי. אין צורך בקרמים וללא כאבים בשום צורה ועניין. תראי, המון פונים אלינו גם לגבי מה שמבדל אותו בעצם מיתר המכשירים. למה שאני אלך אליכם ואני לא אלך לאיזה מכון ועשה את זה בצורה שהיא אחרת? מדובר כאן על נוחות ברמה הגבוהה ביותר. מדובר כאן באמת על מכשיר ביתי שהוא הפתרון שיכול לחסוך אלפי שקלים, הוא יכול לחסוך את הזמן, הוא יכול לתת את הפתרון המהיר והיעיל ביותר לכל אותם האנשים שרודפים אחרי הסרת השיער. אתם מקבלים כאן ליווי אישי מקוסמטיקאית מוסמכת, הוא מתאים לכל האזורים בגוף. אין איפה לטעות, מה שנקרא.
3: עכשיו תגידי לי רגע, ליאל, תגידי לי שנייה רגע, לקוחות שכבר עשו טיפולי לייזר בעבר ורוצות להגיע לטיפולים, יכולות? כאילו להשתמש במכשיר?
5: ברור, ברור, פונות אלינו המון שהיו במכונים, שהיו בשיטות שונות להסרת שיער, הן חוזרות אלינו. הוא מתאים גם לטיפול, לטיפולי תחזוק וגם לטיפול ראשוני. הוא מתאים לכל השימושים, כמובן 60 ימי ניסיון.
3: ומה המבצע היום? מה המבצע היום שיש לנו?
5: אז תראי, אני מאוד מאוד אשמח לספר לכם על המבצע. כל המתעניינים וכל הרוכשים ייהנו עכשיו מ-45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית, ובנוסף שתי מתנות. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותיהנו מהטבה מטורפת. כוכבית 6141.
4: שווה.
5: תיהנו מ-45% הנחה ושתי מתנות.
4: ומשלוח חינם, וכל זה בכוכבית 6141, ונגיד שגם יש לכם עוד שאלות ומשהו לא ברור, אז ישמחו שם לענות לכם. זה גם ליווי שיש לכם ברגע שאתם קונים את המכשיר, ומסבירים לכם הכל, וחוסכים המון כסף, וזה בטוח לשימוש. וכוכבית 6141, שוב נגיד את המספר. תודה רבה לך.
3: ליאל, תודה רבה רבה.
2: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
3: ויש לנו שעשועון מגניב היום, אתם מתקשרים אלינו ל-072-5x291 ומספרים לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי, הכי מצחיק, הכי מכאיב. וואי וואי, כמה סיפורים יש לי לספר לכם. תספרו לנו סיפור ואולי תזכו בסוף השבוע במכשיר סנסילייט פרו. אבל מי שמתקשר היום, מי שמתקשר אלינו היום יכול לזכות או במארז מגבות או במארז מצעים, מתנת אטלנטיק הום, עולם של טקסטיל לבית. אז תתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לסיפורים שלכם. 072-5x291.
4: ואפשר גם לשרוף אנשים אחרים ולספר עליהם, או להמציא, תהיו מספיק מקורים, כי באמת פרס שווה. זה הבחירה של בתי המלון אטלנטיקום, שיכול להיות גם אצלכם בבית. אז שוב המספר 072-5x291. ואיזה שיר עכשיו שמת לנו, פאבל?
6: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: תוכנית הבוקר של ישראל. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: מה העניינים, טלי? מה קורה?
3: צהריים טובים.
4: אני ממש אוהבת את התוכנית שלך.
2: איזה כיף, איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
3: עזב חמנה.
4: וואי, אני לא יודעת.
2: מכירה את אמיר קלינסקי?
3: מכירה את השיר טוטים?
4: טוטים, כן.
3: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
4: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
2: משהו נחמה.
3: משהו זאב.
4: יואו, שכחתי.
2: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
3: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים טוב.
2: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
4: אתניקס, כן.
2: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
3: אז מה התשובה?
4: לא, לא יודעת.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: אז איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
11: מה זה לגור בקריית שמונה? זה לצאת מהבית בשמונה ולהגיע למשרד ב8:05.
12: יותר ויותר משפחות עברו לגור קרוב לכל מה שטוב. עוברים עכשיו לקריית שמונה, המציעה הזדמנויות תעסוקה בחברות היי-טק מובילות, חינוך מעולה, קהילה חזקה, ליווי אישי, דיור נגיש, וכמובן
11: עבודה בלי פקקים.
12: קריית שמונה, קרוב לכל מה שטוב. לפרטים חפשו הבחירה הצפונית בגוגל.
13: נדבר את חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אלת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
10: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
14: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
11: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
11: כוכבית 84-86.
16: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
21: רדיו לב המדינה.
22: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
23: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
4: חזרתם אלינו.
3: זה נכון, הנה אנחנו. קורה כל כך הרבה מבחינה ביטחונית שאנחנו כבר לא שמים לב על זה שכאן מבפנים כמה מלחמות וכמה בלגן ואין שנייה של שקט.
4: נגענו בזה בשעה הראשונה, כל מה שקרה בטיסת וויז אייר ביום שישי, כשאדם בעצם החליט שהוא לא עולה לטיסה ממש ברגע האחרון, כי הוא הבין שהטיסה נכנסת לשבת. מה שגרם ל-400 נוסעים להיפגע מהדבר הזה, לעיכוב של שעות, גם אנשים בארץ. הטיסה שהם היו אמורים לעלות עליה התעכבה, כי בעצם מרומא לקח זמן.
3: תחשבי שהוא צודק, והוא היחידי שבאמת יהיה בגן עדן. כל הכבוד, איך עשית את זה ואיך לא חיללת שבת? מי יודע, אולי בסוף זה ישתלם לו.
4: אבל אתה יודע, באמת נשאלת השאלה בדבר הזה. מה עושים? תשמע, אתה רוצה לכבד, ובאמת יש כבוד. ובכל זאת כל כך הרבה אנשים.
3: אבל מה עם הכיבוד שלו, ל-400 איש, וגם הטיסות של אחרי, איזה מזל שלא היינו על הטיסה הזאת.
4: וואי, ממש. ומה נגיד על הקפה של הסמטה, בית קפה סמטה בירושלים, כשכבר שבת שישית באים ומפריעים שם?
3: שמת לב שפוליטיקאים, כמובן, בממשלה לא אומרים מילה, לא רוצים לגעת בנושא הזה, זה תפוח אדמה לוהט, וזה רק יחמיר. עכשיו זה כבר מגיע ממש לאלימות, ופורצים שם את הגדרות, וזה מאוד עצוב לראות שאף אחד באמת לא מתערב בנושא הזה, חוץ מהמשטרה, מסכנים שצריכים שם להתעסק עם הדבר הזה כל שבת. בקפה בסמטה בירושלים.
4: אבל מה עושים? אם זה מעניין אותי, את הדעה האמיתית שלך, אני גם תוהה מה הדעה האמיתית שלי, אני באמת תוהה לגבי הדבר הזה, אבל מה?
3: בסוף אין ברירה שכל אחד יחיה את חייו, ואם בית קפה צריך להיות פתוח, שיהיה פתוח, זה לא חלילה באזורים חרדים של לעשות דווקא, זה בירושלים. אגב, כל מה שקורה עכשיו, גם בית קפה לידי התחיל להישרף.
4: נכון, סיפרת לי, אתה גר ברמת גן, כן.
3: יש שם בית קפה מאוד מצליח, שגם פתוח בשישי שבת, ולמה זה מפריע לכם? תחיו את חייכם, שכל אחד יחיה את חייו, וכל ההתנגשות הזאת בסופו של דבר, רק תעשה רע לשני הצדדים, וחבל שאין קצת יותר רחלה, בשום תחום אגב, לא רק בזה. אבל בואי נחזור למוזיקה ולדבר על מה שבאמת כיף.
4: למה שאנחנו באמת אוהבים. הזמרת דורין אור.
3: דורין אור.
4: נמצאת איתנו על הקו. דורין, בוקר טוב, מה שלומך?
24: שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
4: אני חייבת להגיד לך, אני ראיתי אותך בכוכב הבא, ובכל עונה יש איזה מתמודד שתופס לך את העין, שאתה מרגיש שהוא פנינה מיוחדת, ואני חייבת להגיד את זה עלייך. יש בך משהו אחר. יש בך נגיעה אלוקית, אני יכולה להגיד. אמיתי, אמיתי. אני ממש...
3: זה יפה להגיד.
4: התחברתי אלייך, באמת, בתוכנית הזאת. את מביאה כל מה זה אחר. תספרי לנו...
24: תודה רבה, איזה כיף.
4: תספרי לנו קצת עלייך, ועל השיר החדש שלך, בין שבת לראשון.
24: נכון, השיר הזה יצא, השיר האחרון, שיר שרציתי לפני שבועיים בערך. זה שיר כזה על המלחמה בין הגוף לנשמה, כמה שהנשמה רוצה להתעלות למעלה על ידי המצוות והתפילה אל מול הגוף שרוצה שתישאר במקום ותנוח, וכל הבין לבין הזה של החיים. כן. והרצון שלי כזה, מה שאני התחלתי את התהליך של החזרה בתשובה שלי, שזה כבר לפני 14 שנה בערך.
3: 14 שנים, וואו. כן. ובאמת רוב המוזיקה שלך עוסקת בזה ובהתחפתויות האלה.
24: נכון, נכון, איכשהו זה הפך להיות העניין שלי, השליחות שלי, כזה ככה אני מרגישה ביצירה שלי.
4: תגידי, איך הסביבה, בעיקר הדתית, המגזר הדתי מקבל את ה... את הבחירות האלה שלך, זה בחירות די אמיצות, להגיד בכל את מה שאולי עובר על הרבה אנשים מהמגזר.
0: ועוד כזמרת, שזה אישו בפני עצמו.
24: נכון, נכון, אני חושבת שאני זה די אוף מוזר כזה, מבחינת האנשים שם, אבל אני ככה מרגישה שבאמת באתי לעשות את הדבר הזה ולדבר את כל ההתחבטויות הפנימיות שלנו ככה בתוך השירים. אני חושבת שזאת האמת כזאת ש... המוזיקה זה המקום להגיד את האמת מבחינתי, וזאת האמת שלי, אז אני מוציאה את זה ככה החוצה.
4: את מקבלת גם תגובות פחות טובות? על זה שאת בעצם מדברת דברים שאולי לא כדאי להגיד אותם בקול.
24: האמת שהתקלתי בזה, לא. בתגובות לא טובות בעניין הזה, לא. אם כבר הזכרת את הכוכב, אז הכוכב זה כן היה פלטפורמה ש... כן היו... הקהל היה שם חלוק. חלק היו ממש בעד, חלק היו ממש טוב.
0: הקהל והשופטים, יש לומר.
24: כן, השופטים גם, אבל אני פשוט הרבה שנים ברשת, ומה שהרגשתי כזה כל הזמן ברשת זה שאני מקבלת רק טוב, רק תגובות טובות, ודווקא בכוכב, בגלל שזה כנראה הפך להיות משהו שהוא יותר גדול מבחינת...
0: וגם בסוף לאירוויזיון, שזה גם שיקול.
24: נכון, נכון. אז שם הרגשתי שפתאום, אוי, יש אנשים שגם לא כל כך בעדך, אבל... אבל בסדר, גם את זה אכלנו, וזה חלק מהדבר הזה, וזה בסדר גמור.
0: את חושבת שאולי בדבר הזה קצת הקדמת את זמנך, כי את יודעת, בסוף זה לא מאוד מיינסטרים, אבל עוד שנתיים, נכון. שלוש, מי יודע מתי, אולי זה באמת יהיה הדבר, ואגב, גם עודיה פתאום נוגעת בנושאים האלה, וזה כן הולך ונהיה נכון. יותר במרכז.
24: נכון, נכון, נכון. קצת, אצלי יותר העניין זה כזה של הספוקן וורד, שגם קצת כזה לא אכיל עדיין.
4: נכון, בארץ, כי בחול זה מאוד פופולרי.
0: נכון.
24: אז אולי הקדמתי את זמני, כן, אולי לכת תדור.
4: תגידי, יש לך לחץ היום להיות כל הזמן בטיק טוק, באינסטגרם, ברשתות? כאילו היום זה לא רק אומנות.
24: לא, הלחץ הזה.
4: את אוהבת את זה?
24: אני מאוד אוהבת את זה, זה חלק מ... אני, כמו שאני רעבה לאוכל, אז אני רעבה ללייצר תוכן, זה משהו שהוא לאו דווקא בשביל לשמור על, על, על רצף, אלא לשמור על, על היכולת להמשיך למסור עוד איזה מסר ועוד מסר.
0: אבל זאת עבודה, זה ממש לעבוד בזה מבוקר עד לילה, וכל דבר שקורה, איך לעשות את זה, איפה לערוך.
24: נכון, זו חתיכת עבודה, אבל זה, כמו שאמרתי לך, זה, כשיש לי רעב ואני צריכה למלא אותו באוכל, זה בדיוק אותו דבר ביצירה.
4: ראית את האינסטגרם שלה? זה נראה שהיא שולטת בעניינים.
0: זה משהו שחשבתי שעוזרים לך ועושים, זה הכל את.
24: הכל אני, ברוך השם, הכל הוא דרכי.
0: כמובן. תגידי, מה עם ריאליטי נוסף? עכשיו יש דבוי, זה עושה חשק לחזור, לעשות חוויה מתקן?
24: לא, לא,
0: זהו?
24: לא.
0: אוקיי.
24: אין סיכוי.
0: עכשיו רק מוזיקה, את אומרת, המוזיקה תדבר.
24: כן, לגמרי.
0: ואחרי השיר הזה, מה מתוכנן, הופעה קרובה, משהו שאנחנו צריכים לחכות לו?
24: כרגע אני עובדת על אלבום ממש מיוחד, שבדרך אליכם, ועוד איזשהו פרויקט רשת, שגם קשור למוזיקה שאני עובדת בו זמנית עליו. הרבה טוב, הרבה יצירה, הרבה אמת והרבה
0: איזה אהבה. כיף. ואיזה כיף לשיר את מה שאת באמת, ולא להיכנע לתכתיבים.
4: בו,
0: וזה לא מובן
4: נכון.
0: מאליו. היית גם אצלי בעבר בתוכנית, אם את זוכרת,
24: נכון,
0: פה בחם בשטח.
24: זוכרת.
0: ואת זמרת
24: נכון.
0: מדהימה ובן אדם מיוחד, ובאמת שרק יצליח.
4: אז יאללה, בוא נשמע רבה, את בן שבת לראשון. דורין אור, תודה רבה רבה.
0: תודה, דורין.
24: תודה לכם, להתראות.

0: נסעתי לשיעור תורה והיה לי מה זה סבבה. היצר שלי גם בא. אז הפכתי אותו למלפפון, לא בא לי אותו בסלט שלי. יאללה נדבר, חבת אפון.
1: אז ממש לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, השעשועון שלנו בחסות סנסיקה, תשתפו אותנו בסיפור הכי הזוי של הסרת השיער שלכם, הכי מצחיק, הכי מכאיב, אפילו כמו שאמרנו, צפרו לנו על החברים שלכם, תשפילו אותם, תצחיקו אותנו, ואולי תזכו בסוף השבוע במכשיר סנסילייט פרו, תתקשרו אלינו ל-072-222-2291, 072-5-2-9-1. היום, כן, תספר רגע על מה יזכו מי שיספרו.
2: אני אספר קודם כל שמי שמתקשר אלינו יכול לקבל פרס ממש שווה מתנת אטלנטיקום, שזה מארז מגבות של בתי מלון ממש. המפנקות האלה היוקרתיות אצלכם בבית. ארבע מגבות גוף וארבע פנים, זה מה שתקבלו אם תתקשרו אלינו 0725-2-91. סיפור לדוגמה ששמעתי וזה עדיין מלווה אותי, שמי שהלכה להסרת שיער במכון ובאמצע הייתה הפסקת חשמל, אז חצי גוף כזה היה לתזה.
1: אוי, לא.
2: בקיצור, הכל יכול לקרות בעולם הזה, אז תפתיעו אותנו עם משהו יותר עזוי מזה, ותקחו את הפרס, זה יהיה איתנו בהמשך. וטוב, יש עוד מלא דברים לדבר עליהם, אבל אנחנו צריכים להמשיך, אז הפסקה וחוזרים.
3: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה לנקה ברלין.
9: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
14: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
15: טרלידור, יופי של ביטחון.
16: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.

0: הספר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המילים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וכמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
11: סנסילייט פרו.
10: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל. רדיו לב המדינה
12: בחסות ספורי קפה. ועכשיו מבצע קיץ, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
10: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
13: מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל. שעשועון בחסות סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. ועכשיו בהטבה מיוחדת למאזיני מאירים את המדינה. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבית 6141.
14: אז בקיץ הזה, כשאנחנו גם ככה עם הילדים, עם הפקקים, עם החום, עם הלחץ, אין לנו זמן לכלום כשהם יושבים עלינו ואומרים, אמא, אמא. אז יש מכשיר קטן, ביתי, נוח לשימוש, להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים עם תוצאות מיידיות. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי, והוא נקרא סנסילייט פרו של חברת סנסיקה. זה מכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, והוא היום בהטבה מיוחדת רק למאזיני מאירים את המדינה. 45% הנחה בקניית המכשיר ומשלוח חינם עד הבית, ובנוסף גם מקבלים 2 מתנות. אז תתקשרו עוד היום לכוכבית 6141, 6141, והחברה הזאת, אייל, שים לב, היא כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם וגם אתכן להתנסות ל-60 ימים, ובמידה ואתם לא מרוצים, אתם פשוט מקבלים את כל הכסף בחזרה, פשוט וקל, בלי אותיות קטנות, בלי שטיקים, בלי טריקים, וזה מגניב, כי זה מתאים גם לגברים.
15: וכן, וזה הכי חשוב לדעת שבאמת זו חברה אמינה שיודעת שתוך חודשיים אתם תתאהבו במכשיר הזה, אם לא קודם, ולכן נותנים לכם את האופציה לנסות, להבין מה זה, מכשיר שמתאים לכל המשפחה. אתם קונים מכשיר אחד, עזבו את הכסף שאתם חוסכים, לא צריך לצאת מהבית, לא צריך להתעסק בכל הסיפור הזה, מכשיר ביתי לכל המשפחה, גם לגברים, גם לנשים, וזה באמת משהו שהיום גם בהטבה שלא כדאי לפספס, 45% ההנחה, כמו שאת אומרת, גם משלוח חינם, גם 2 מתנות, ואם יש לכם עוד שאלות או לא ענינו במקרה על משהו, תתקשרו אליהם, יש שם צוות יועצים שמלווה אתכם כבר מעכשיו, וגם אחרי תהליך הרכישה, כוכבית 6141, סנסילייט פרו של חברת סנסיקה, בטח שמעתם עליהם, חברה אמינה, מכשיר שכבש את אירופה, ארצות הברית, וגם עכשיו כאן את ישראל, ותיזהרו מאוד מחיקויים ומכשירים אחרים, כי כל המכשיר הזה, הרעיון הוא שהוא קיבל את התו תקן, את האישור, את ה-FDA, כל מה שצריך, בשביל שבאמת אתם תהיו הכי בטוחים שיש ותחסכו המון כסף, והכי חשוב, תהיו חלקים לקיץ, מה יותר טוב מזה? כוכבית 6141.
16: סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ובאור הפנים. מכשיר לכל החיים, בלי הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. התקשרו לחברת סנסיקה, כוכבי 6141.
14: אז אנחנו ביקשנו מכם לספר לנו את סיפור הסרת השיער הכי הזוי, הכי מצחיק, הכי מכאיב שהיה לכם, ונמצאת איתנו מאזינה על הקו,
15: מאזינה ציפי. מאזינה אמיצה, ציפי, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
15: אז את שומעת את השידור שלנו, וזה הדליק לך איזה נושא בקטע הזה של הסרת שיער, שאמרת, אני חייבת לשתף עכשיו את כל העולם.
3: אני חייבת.
14: יאללה, ספרי.
3: אני פשוט חייבת. יאללה, אני שנים נמצאת במכון לייזר, אני והשני בנות שלי.
15: כן.
3: ואני החלטתי שאני רק במכון הזה. בקיצור, ירדתי לקנות חלב.
14: אוקיי.
3: וראיתי שם שני חיילים שהם שכנים שלנו, אחת מחזיקה את המכשיר סנסיטייב, מחזיקה אותו ביד, ואני אומרת לה, תגידי, מה יש לך ביד? אומרת, מכשיר לייזר, מכשיר שאני ממש מרוצה, אז מחברות שלי אני עושה אצלהם, עכשיו אני יהיה לי זמין כל היום בבית. אמרתי לה, באמת? אז אמרתי לי, יאללה, תהי ספונטנית, בואי איתי, תתני את האוטו, בואי נלך נקנה. אמרתי לה, עזבי, אני חייבת חלב. אז היא אומרת לי, לא, לא, בשום אופן את באה איתי, את חייבת לראות מה זה. מה אני אגיד לך, יש לה כוח שכנוע מעולה. הלכתי, רכשתי, בשניות ממש.
15: את סנסילייט.
3: ואני ממש מרוצה, אבל מה הכי הבאסה? חזרתי הביתה ללא חלב.
15: טוב, זה אחר כך אפשר להשלים, אבל כמו שאנחנו תמיד יודעים, אין פרסומת טובה כמו לקוח מרוצה, והנה עוד דוגמה כזו.
3: וואי, ממש ככה. אני ממש מרוצה, וישנים במכוני לייזר, ולהגיד, אני ממש, עכשיו הבן שלי אומר לי, אמא, אני צריך את החזה, אני צריך לעשות...
14: נו, הנה, בבקשה, סנסילייט פה,
15: חשבתי, כן, חשבתי הוא צריך חלב, אז עדיין הסיפור הזה, אבל הסתדרתם
3: בה... לא, החלב זה אני המחלה, חזרתי ללא חלב.
14: טוב, אבל יש הסרת שיער. ציפי, אז עלית לשידור, ואת זוכה במארז מגבות של בתי מלון, מגבות מפנקות של אטלנטיק הום, עולם של טקסטיל ובית, מצעים מפנקים, סמיכות מלטפות, מגבות ממקרות. והם זמינים לכם עכשיו באתר אטלנטיק הום ובמשלוח עד הבית. תחפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. ציפי, תודה על זה. ובסוף השבוע שלנו, ביום רביעי, מי שיהיה לו את הסיפור הכי מגניב יכול לזכות מכשיר סנסילייט פרו, שזה שווה.
15: בטח ששווה, וציפי לך אולי היו שניים עכשיו, אז אני יודע.
3: לא, זה שווה, זה שווה. אני יכולה להגיד שזה מכשיר מעולה.
15: תודה רבה, ציפי, כיף לשמוע, וכמו שאתם רואים, אנחנו לא אומרים סתם כל דבר כזה, גם עם מאזינים ולקוחות שמרוצים, ולכן גם כיף להמליץ ולספר על דברים כאלה. אז זאת ציפי, ונזכיר שוב, במהלך כל השבוע נהיה עם המשחק הזה ותספרו לנו סיפורים, ובסוף השבוע גם אחד מכם יקבל את המכשיר עצמו במתנה.
14: וואי, איך בא לי.
15: כן, כן, השתתפות אסורה על עובדי וכו', אבל אני יודע, אולי תעלי בשם בדוי או משהו.
14: לא, לא, לא, לא, לא, אבל אני אברר עליו כבר עם ליאל.
15: כמו שצריך, אנחנו עוד רגע מסיימים.
14: איזה כיף היה איתך.
15: אז כבר נגיד שבאמת היה כיף.
14: ממש.
15: והזמן טס, שזה סימן טוב. ונגיד גם תודה לכל מי שבזכותו היה לנו פה כיף, אתי אלתר ג'קמן על ההפקה, פאבל גרשביץ' הטכנאי, אופר ויינשטיין שעורך לנו את המוזיקה. מחר עם ליהי, אבל אני בטח עוד אשוב מתישהו, איכשהו.
14: לגמרי, נתגעגע אליך, לכולם שבוע שקט.
15: אמן, ובשורות טובות.
14: שיהיה לנו נעים קצת יותר ופחות חם.
15: כן, גם במזג אוויר, גם בחדשות, נקווה לדברים טובים שיקרו.
14: סוג הזירות.
15: ואחרינו, אבל הנצח קרן גדיש מילו, שיהיה אחלה בוקר.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
2: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: איציק מצבירים.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, שתי יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לישראל.

0: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
1: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: רדיו לב המדינה.
8: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
13: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
14: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. למרות ההצהרות של הדרג המדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ולפני שחמאס פורק מנשקו, במערכת הביטחון כבר נערכים לנציגה. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
15: בימים האחרונים דנו במערכת הביטחון בנסיגות של צה"ל ובכניסת הכוח הרב-לאומי במקומם. נכון לעכשיו, המדינה שצפויה לשלוח הכי הרבה חיילים ממרוקו עם כ-500 חיילים, וגם עם אוגנדה יש מגעים לשליחת כוחות בהיקפים דומים. יתר המדינות צפויות לשלוח כוחות בהיקפים קטנים בהרבה עשרות חיילים מכל מדינה, היקף כוחות שרחוק מאוד מהתכנון הראשוני שעמד על אלפי חיילים. במערכת הביטחון מטילים ספק כבד ביכולת של כוח בהיקפים כאלה למלא תפקיד משמעותי ברצועה, ובוודאי להחליף את צהל באזורים שמהם הוא אמור לסגת.
14: ועל רקע הדברים ביום חמישי התקיימה ישיבת קבינט מתוחה. כתבנו המדיני ירון אברהם חושף את הציטוטים.
16: בסוגיה הזאתית אומר השר דיכטר, במסמך הזה של מועצת השלום אין התייחסות להשמדת היכולות הצבאיות של חמאס. נתניהו אומר, הם רוצים נסיגה, אני לא מסכים, לא לנסיגה ולא להפסקת סיכולים אם יסכנו את החיים שלנו. השר בן גביר מטיח בביקורת, לא מספיק רק אם יסכנו, צריך הרבה יותר. סמוטריץ' טוען שהוא לא ידע על המשמעות של ההסכם הזה, שהקבינט התכנס בפעם הקודרת, מה שגורם כמעט ללגלוג של השר אלקין, שאומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר. והשרה סטרוק אומרת, בעצם בואו נודע על האמת, אנחנו מקימים בעזה רשות פלסטינית מחודשת.
14: פעילות מחאת האנשים מפגינות מול מצודת זאב בתל אביב במלאת שנתיים לפי התאריך העברי לרציחתם בשבי של כרמל גת, עדן ירושלמי, הירש גולדברג, פולין, אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי ואורי דנינו, זכרונם לברכה. המפגינות קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות והצהרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, המחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה וסלוניקי, באים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות ו...

0: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, נוח באופן יחסי. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות עולות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים תורגש התחממות הדרגתית. ימים חמים ויבשים יותר מצפים לנו בין הימים שלישי לחמישי, כשהיום החם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד במרבית האזורים.
1: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחצות 12.

0: אפשר לכתוב סיפור חיי, פה לא צריך לכתוב סיפורים, גם לא שירים, אפשר לשרבט כמה מילים ולהקדיש למישהו שאתם אוהבים, ותאמינו לי, הסיפור הזה יהיה הכי רומנטי שיכול להיות, אז בואו נפתח רשמית רגע.
1: לב המדינה 91 FM 91 FM אהבה לנצח לנצח עם קרן גדיש מילור
0: אהבה לנצח, שתי נשיקות במצח קודם כל שיהיה לנו שבוע טוב, מבורך, קל מקווה שעבר עליכם וויקנד כיפי שנחתם, שביליתם שהייתם עם אנשים שאתם אוהבים ושאתם בשיא האנרגיות לפתיחת השבוע החדש בדרך לפה שמעתי איזה אלבום מה זה ישן של פיל קולינס עם השיר Another Day For You And Me In Paradise וחשבתי לעצמי וואלה באמת החיים שלנו גן עדן ואנחנו צריכים להגיד תודה על כל יום שבא ועל כל הטוב שהוא מביא איתו וזהו, ושנדע להוקיר את זה. אז עד 12 אנחנו ביחד, 072-5-291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה. אתי, אלתר ג'קמן, על הדיגיטל, פאבל גרשביץ, הוא טכנאי השידור, וכמו שאמרתי, רוחמה למחכה לטלפונים שלכם, יאללה, תפגיזו אותה, 072-5-291. הקדשה מרגשת שתגיע היום דרך הטלפון, תקבל פרס. פרס שווה.

חצי שלי, כמו שאני תמיד אומרת, אצלנו אין חצאים. או הכל או כלום. ורדית, את הצחקת אותי. שלחת לי ציטוט של לין יפה. אנחנו משלמים כסף כדי לראות נחשים בגן החיות. במקום זאת, פשוט תסתכלו מסביב ותראו אותם בחינם.

0: עברו השנים, אבל אתם עדיין צעירים ויפים, הכל טוב. יאללה, עכשיו פרסומות, מה אחרי? רגע, אחרי שבוע טוב. אז יאללה, ממש בקטנה, וכבר אנחנו כאן.
1: 91. אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
10: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
11: טרלידור, יופי של ביטחון.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
15: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילוא.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, לסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים.

טיפקס מעסיקלי, הנה מיה המאממת, זה מיה או מיה? אתה יודע מה? באינטואיציה שזאת מיה. איציק, תתקן אותי אם לא. איציק כותב, בוקר אור ושבוע טוב קרן, היום יום נישואים שלי עם בחירת ליבי מיה. 19 שנים שאנחנו נשואים, ושלושה מלאכים אנו מטפחים. מיה רוצה להודות לך על 19 שנים נפלאות ומאושרות. הייתי איתי בטוב וברע, ואיתך תמיד הכל נפלא. שנמשיך ביחד עוד הרבה שנים, עד 120 כ-20. הייתי רוצה להקדיש לך את שיר הכניסה שלנו לחופה, כמה עוד אפשר של הראל סקאט, מאיציק מפתח תקווה, שמטורף עלייך, כמה עוד אפשר. אני מאחלת לכם לפחות עד 120, ימי נישואין מאושרים, מוצלחים, ובאמת גדולים מהחיים.

0: טוב, קודם כל אני שמחה, איציק, שהאינטואיציה שלי הייתה נכונה, וזו מאיה, נעומה, 19 שנות נישואים, התחתנה בגיל 25, אני יודעת מה. מי אז חשב על מיה בכלל? זה דבר ראשון. דבר שני, נאפה למעדכנת שהיום לאריאל סקאט יש יום הולדת. אני גם מכירה את אריאל שישית והוא מהמם, ואני מאחלת לו את כל המזל הכי טוב שיכול להיות לו ולעידן ולכל המשפחה המקסימה שלהם. זהו, עכשיו נעבור לאליקו. ואחרי יש לי גם בקשה לאריאל מויאל וגם... טוב, תכף נראה בקיצור, יש לי דקה לחשוב.
1: רדיו לב המדינה.
2: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי. פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
0: אל תפספסו הזדמנות לעשות טוב למישהו שאתם מתים עליו, 072-5-291 או בפייסבוק. נעבור לעוד יום נישואין, את הראל מויאל נשמע בהמשך. גלי, חג'בי, את כותבת, קרן בוקר אור, אתמול חגגנו 47 שנות נישואין. שמעת איציק? יש לך עוד לאן לשאוף. 47 שנות נישואין. וארבע שנות חברות. בנינו משפחה לתפארת עם 3 ילדים ו-12 נכדים שמסבים לנו אושר עילאי ושמחה. ולך זקי שלנו, האיש שלי, האבא, סבא והחם מספר 1, עם נתינה אינסופית, אהוב על הבריאות. אני מאחלת לנו עוד שנים טובות של בריאות איתנה, אריכות ימים, גאווה בילדינו ובנכדים המדהימים שלנו שהם הלב שלנו והחמצן שאנחנו נושמים. והרבה ימי נישואים שמחים. מאושרים. איתך כל יום הוא יום אהבה, ואם אפשר לשמוע את חיים משה עם תודה, ולהגיד תודה לאל שיפגיש בינינו. 47 שנות נישואים. מה, תזרקי לנו איזה עצם, גלי. איזה טיפ.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
2: רדיו לב המדינה. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב-85 שקלים, כפוף לתקנון.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
2: אתם עוד כאן?
1: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
2: כוכבית 8486.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי
9: בייסטה. רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

שושנה צפרד, אייל גולן, אני יודעת, דניס, שביקשת את מחזיק לך את היד. הנה, אופר, האורך שלנו, דואג לך למחר, ואני מקווה שהתענגת גם על זה. מזכירה לכם את הטלפונים, 072-5-291. מי שהבוקר יבקש הקדשה דרך הטלפון, ייקח אחלה פרס, וכמובן שאפשר גם דרך הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. יסמין שלחה לי מתוך העמוד Morning Israel 5, את הקטע הבא, וזה הולך ככה. הכרתי אישה שלא חוותה קנאה כלל. שאלתי אותה איך זה יכול להיות, והתשובה שלה ניפצה את כל מה שחשבתי שאני יודעת על אהבה. בעלה מושך, בטוח בעצמו, חברותי, כל היום הוא עובד בקרבת נשים יפהפיות, רבות היו משתגעות מזה, אבל היא לא. בלי לבדוק את הטלפון, בלי פחדים נסתרים, בלי אדישות מזויפת, היא הייתה רגועה לחלוטין, שלווה בדרך שהייתה כמעט מטרידה. אז שאלתי אותה, איך את אף פעם לא דואגת ולא מקנה? היא הסתכלה עליי ברוגע ואמרה, למה שאדאג? אם הוא רוצה להיות איתי, הוא יהיה איתי. אם הוא לא רוצה, הוא לא יהיה. בכל מקרה, אני אהיה בסדר. המשפט הזה יקע בי עמוקות, לא משום שהוא היה קר, אלא משום שנדף ממנו ניחוח של חופש. והיא הוסיפה, להיות עם מישהו לא אומר להיות הבעלים שלו. הוא לא שייך לי כדי שאפקח עליו. הוא לא שייך לי כדי שאכלה אותו. כל יום הוא בוחר בי, או שלו, זו הבחירה שלו, לא האחריות שלי. ואז היא אמרה והוסיפה עוד משהו. ברגע שהערך העצמי שלי תלוי בבחירה שלו, אני מאבדת את עצמי. אם אהפוך לאדם שזקוק לאישורים באופן דמידי, אהרוס בדיוק את מה שאני מנסה להגן עליו. ואותו רגע הבנתי משהו כואב. קינה היא לא הוכחה לאהבה. היא פחד מנטישה בתחפושת של רומנטיקה. אהבה אמיתית לא חונקת, היא משאירה מרחב. לא בגלל שאנחנו אוהבים פחות, אלא בגלל שאנחנו סומכים יותר ויודעים מה הערך של עצמנו. וגם ביקשת עומר האדם. אז הלכתי על זה, יסמין, שיהיה לך בוקר הכי טוב שיש.

וואפה, העובדת הכי ותיקה בנומילי, שיוצאת היום לדרך חדשה, רוצים לאחל לך הרבה בהצלחה, אוהבים אותך, את כבר חסרה לנו, מבקשים להקדיש לך את בזבוסה, מכל החברים שאוהבים אותך מאוד, במיוחד מדור, וכמובן גם מאיתנו.

אומרים ביי לשעה הראשונה, מיד אחרי הסיבוב, בלי חדשות, חוזרים לשעה השנייה, מלאת מוזיקה ואהבה. מזכירה לכם פרס מיוחד למי שהקדיש הבוקר דרך הטלפון, 072-5x2-91. אחלה פרס מבטיחה לכם. ואפשר כמובן גם דרך הפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילות, תכף אנחנו כאן.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן דיור מוגן בראשון לציון ועכשיו ריהוט פנים מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה אחוזת פריימן כוכבי 9664
1: רדיו לב המדינה
2: מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: איציק מצבירים.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
8: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

איזה מזל אבל שאמרתי, אוי, אולי יגמר השיר, רצתי, טסתי לפה. טוב, יאללה, פותחים שעה שנייה של אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, יחד איתכם, וואו! מקווה שאמרתם לאנשהו, אם אתם ביוון, ראיתי את כל האזהרות היום, תשמרו על עצמכם. כן, יש גם מאזינים שמאזינים מיוון, אמיתי. תשמרו על עצמכם איפה שלא תהיו בעולם. ואם אתם פה, יחד איתי בארץ ישראל, אז יאללה, יש לנו עוד שעה ביחד. 072-5291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. גם בשעה הזאת אתם מוזמנים לברך, להקדיש, לבקש איזשהו שיר שיעשה לכם שמח עם פתיחת השבוע. בקיצור, תרגישו הכי הכי בבית בעולם. את חנן בן ארי, ביקשה יפת. אם תרצי, זה בשידור.

נשאיר מקום לעוד הרבה סוכריות. עכשיו, את יודעת מה? ענת, תסמסי לי רגע בפרטים מהר, האם השיר הוא קריטי לך? אני אונליין איתך. ואם לא, אז אנחנו נלך על הברכה שלך עכשיו. לא קריטי, יאללה, לא קריטי, אז סבבה. אז נברך את אבא שלך המדהים, את כותבת קרן בוקר אור, ואיזה יום זה היום, יום הולדתו של אבי המדהים, ירחמיאל בורגר. אבא אהוב שלי, היום אתה חוגג 89 קיצים, אבל מכניס בכיס הקטן את כל הצעירים, חמסה חמסה, עם אימונים יומיומיים, ספורטאי בדם ובנשמה, והעביר את זה גם אליי בירושה. אבא אהוב שלי, אתה שעברת כל כך הרבה בחיים, החל מילדות בצל השואה, נעורים במוסד לנערים שעלו לארץ, צנחן בכל רמה חבריך, עברת את כל מלחמות ישראל, ותמיד חזרת עם מגוזי בכיס ומדים מיוזעים. אני זוכרת את זה כאילו זה היום. מדריך תיירים הכי הכי לדוברי צרפתית, ובכלל מלח הארץ. אני רוצה לאחל לך מכל הלב והנשמה שתישאר צעיר לנצח. המשך זוגיות יפה עם אמא, אושר, אהבה ונחת עם הילדים הנכדים והנינים שלהם את הנשמה אתה ואמא נותנים. אוהבת אותך אבא הכי בעולם, והערב נחגוג כולם יחדיו כפי שראוי לך. שיהיה לך המון המון מזל טוב, וכמובן מזל טוב גם מאיתנו. מאוד מאוד מרגש מה שכתבת. וירחמיאל, אני מאחלת לך עוד שנים רבות, בריאות, שמחות, ושלא תאהב ולא תפסיק לאהוב אף פעם.

אם לא, אם לא עכשיו, אי מתי, טוב, יש המון המון הקדשות, אז קודם כל נאבה למעדכנת שהיום, לא היום, אתמול, הייתה יום הולדת לנרקיס. אז יאללה, בואו נשמע את נרקיס ונקדיש אותה לגיסתי היקרה, כותבת הלנה, אליזה ראובן, מזל טוב חם ולבבי ליום הולדתך, שלוש נקודות. אני מאחלת לך שפע של בריאות איתנה, שלווה נפשית, נחת רבה מהמשפחה ורוגע בכל יום. שתמשיכי להעיר את סביבתך בחיוך ובטוב הלב הענק שלך, ושכל משאלות ליבך יתגשמו לטובה תמיד, באריכות ימים ושנים, באהבה עצומה מילנה קניזו מפרדסיה. והנה, אנחנו נקדיש לך, אליזה ראובן המלכה, את השיר הבא. מזל טוב גם מאיתנו.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, השמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: מה העניינים, טלי, מה קורה?
4: צהריים טובים.
5: אני ממש אוהבת את התוכנית שלך.
3: איזה כיף, איזה כיף. בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
4: עזב חמנה.
5: וואי, אני לא יודעת.
3: מכירה את אמיר קלינסקי?
4: מכירה את השיר טוטים?
5: טוטים, כן.
4: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
5: אה, כן, נו, אבל... נו.
3: משהו נחמה.
4: משהו זאב.
5: יואו, שכחתי.
3: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
4: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
3: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
5: אתניקס, כן.
3: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
4: אז מה התשובה?
5: לא, לא יודעת.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדלן, בתשלומים בלי עון עצמי. כן, בלי עון עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
0: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: שרק, סטארבקס, אני הרי מצחה שיהיה לי סניף של סטארבקס, וואי כמה הייתי חוסכת על הקפה שאני שותה. ויצא לטיל, נכון? אני אוהבת את זה מאוד. טוב, הייתי מתה להמשיך בווייב המקפיץ והכיפי הזה, אבל ביקשתם כל כך הרבה שירים שקטים, שנעשה רגע הפסקה לשמוע מה אליקו רוצה לספר לנו, ואחרי נוריד את הקצב משמעותית.
1: רדיו לב המדינה.
2: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי. פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259 אלף שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה 91 FM. נתחיל איתך, מיכאל היקר, מיכאל שלוסברג, ואתה כותב לאשתי היקרה זהבה. ליום הולדתה, ברוח משחק השחמט האהוב עלייך, אני רוצה לאחל לך שתמיד תהיי כמו המלכה על הלוח, ואני מלך לצידך. אגיע אלייך כאביר על הסוס הלבן, מסביבך ירוצו ארצים להביא לך מכל טוב, והחיילים הקטנים, כמו הנכדים המקסימים, יעטפו אותך כמו מלכה אמיתית. אני רוצה להזכיר לך שאני אשמור עלייך מן הצריח, ואחל לך עוד הרבה שנים טובות ויפות, ובהצלחה בכל המשבצות על הלוח. מאחל מכל הלב, מיכאל שלך, שגם מבקש להקדיש לך את השיר האהוב עלייך, שרק תחייכי כל החיים, של יובל דיין. נו, איך היא לא תחייך אחרי הקדשה כזאת? רגע, מה אני על הלוח של השחמט?

בית קטן, פינה לילדים, מירה לה, הגיע תורך, ואת רוצה לברך את אופק. קודם כל שלחתי תמונה של שניכם, איזה מהממים. סבתא מירה אדירה, ואופק הנכד המשגע. ואת כותבת לו ככה, הנה עברה לעוד שנה, אותך קיבלתי במתנה, נכד יקר שלי. יום שלישי אתה חוגג 15, גיל מיוחד, גיל של התבגרות, חלומות, חוויות והמון אפשרויות. אני מאחלת לך שתמשיך להיות בדיוק מי שאתה. ילד מקסים, חכם, טוב לב ומיוחד, שתמיד תאמין בעצמך וביכולות שלך. שתעז לחלום בגדול ותדע להגשים את כל החלומות. שתהיה לך שנה מלאה בחברים טובים, שמחה, צחוק, הצלחות ורגעים יפים. שתמיד תהיה מוקף באהבה ורק באנשים שרוצים בטובתך. אופק שלי. אני גאה בך מאוד, ואוהבת אותך מכל הלב. מאחלת לך בריאות והצלחה בכל דרך שתבחר. תזכור שאני תמיד אתן לך גב ותמיכה כדי שתגיע להצלחה. מכל ליבי ומכל נשמתי, סבתא מירה, שביקשה להקדיש לך את גיבור של אמא. ושל סבתא, כמובן. והרבה הרבה מזל טוב גם מאיתנו. וואלה, יש אופק. נסיך אמיתי.

0: אחרי הפרסומות נחזור עם שיר לגיבור של אבא, קוראים לו שי המתוק, הבן של חגי, והשיר שנחזור איתו הוא בשבילך.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
5: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשר לנו, זה הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
5: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
4: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
5: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
2: רדיו לב המדינה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94

0: בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

אז שייקה המתוק, זה היה בשבילך. עכשיו נעבור לברך את הנכד האהוב, עידן בן דוד. מזל טוב ליום ההולדת, מסבתא ריקה שכל כך אוהבת אותך. וכמובן מזל טוב לבת שבע וירון בן דוד, ליום הנישואין. 32 ימי נישואין, וואו. ולעידן בן ה-31, ברכות מכל הלב של סבתא ריקה. האמת היא שביקשת משה פרץ, אבל כבר שידרתי, אז נלך על זה ונקדיש אותו גם לעידן וגם לבת שבע וירון. ירון, במקום אבנים מהירח, סור לחנות התכשיטים הקרובה, תביא איזה אבן, ושרק תאהבו לנצח.

כל כך יפה, מרגש, ובזמן השיר זה הדליק את איזי, שהרים עליי טלפון ואמר, קרן, יש לי ארבעה ילדים, וארבעתם שכחו שהיום אנחנו חוגגים יום נישואין. יכול להיות דבר כזה? הוא גם הוסיף וסיפר לי שהוא הנהג מרוצים שלהם, שהוא הנהג והם מרוצים. איזה מזל שהתקשרת אליי, שאלת אותי מתי זה יהיה. מתי זה יהיה, נגמרת התוכנית, איזי. זה יהיה עכשיו ברגע זה, אז קודם כל רגע נגיד תודה רבה לאופר קט, תודה רבה לרוחם הלל, אתילה ולפאבל קט, אחריי איזו מדינה. תודה לכם, שיהיה לכם שבוע מושלם, מהמם, הכי טוב שיש עם בשורות טובות. ואיזי היקר, את השיר הבא שאני אחתום איתו, אני מקדישה לך ולאביבה, רצית להקדיש לו אותו מכל הלב, ל-47 שנות נישואין. אתם הזוג השני שהיום ברך לרגל 47 שנות נישואין, אז בפרטי תן לי איזה טיפ של אלופים. ובאמת, אני מאחלת לכם מכל הלב שרק תאהבו ותשמחו ותכבדו ותפרגנו ותיהנו מהמשפחה שהקמתם לתפארת. אמן.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בואו לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן ניאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יוסטו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מודגש כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, החשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ואיים על כלי תקשורת נוספים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. משרד החוץ פרסם המלצת זהירות מוגברת לישראלים השוהים ביוון לקראת הפגנות ועצרות מחאה שצפויות להתקיים היום בעשרות מוקדים ברחבי המדינה. לפי ההודעה, מחאות צפויות להתקיים בין היתר באתונה, בסלוניקי, באיים ובמוקדי תיירות שונים על רקע המלחמה בעזה. במשרד החוץ ממליצים לישראלים שנמצאים ביוון לגלות ערנות מוגברת, להתרחק ממוקדי הפגנות והתקהלויות ולהימנע מכל חיכוך או אימות עם מפגינים. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
1: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובה שורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
12: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: השבוע יש לי לאבוי. כן, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. לפני שנתחיל רק ברשותכם, התחלנו בלי הפתיח של התוכנית, איזשהו בלבול טכני, אז בואו נעשה את זה עכשיו, אילן, נעשה את זה בצורה כמו שצריך, שיר ופתיח.
1: לך על זה, לך על זה, לך על זה.
2: לב המדינה מציג.
3: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה. עמרי קבב לוי ואילן קובץ.
0: בדיוק, זו התוכנית למקרה שפיקפקתם בשיר הפתיחה שלנו.
1: התוכנית היחידה בישראל שאתם מקבלים גם תרבות וגם בידור, גבירותיי ורבותיי, עם עמרי קבב לוי.
0: גם מזון, גם טיפים ללייפסטייל וגם...
1: כל הדברים הטובים בחיים תחת אכסניה אחת, וזה איזו מדינה.
0: תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה למקרה שאתם לא יודעים. היום יום ראשון בשבוע, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור. חור לטוב יש האומרים. 9 לאוגוסט 2026, כ"ו באב, תשפ"ו. אוגוסט, אילן, זה העניין, כן.
1: אוגוסט, אנחנו בעיצומו.
0: בעיצומו, כפי שרואים, אתה יכול לראות, אני חמוש כאן בילד בן 4.5, בני היקר רני, שהחליט היום לצאת מן המסכים.
1: שהוא עצמו חמוש בסקית, אפרופו, כיאה לילד בן 4.
0: סיים אותה, סיים אותה
1: לא
0: כבר.
1: לא עוזב את הבית בלי. איך קורה? אתה עם חטיף, אפרופו? אפרופו, אפרופו.
0: אגב, אנחנו גם עם חפץ מעבר שאישרנו אותו באוטו, ויכול להיות שיהיה פה איזה קרייסס שאנחנו... יש את העניין הזה שהם תמיד רוצים לייחס באיזשהו חפץ.
1: נכון. כדי...
0: אז הפעם אנחנו עם...
1: אתה החפץ.
0: לא, אני החפץ. שלט של פלייסטיישן, שהוא מסתובב איתו בכל מקום.
1: שהוא החפץ באופן קבוע, כן, שזה נכון? מה שהוא תפס בה כשיצאתם מהבית היום, נגיד.
0: בדרך כלל זה מה שהוא לוקח, אבל תמיד זה כאילו, אבא, אני רוצה לקחת משהו, תמיד זה יכול להיות גם איזה בובה קטנה בצד קינדר.
1: אצלנו זה היה הילדה אחת על הסמיכי, כמובן.
0: כן, זה תמיד...
1: והשנייה היה לה את הבובה גורי-גור, כמובן.
0: גורי-גור. היא עדיין אצלכם או שאתם מוסרים את זה, נניח? כאילו, אתם לא שומעים את זה מזכרת כזה.
1: יש לנו אותה.
0: כי נגיד, לאחת הבנות שלי יש קופיף כזה שהוא היה של אשתי, שהיא הייתה קטנה. קופיף כזה שהיא שמרה אותו.
1: והוא נשאר.
0: והוא נשאר, כן.
1: אבל בובה, לא החיה עצמה.
0: זה דווקא די מפתיע, כי אשתי יש לה נטייה לזרוק הכל. כאילו, מה שלא צריך, בוא נזרוק את זה, ואת זה דווקא
1: לא זרקה. לא, אבל דברים עם סנטימנט אתה לא יכול לזרוק.
0: אני לא, אני מאוד סנטימנטלי.
1: אצלך כל שלושת הילדים היו עם מוצצים?
0: לא, דווקא הוא בכלל לא היה עם מוצץ.
1: אז אצלי הגדולה, בלי מוצץ בכלל, מה שכן היה לה, זוכר את החיתול טטרה?
0: כן.
1: כמובן, החיתול בד הזה.
0: אף פעם, אני תמיד מדבר...
1: היא אהבה את הטיקט.
0: וואלה, כן, כי הם אוהבים כזה, כן.
1: היא, הסיפור זה היה...
0: אצבע בפה אבל, אצבע בפה?
1: לא, הטיקט בפה.
0: כי הוא מסתן כזה, בגלל זה, כזה כיף כזה?
1: כן, נעים לה בפה עם הסתן.
0: בפה היית שמה את הסתן?
1: כן, לא

0: מתפוצץ, היה לה את זה.
1: הבנתי, לא, בדרך כלל זה אצבע בפה, וכזה קצת למשמש את הטיקט כזה, אתה יודע.
0: יש מצב, אז אצלנו זה היה הפוך.
1: הבנתי אותך.
0: אני לא יודע.
1: אגב,
0: לא יודע אם היינו צריכים עזרה מקצועית, אבל היא גדלה סבבה.
1: הטטרה זה חיתול או טיטול?
0: חיתול.
1: חיתול.
0: כן.
1: אז כאילו שאני הולך לקנות, אני קונה טיטולים, אבל כולם אומרים חיתולים.
0: נכון, כי טיטול זה שם החברה. כמו שתגיד פלאפון.
1: מה, זה כאילו, זה כמו פריג'ידר כזה? שם גנרי כאילו?
0: בדיוק, חיתול זה, כן, זה שם גנרי.
1: אז מה זה חיתול?
0: חיתול זה השם של הדבר עצמו, זה המוצר. זה חיתול.
1: לא, לא, לא, הטטרה, מה זה הטטרה?
0: חיתול בד.
1: חיתול בד.
0: כן.
1: ומה זה מה שקונים בסופר באריזה של ה...
0: חיתול, ולכל חברה יש את שלה. יש של טיטולים ויש של עוד חברות.
1: מה אתה אומר?
0: כן, יש אגיז, יש פמפרס.
1: בוא נעשה, הציל את העולם החיתולים.
0: ויש טיטולים.
1: זה הציל את העולם.
0: כן, זה כמו פלאפון, שכולם קוראים לזה פלאפון, אבל זה...
1: שאתה היית ילד, אתה מבין את זה, שלא קנו לך חיתולים.
0: אמא שלי אתמול סיפרה לי את זה, אתה יודע, בארוחה...
1: היא הייתה מחבסת לך את החיתול כל פעם ותולה על החבל.
0: היא אומרת שכשאני נולדתי, רק אז התחילו לייצר את הטיטולים, מה שאנחנו קוראים היום, אחד פעמים.
1: זה היה יקר מאוד בטח.
0: היו קונים את זה רק כשהיו נוסעים, נגיד, לטיולים או מחוץ לעיר, אז זה כאילו פריבילגיה לקחת טיטולים.
1: אבל אבא שלך עבד בבית חולים, בטוח היה איזה קומבינה עם מחלקת יולדות, לא?
0: לא היה שום קומבינה. לא, זה לא כמו היום, לא היה.
1: לא היה, נכון, בדיוק בגלל שזה לא...
0: היה חיתולי בד, אמא שלה הייתה מעמידה
1: דין. בגלל שזה לא כמו היום, ולא כל היום מתנהל ברישומים מחשבים.
0: לא, לא היה חיתולים, טיטולים, לא היה את זה בבתי חולים.
1: אז מה?
0: זה לא כמו היום. שהיום אני זוכר חבר שלי, הם ילדו, הוא חזר הביתה עם מגש של מטרנה שהוא הקץ להם ועם האריסה. זה לא עובד, כבר אין לך את כל הפסיליטיז.
1: כן, כן, גם יש מקומות בעולם. גם שעדיין אין את זה, אתה יודע, שאומרים לך, נגיד, שאנחנו חזרנו מטיילנד עכשיו, אמרו, תיקחו טיטולים מהארץ, חיתולים מהארץ.
0: כן.
1: כי שם אין, לא ניתן להשיג, או שזה ממש ממש יקר.
0: והגעתם לשם, יש?
1: וזה ממש יקר באמת, כי הם כנראה עדיין בשיטה הזאת של לחבס ולעשות הכל...
0: פשוט טיטולים עם ווסאבי. ולא הרגילים שאתה מכיר.
1: עם מצ'ה, עם מצ'ה. איך עבר הסופש?
0: מעולה, אני רוצה לשמוע איך עבר עליך הסופש.
1: לא, לא.
0: חווית דברים.
1: יש סופש ויש שישי שבת.
0: אוקיי.
1: שישי שבת היינו בבית.
0: בבית.
1: בבית היינו.
0: היית צריכים להתאושש מחמישי.
1: לא, היה מאוד מאוד חם. אתה אומר, אני אצא החוצה, אתה צריך מקומות ממוזגים.
0: היה מאוד חם בחמישי.
1: בחמישי היה מאוד מאוד חם, יצאנו, בילינו.
0: ביליתם?
1: כן, אתה לא בילית בחמישי?
0: לא.
1: מה עשית?
0: אני הייתי עם עצמי.
1: בבית?
0: כן.
1: כן, גם הייתי אשתי.
0: כי אנחנו עשינו בשבת, הרחנו את כל המשפחה ליום הולדת של הבת שלי. והיא החליטה שהיא רוצה ארוחה אסיאטית.
1: כן.
0: אני מצאתי את עצמי, כאילו אני עובד בג'פניקה.
1: אמרתי לך להביא אבל איזה סיני או
0: תלנדי. נכון, דיברנו, לא הבאתי אותו.
1: לא הבאת בשביל 200 שקל.
0: אני הייתי הסיני.
1: אילן, אילן, למה חסכת על הקטנות האלה? אתה לא מבין שזה יכול להיות הגימיק של המסיבה?
0: לא, זה חבר.
1: אתה שם איזה אסיאטי שיחתוך הגרוב
0: וכזה. לא, אלה עם הפלטה החמה שהוא מבשל לך את זה מול העיניים. צ'ונג צ'ונג, עושה לך צ'ונג צ'ונג מול העיניים. אז אנחנו היינו עמלים בהכנות לקראת הדבר הזה, כי הבנתי שעל בשרי, ארוחה אסיאטית, יש בה המון דיטלס. זה לא יאללה, אני שם סיר על הגז וגמרנו את האירוע. זה חיתוכים, וזה מיליון רכיבים.
1: זה הרבה הכנה מוקדמת.
0: הכנתי סושי, מכלום.
1: מה, ברמה, יש לך מחצלת לסושי?
0: כן, קנינו.
1: וואלה, כמה מחצלות או אחת?
0: אחת.
1: ועוטפים אותה בניילון נצמד, לא?
0: לא עשינו עם ניילון, עשינו עם העלה הצעה וזה יצא טוב.
1: כן?
0: כן.
1: מה, אינסייד אאוט או אאוטסייד?
0: לא, אינסייד אאוט אנחנו לא אמרו שזה, הטיקטוק אמר קשה מדי.
1: זה קשה, יותר קשה?
0: כן.
1: וואלה.
0: כי פה אתה שם את ההצעה ורק עוטף אותה.
1: הבנתי אותך.
0: ועם האורז בחוץ, זה נדבק, זה
1: בסה. אבל יותר טעים אינסייד אאוט.
0: אבל זה גם טעים. עם ההצעה עשינו עם סלמון, אבוקדו, עירית.
1: כולם אצלכם אוכלים אסיאטי, זאת אומרת, גם אמא שלך, המבוגרים,
0: כולם אכלו.
1: אוכלים סושי, באמת?
0: עשינו גיוזות.
1: וואלה.
0: עשינו שני סוגי מוקפצים, עשינו סלט תאילנדי כזה.
1: יפה מאוד.
0: שזה בעצם, ההבדל בין סלט לא תאילנדי לסלט כן תאילנדי, זה רק רכיב אחד.
1: נבטים?
0: חמאת בוטנים. חמאת בוטנים הופך כל...
1: קשיו, גם קשיו.
0: חמאת בוטנים הופך כל מאכל לאסיאטי, קח דביט.
1: כן.
0: שים עליו חמאת בוטנים, לגמרי. טיפה בצל ירוק, יש לך מוקפץ טביט.
1: טביט קשיונץ.
0: טיפה חלב קוקוס, יש לך...
1: גדול, גדול.
0: פתקובה.
1: גדול. אפשר לאמץ את זה, אגב, כי לפעמים בא לך שאתה מטייל רחוק איזה מאכל, אבל תן לו את הטאצ' המקומי. אין לי בעיה קובה באמת.
0: זה מה שנקרא מטבח פיוז'ן.
1: כן, כן.
0: ולקחת את הקובה, לעשות לו אינטרפטציה תאילנדית. קובה עם קצת פפאיה.
1: קובה עם פפאיה.
0: היית אוכל עכשיו מרק קובה עם פפאיה?
1: לא, אבל אמרתי לך שאכלתי סלט בורמזי.
0: נכון.
1: שמסתבר שבסלט בורמזי יש חומוס וכדורי פלאפל גם.
0: יפה, זה לא סלט בורמזי, זה סלט מרחוב העלייה בתל אביב.
1: כן, זה בורמזי שעבר ליד דוכן פלאפל, זה מה שאתה יכול להגיד.
0: וזה מה שהיה לו לקנות. כן, נכון.
1: טוב,
0: הכל אילן. הכל עוזים לנו, הכל משווקים לנו.
1: הכל משווקים לנו.
0: מה אתה משווק לי להיום?
1: להיום, גם היום כן. תהיה לנו תוכנית כיפית מאוד, מוזיקה טובה כמובן, ועוד דברים שנדבר בינינו. במהלך השעה השנייה נדבר עם רמי דנוך מלהקת צלילי אהוד.
0: רמי דנוך האגדי.
1: 50 שנה חוגגים מציינים ללהקת צלילי אהוד. הלהקה הזאת שאני חושב כל המוזיקה הים תיכונית, המזרחית.
0: היא האבא והאימא של כל הז'אנר.
1: חד משמעית, עליה מבוססת המוזיקה הזאת וכל הפרויקטים שאנחנו רואים בשנים האחרונות, כמו הפרויקט של רביבו וכאלה, הם בעצם ה-DNA של הדבר הזה.
0: גם איך קוראים לו? פלוטניק, עידן, רביד פלוטניק.
1: נכון,
0: שהוא,
1: נכון.
0: שהוא חידש שירים שלהם ומדהים.
1: כולם, כולם, כולם, אז נדבר עם רמי דנוך, וגם אנחנו נשחק עם המאזינים שלנו גם היום, אילן, נחלק פרסים קצת.
0: יאללה.
1: יש לנו פרסים חדשים שהצטרפו אלינו, נחלק זוכריות כנראה, ויש לנו כרטיסים למופעי סטנדאפ, ו-100 שקלים לקנייה בבום ראשון לציון, וארוחות אצל הבוחרי. בקיצור, יש מלא פרסים, נשחק בלבלה.
0: בלבלה.
1: אנחנו מבלבלים למאזינים שלנו שמות של זמרים, את השמות משפחה ואת השמות הפרטיים.
0: כאילו, הופכים את האותיות.
1: והם יצטרכו לזהות, אבל בוא ניתן דוגמה לפני שניתן את הטלפון שלנו.
0: נדי בורס.
1: נדי בורס, דני רובס.
0: יפה מאוד.
1: זה הסיפור, תן עוד אחד ככה, כי הראשון תמיד חימום, תן עוד אחד ככה. איזה כיף זה, יאללה.
0: נקריס.
1: נקריס, נקריס, נקריס מאוד מבלבל בין נסרין, אבל זה נרקיס.
0: נכון.
1: שיש לה גם שיר חדש טוב שהיא הוציאה לאחרונה. בקיצור, זה הפואנטה. אתם תצטרכו לחייג ל-072-5x291. 072-5x291. תגידו לאתי, וואלה, אתי, בא לי לשחק במשחק. וזה כל מה שיהיה, פחות
0: ומה יותר. ומה תיתן להם בתמורה, לאלה שמתקשרים?
1: אמרתי, יש מלא, אף אחד לא יצא בידיים ריקות.
0: אוח, תענו.
1: כל אחד יקבל ממני משהו.
0: כיף גדול.
1: קודם כל נשלח אתכם לראות סטנדאפ, כי חשוב לצחוק. ובקיצור, בואו תתקשרו, 072-5x291. יהיה כיף, כן? אבל...

0: רדיו לב המדינה.
1: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי. פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון מאוד, ואנחנו איזו מדינה. אתי אלתר ג'קמן בהפקה שלנו, פאבל גרשביץ' טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה. בקיצור, שעתיים של כיף יש לנו להעביר ביחד, לא משנה איפה אתם נמצאים, בפקקים, בעבודה, זה האסקפיזם שלכם, איזו מדינה, לצהריים של כל יום בשבוע. אנחנו ניתנים לקליטה גם באפליקציה, למקרה שאתם חורגים מגבולות הקליטה שלנו, תוכלו להוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות חינם אין כסף, ולהזין לנו בכל זמן ובכל מקום. שוב פעם, המשחק שלנו שאנחנו נשחק איתכם במהלך השעתיים הללו, בלבלה, שיחקנו אותו גם בשבוע שעבר ובשבועות קודמים. אנחנו מבלבלים לכם שם פרטי, את האותיות של שם הפרטי ושם משפחה של זמר או זמרת ישראליים, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר זה. זה כל הסיפור, כמה שיותר זמרים, יותר פרסים, זה הסיפור. ואמרנו לכם, גם מצטרף חדש לפרסים שלנו, אנחנו נפנק היום את אחד המאזינים שלנו בזוג קריות לשינה, מתנת אלטו ליבלו, רעיתים, חנות הרעיתים שתפנק זוג קריות לשינה איכותית, וגם כרטיסים למופעי סטנדאפ וארוחות ושוברים ל-100 שקלים לקנייה בבום ראשון לציון, עם מלא מלא מוצרים בשקל אחד בלבד לפתיחת שנת הלימודים. בקיצור, הסל יהיה מלא ולא תיצאו בידיים ריקות, רק תצטרכו לחייג לאתי ולהגיד לה, וואלה, בא לי לשחק, כן, ולדבר איתם, וזהו. 072-5x291, זה הטלפון שלנו, 072-5x291, ואוטוטו יהיה מאזין ראשון. ממשיכים עם איתי לוי, אבל לא מהחדשים, מהמזוקקים של פעם, כן? פרח בשממה. 12:22, רדיו לב המדינה, 91 FM, כן?

0: אנחנו נמשיך לאהוב, אבל לפני כן פרסומות, ואז כל האהבה שבעולם.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2
1: עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו, כן. מושי קפיה גם חוזר. חוזר לבמות, חזר לבמות. וזה אחד השירים היפים של מושי. מתוך הופעה חיה בנוקיה. אין היגיון באהבה. כמובן מבוסס על שיר יווני טהור. אבל מושי עושה עבודה נהדרת. שימו ווליום, חבר'ה, ווליום.
14: המילים שאמרתי לך בכל מה שעשיתי לא השפיעו על היחס שלך למרות שכל כך רציתי

איזה יופי של דבר. מושי קפיה. מחרוזת, אין היגיון באהבה. באמת שאין היגיון. אני חייב לומר לכם שאין היגיון בכלל, בכלל, בכלל. אבל באהבה אין חוקים.

0: איזה יופי של דבר. אילן, בוא נשחק משחק, מה אתה אומר? המאזינים דופקים על הדלתות ורוצים להיכנס, ובוא נכניס את המאזין הראשון.
1: שלח לי, שלח לי אחד.
0: דוד, סלאם עליכום, מה העניינים, אחינו?
2: אהלן, מה נשמע? בוקר טוב.
0: בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, מה נשמע?
2: מעולה, ברוך השם, מה נשמע?
0: מאיפה אתה בארץ, מה אתה עושה? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
2: אני מפתח תקווה, בן 23.
0: כן.
2: עובד בעבודה בנגרות, בניית ארונות וכו'.
0: מה אתה אומר? אתה מנגר ושר, אתה רוצה להגיד לי.
2: מנגר ושר.
0: כן, יפה מאוד. רגע, איזה ארונות שידות? תגיד לי, מה לגבי עץ סיבית? זה עץ שהוא מומלץ?
3: זה לא עץ בעיניי.
0: זה לא עץ, אה?
3: זה קרטון.
0: זה קרטון?
2: יש אומרים ויש אומרים.
0: לא מומלץ, נגיד, לחדרי
3: אמבט? אתם אוהבים בעיקר את סנדוויץ'.
0: הוא אוהב את ההפסקה של הסנדוויץ', נראה לי יותר, מחכה יותר לה. מה ההתקנה היום, מה כאילו הרכבות? יש לי הרבה חברים שנגרים, דרך אגב, אצלך כל האצבעות במקום, דרך אגב.
2: איך?
0: כל האצבעות במקום בינתיים?
2: ברוך השם.
0: ברוך השם, יופי. אבל זה יפה, זה...
2: עושים גם הובלות, עושים גם הובלות קטנות לאיפה שצריך, בעיקרון, כל הארץ.
0: אה, כזה קולבויני כזה, זה כאילו אין דימן, אבל משהו אחר.
3: לא, הוא בונה את הארון, ואז גם מוביל.
2: אפשר להגיד שאין דימן, אבל יודע לעבוד.
0: יודע לעבוד. גם גננות, אם אני אומר לך עכשיו לבוא וללקוש הסבים, אתה כאילו אומר, אה, זה לא התחום שלי או שאתה נותן יד?
2: אפשר לתת יד, אבל פחות. יותר עניין של יותר...
3: אתה אומר, אם הוא יותר גננות, אבל של ילדים. הבנתי.
0: בסדר, זה מפתיע.
2: אבל באמת, עושים באמת כל הארץ כמו שצריך, באהבה, בשמחה.
3: כל הכבוד, אשריך.
0: כל הכבוד, לצאת לעבודה, ובן אדם שעובד, אתה יודע, כבר לא, אנחנו מדברים פה הרבה, כאילו, לא שאני מזלזל,
2: זה כבר לא...
0: הייטק וכאלה, מחשבים, בן אדם שיוצא ועובד עם הידיים...
3: נדיר למצוא.
0: לגמרי, בן 23.
3: נכון, כל הכבוד.
0: תמיד ב-23, תגיד לי, מה אם טיול אחרי צבא? לא מעניין אותך או שעשית כבר?
2: עשינו
0: גם
2: משהו, לא
0: עושה ואתה יודע. איפה היית? איפה? ספר קצת.
2: עשינו טיול במשפחה, לא עכשיו דרום אמריקה כל האלה.
0: אבל איפה?
3: יותר צפון הארץ.
2: בארץ, אין כמו הארץ.
0: אין כמו הארץ, אין
3: כמו
0: הארץ.
3: פחות דרום אמריקה, יותר טבריה.
2: זה סתם
0: לברוח. זה סתם לברוח. יפה מאוד, טיול אחרי צבא בארץ. אז תשמע, כל הארץ זה כבר צבא אחד גדול, אתה מבין את זה כאילו לא... אני לא יודע, איפה עשית? בצאלים עשית את הטיול? יאללה, בוא נשחק משחק, דוד.
2: יאללה.
0: גם דוד, הבאת בשם, כאילו לא דודי, לא כאילו...
3: דוד המלך, חביבי.
0: בוא נה, דוד, דוד, דוד.
3: אורגינל.
0: דוד פריות, זה כאילו גם יש מחויבות.
3: בטח.
0: דוד
2: פרי. דוד, זה לא משנה.
0: אני רושם פה רק שיהיה לי דוד פרי הנגר, כן? ברשותך.
2: תשום, רגע, מה זה משנה, למה?
3: להזמנת עבודה.
0: כן, אתה יודע.
2: כן, תסתום.
0: דוד פרי הנגר, אוקיי. הבנת את המשחק, אילן מבלבל לך שמות ואתה צריך לזהות, זה הסיפור.
2: כן.
3: אנחנו נלך על ספיישל זמרות הפעם.
2: אוקיי.
0: יאללה, חצי דקה מתחילה עכשיו בהצלחה.
3: אילת נבאי.
2: שוב?
3: אילת נבאי. כן, כן, כן, כן, כן, בול. תמשיך עם זה, עם הקו שהתחלת.
2: ליאת,
0: כן.
3: נבאי.
2: בני,
3: ליאת... ליאת, כן, נבאי.
2: ליאת.
0: אתה מכיר משינה?
2: כן, וואי.
3: אז מה זה נבאי?
2: נבאי, בן, לא בני.
3: בן...
2: ניב, ניב.
0: נכון, נכון, אתה נגר, נכון, אתה נגר?
2: אוקיי.
0: מי שבונה את הבניין, מה הוא?
2: קבלן.
0: לא, לא, הקבלן זה שאחרי, זה שבונה בשטח, מה הוא?
2: שיפוץ מה, אתה מדבר על שיפוץ נגלו?
0: לא, שיפוץ זה כשהבניין עומד.
3: נגיד סמי הקבאי, אז מה עושה בוב?
2: לא.
0: אתה מכיר סמי הקבאי, אתה מכיר?
2: כן.
0: יש סמי הקבאי, ויש עוד סדרה שקוראים לה בוב. בוב מה?
2: בוב בנאי.
0: יפה.
3: אז ליאת מה היא?
2: ליאת בנאי.
0: יפה. תודה רבה.
3: וואה, זה היה לידה קשה.
0: אבל בוא נתן, זה היה קשה, זה היה קשה, אבל בוא נתן, תן לו עוד אחד, כי אני, אתה יודע, אני סלחן ואני אומר חימום וזה, תן לו עוד אחד בשביל האווירה.
3: יאללה. ימסין לואמם.
0: וואי.
2: יפין
3: וואלה. אתה רואה איך נפתח להם הראשון תמיד?
0: תמיד הראשון, לא משנה מה, תיתן להם שם. גם אם תיתן להם את פריש, והם לא ידעו מי זה, אחרי זה הכל ירוץ.
3: מה זה פריש?
0: מה זה פריש?
3: פריש אולי.
0: לא, שריף.
3: לא פריש, אבל. כי בא, חשבתי על פורוש.
0: פריש. פריש של אטרש.
3: פריש של אטרש. יפה.
0: טוב, טוב, דוד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, מה ניתן לו, מה ניתן לו?
3: לא, אחד פרס שם.
0: אחד פרס, אבל אחד פרס זוגי אני שולח אותך. שולח אותך לראות סטנדאפ במועדון הסטנדאפ קומדי בר שבתל אביב. יש לך כרטיס באהבה גדולה, כרטיס זוגי. זוגי לאחד מהמופעים, חמישי או מוצ"ש, תשאר על הקו, אתי תיקח את הפרטים, ותוכל לבוא. וכיף גדול שדיברת איתנו, אח שלי. ושיהיה שבוע טוב, בשורות טובות.
2: יאללה, שיהיה לכם שבוע טוב, שורות טובות, הרבה הרבה.
3: להתראות.
0: אמן, אמן, אמן, ביי, נשמה, ביי.
3: אם גם אתם רוצים, 072, 5 פעמים 2, 9-1, הקווים פתוחים והיד עוד נטויה.
0: בדיוק. יאללה, בלבלה, בואו נפנק בעוד פרסים, תחייגו פשוט מאוד, זה הסיפור, ממשיכים הלאה. ליאור פרחי, תיזהר ממנה!
3: עוד לא ביטלו לי את הדוח, אגב, אני אעדכן אותך.
0: עוד לא ביטלו?
3: אני והעירייה ב...
0: נלך להפוך שולחנות אם צריך,
3: אילן. לא צריך, היום כבר הופכים לפטופ.
0: או שנקרא לדימה, דימה טוב בזה, דימה. יאללה, קראת איזה בלגן היום דימה בסוף שבוע?
3: לא.
0: אתה לא מעודכן?
3: לא.
0: לא, הוא לא מעודכן, אילן לא מעודכן. כל הטיק טוק זה דימה, איך אתה לא רואה?
3: אני חייב לראות.
0: כן, תכף אני אספר לך.

0: עוד וחוזרים, עוד מאזינים, עוד שירים. יאללה, פרסומות, לא להתפזר, חבר'ה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
3: טרלידור, יופי של ביטחון.
4: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
8: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: חזרנו, אנחנו ממש... אילן, זה עבר מהר השעה הזאת, חבל על הזמן.
1: כן, יש... ראית את הרפורמה במצלמות המהירות?
0: שמעתי. מה, קודם כל צבעו אותם לצהוב, לא יודע אם אתה יודע. העמודים הכתומים האלה
1: שהיו... שינו את הכתום?
0: הכתום הפך להיות טוב.
1: הכתום הבא כל כך יפה.
0: כתום?
1: איזה מגעיל זה.
0: לא, אבל הצהוב עוד יותר מבלבל, אני חייב לומר לך שהצהוב עוד יותר מבלבל.
1: אבל יש מצלמות, אלה זה המצלמות...
0: יש סמויות כאלה, קטנות כאלה.
1: זהו, הקטנות האלה שהן עגולות קטנות כאלה.
0: שבווי זה מטריע לך קרח על הכביש.
1: נכון.
0: כן.
1: ויש כאילו כאלה שאמורות מה, לראות את הטלפון שלך גם? לראות אתה מדבר בטלפון?
0: יש כאלה, עכשיו...
1: מה הרזולוציה? אם אני מחטט באף, המצלמה רואה את זה?
0: הוסיפו, הוסיפו בנתץ כל מיני מצלמות שמופנות בצורה כזאת, לא מול האוטו, בצידי האוטו, זאת אומרת שלכיוון, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
0: לכיוון רוחב הכביש, לא לאורך הכביש, כדי לתפוס כמה אנשים יש בתוך האוטו, ואם אתה מתעסק בסלולרי או לא.
1: כמה אנשים אם אתה נוסע בנתיב של 3 פלוס?
0: וגם הבנתי עכשיו מה שקראתי, שמורידים את המהירות שמצלמה יכולה לצלם.
1: בכבישים שהם יותר מועדים לפורנות.
0: כן, ולא אומרים איזה, וכאילו ממש לרף המינימום.
1: כן, אם אתה מותר 70, אם אתה מותר 70, כבר ב-72 תופסים אותך.
0: כן, לא ב-77 עם החריגה של 10% שמותרת.
1: אבל יש מכוניות, רוב המכוניות היום, הצג המהירות הוא לא דיגיטלי. כלומר, הוא בערך, המחוג הוא
0: נכון,
1: כזה...
0: נכון, נכון.
1: מה זה 10 לפה, 10 לפה
0: בדיוק,
1: עכשיו?
0: בדיוק, נכון, מה אתה מתמקח איתי על זה?
1: כן, אז זה בעייתי.
0: זה מאוד בעייתי.
1: מה נעשה?
0: ניסה 60. אגב, אני לא חושב למה, אם יש הגבלה מסוימת, אז שכל הרכבים יגיעו עם הגבלה, רכב שלא עובר את ה-120 קמ"ש.
1: טכנית לשים
0: כן,
1: כזה כמו...
0: כן, יש, מייבים את הרכבים.
1: כמו השעה מחיקון בטלוויזיה?
0: כן. עדיין, נגיד ברכבי ספורט, שמים איזשהו משהו מתחת לדוושה של הגז, אני יודע, בכל המרכוניות האלה.
1: שהוא לא הצליח לעבור את המהירות?
0: כן, שלא הצליח לדחוף את הדוושה, שיש לו רף מסוים לדוושה. אז ככה צריכים לעשות גם, נגיד, בדייץ או סיריון, בקאיה, פתאום. לא יכול לעבור, כולם 120, לא משנה איזה אוטו יש לך.
1: אבל 120 אתה עדיין, אבל יש מקומות שאתה יכול לנסוע רק 50.
0: אבל זה הרף, זה הרף, 120, שפתאום לא, מישהו לא ישתלל. ב-180, 200.
1: אבל רוב התאונות הם דווקא לא בכבישים מהירים, הם בכבישים שהם, אתה יודע, ליד הבית, בשכונות, בפניות. זה עניין של תרבות נהיגה, לא של מהירות.
0: אז מה לעשות, אתה רוצה להגיד? הבעיה בתמרורים, בפסי האטה?
1: לא,
0: יש בעיה אחרת. כל השכונה שלי כבר פסי האטה, הוסיפו לי עוד שניים השבוע.
1: פסי האטה, הם לא מעטות שום דבר.
0: מה זה?
1: הם רק מעטות את אורך החיים של הרכב.
0: וואו, זה לא...
1: מכיר שאתה עולה על פס האטה שלא ראית? ואתה שומע כבר את הירידת ערך.
0: בטח, בטח. אני לפעמים נוסע גם חצי אותו על פצעת. אתה מכיר את זה שפיש לך כאילו...
1: מה זה חצי? בטח.
0: שתי גלגלים כזה בצד, איפה שעוד לא סללו כזה בין המדרכה לפסעת.
1: כן, אתה נראה כמו משחק מחשב.
0: כן, כן, רק חצי אותו.
1: שמע, אותי מלחיץ המצלמות שהן רואות יותר מדי פרטים בתוך האוטו.
0: כן, נכון.
1: מה אני צריך שירות עם חטט באף?
0: עוד מעט, לא, לא רק זה, עוד מעט יכולים להביא לך דוח על זה שהרכב שלך מלוכלך מדי.
1: כן.
0: כן, מה זה?
1: למה? והראו את זה.
0: כן, אתה יודע שבחול...
1: זה קצת חדירה לפרטיות.
0: בחול לא יצא לי לראות רכבים מלוכלכים, אתה יודע שאני חושב על זה? כל הרכבים שראיתי הם נקיים, יפים כזה.
1: איזה רכבים ראית בחול?
0: לא, נגיד בארצות הברית שהייתי.
1: בתוך הרכב או מחוץ לרכב?
0: מחוץ לרכב, תמיד לא ראיתי רכב מאובק כזה עם קקה של יונים.
1: אין להם יונים כמו אצלנו, ואין להם אבק כמו אצלנו.
0: לא, אבל יש להם פתאום, אני יודע, נשרים וכאלה, אתה יודע מה זה...
1: קקה של נשר.
0: אתה יודע מה הוא מוריד לך שם?
1: זה בעייתי, זה כבר אתה לא צריך...
0: כאילו הפכת להיות שירותים כימיים, אתה יודע, האוטו שלך. אז אני אומר, יש כל מיני דברים שאפשר...
1: מה אתה אומר, שבעצם העם הישראלים פחות היגייני מהאמריקאים? שאנחנו עם לא היגייני?
0: אני לא חושב, אצלהם פשוט מאוד יש דבר לכל דבר, יש להם הרבה עמדות, אצלנו זה נכנס רק עכשיו לאחרונה, שטיפת רכב עצמאית, שאתה מגיע בשעה, כל שעה שאתה רוצה, ויש לך עמדה לשטוף את הרכב, לא לחכות, כי פעם היית רוצה לשטוף את האוטו.
1: יורד עם דלי ומים לרחוב,
0: היו שעות קבועות, אתה יודע, 8 בבוקר עד 8 בערב שטיפת רכב, אחרי זה המקומות סגורים. היום אתה יכול לשטוף את הרכב שלך ב-12, ב-1 בלילה גם.
1: ומה זה אומר העמדה העצמאית הזאת, שאתה מגיע, שם כסף,
0: האוטו אתה מכניס אותו לתוך
1: המתקן לשירותך?
0: והמתקן עובד, שוטף לך את האוטו, ויש כאלה מקומות גם אם אתה יודע, עם הגרני כזה שאתה יכול
1: שאתה עושה.
0: שטיפה ידנית, כן.
1: וואו.
0: כן, ויש לך 5 שקלים או 10 שקלים לשואב אבק בחוץ, לרבע שעה שאיבת רכב כזה.
1: יש לך כאילו זמן נתון.
0: כן, זמן נתון.
1: וואה, זה כמו קצת, זה קצת ממשימה שאתה מרוץ את המיליון.
0: כן, לפעמים מתקשר לך חבר, אתה פתאום אומר לו, אחי, אני לא יכול לדבר איתך, אני שואב את הרכב, יש לי עוד 12 דקות. כאילו אתה באמת במשימה.
1: ואם נגמר ה-12 דקות ולא הצלחת, אתה צריך עוד סיבוב?
0: בדיוק. אתה מבין? אתה איפה אתה שוטף ב...
1: ברגיל כזה.
0: שם את האוטו, מחכה בצד.
1: לא, אני בתוך האוטו, הם במנהרת שטיפה.
0: אבל אתה לא מעל, כי יש את האלה שכאילו יש...
1: יוצאים והעובד עושה את זה בשבילה.
0: לא, זה... לא, אבל אתה עושה פנימית וחיצונית שאתה עושה?
1: תמיד.
0: כן. אז בחיצונית אתה יוצא מהאוטו.
1: כן.
0: ואתה יושב בצד.
1: לא. לא, בחיצוני שהמכונה עובדת, אני איתה בתוך האוטו, כן, זה הכיף שלי.
0: לא, לא, אז אני איתך מה הבעיה...
1: שאם תהיה הזקה כאילו?
0: לא, אני עושה הזקה, מה שכחתי מזה בכלל, מה אתה מזכיר לי את זה בכלל?
1: עוד מעט אתה תחטוף את זה
0: שוב. לא, לא, לדעתי נגמר הסיפור, לדעתי הורידו גם את הצופרים, ראיתי שפיקוד העורף אמר, די, פרקים את הצופרים, צריכים איזה בלום...
1: נגמרה עונה. אין שירותי הצלה יותר. רגע, אז אתה יושב בתוך, אתה לא יושב בתוך האוטו בכלל?
0: אני איתך מה, בשטיפה עצמית, עצמית,
1: שאתה מגיע... במסלול, כשהמברשות מסתובבות.
0: אז זהו, כי כשאתה מגיע לשטיפה רגילה, אתה משלם לו ונכנס. פה, זה גם כן חלק מהמשימתיות שיש בעניין הזה. אתה צריך לצאת מהאוטו הרי בשטיפה עצמית, ולהעביר את הכרטיס אשראי במכונה.
1: כן.
0: ואז נסגר מחסום, אז אני מהר צריך להעביר...
1: ומהר
0: לחזור לאוטו. כן, זה הסיפור. אני אוהב להיות בפנים, זה כיף.
1: ברור.
0: זו כל החוויה. נגיד, הייתי שבוע שעבר בשטיפה כזאת, ואז הבעל השטיפה אמר לי, טוב, אבל תוציא את הילד החוצה. אני אומר לו, מה להוציא אותו? בשביל זה הבאתי אותו, מכרתי לו את הדיל הזה.
1: ברור, זה אטרקציה.
0: אומר לי, להוציא את הילד עכשיו לחום, לימים, תן לו להיות בפנים, לחלוק את החיים.
1: אני חושב שבלונה פארק צריך לעשות מתקן שטיפת מכוניות.
0: גדול, גדול, גדול.
1: שכאילו הילדים נכנסים וחווים את הדבר הזה, כמו רכבת הרים של שטיפת מכוניות.
0: כן, יכול להיות גדול.
1: וואו.
0: כן. הבאת פה רעיון יפה, אילן.
1: בכלל לעשות אטרקציות שיש בחוץ. אבל לבטל את התרנגול, הנדנדת תרנגול בגני שעשועים...
0: הקפיץ הזאת?
1: מיותרת לחלוטין.
0: מיותרת לגמרי, זה גם יכול לפצוע וכאלה.
1: פשוט מתקן גרוע.
0: אילן, סיימנו שעה ראשונה.
1: יאללה.
0: עם טיאל נאבאי.
1: טיאל נאבאי?
0: הלו, איליאת בנה, כמובן.
1: ודאי, תתקשרו 075 פעמים 291, שחקו אותנו,
0: בלבלה. יאללה, שחקו אותנו, שחקו, יאללה, שעה שנייה אוטוטו, סיימנו שעה ראשונה. נדבר עם רמי דנוך מצלילי האוד, הם חוגגים 50 שנה, וואו!

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן, בתשלומים בלי הון עצמי. כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, הכוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משרד האוצר ומשרד הביטחון יביאו היום לאישור הממשלה העברה של מיליארד שקלים נוספים למשרד הביטחון. לפי הצעת ההחלטה, ההליך החריג בזמן הפגרה כממשלה יוצאת מתקיים נוכח מצב החירום בו מצויה מדינת ישראל, בהינתן הצורך הדחוף והמיידי במתן מענה מבצעי ולצורך רכש מסווג. העורכת הכלכלית קרן מרציאנו מוסרת כי 850 מיליון שקלים יסתו מתקציב שיועד להשקעות במגזר הטכנולוגי במשרד הכלכלה, ו-150 מיליון נוספים מתקציבים שטרם הוקצו. במסמך מדגישים כי בלי אישור ההחלטה לא ניתן יהיה לממש את הרכש. המשטרה סיימה את החקירה נגד אברהם חדי, חשוד שהשליך לבנה למערכת חדשות 12 ויהיה מלכלי תקשורת נוספים. כתבנו אדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנייחות מסוג א3. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, ועוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. כתבנו אדר גיציס מוסר כי המשטרה לא תפרסם איכן השתנו הספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
15: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200,000 שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
1: כן, כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אתם על רדיו לב המדינה, התוכנית היא איזו מדינה, תוכנית הצהריים. 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו תוכלו להתחבר ולקלוט, לא משנה איפה תהיו. שעה שנייה שגם במהלכה נשחק איתכם את המשחק שלנו, בלבלה, אנחנו מבלבלים לכם אותיות ואתם תצטרכו לזהות את שם הזמר שבלבלנו לו את האותיות, או הזמרת, אילה, נכון?
2: לגמרי.
1: זה הדיבור. הטלפון שלנו זה 072-5x291, יש הרבה שנרשמו, משתדלים מאוד מאוד להעלות את כולם, אבל שווה לנסות כי אף אחד לא יוצא בידיים ריקות, כי יש לנו יופי של פרסים, כבר אמרנו, 100 שקלים לקניות בבוב ראשון לציון, עם חזרה ללימודים, עם מלא מלא מלא פריטים בשקל אחד בלבד, אז ה-100 שקלים בבום יהיו שווה לכם הרבה הרבה יותר, וגם זוכריות מתנת אלטו ליבלו, זוכריות לשינה, בואו נפנק את השינה שלכם קצת, מה אתם אומרים? וגם כרטיסים למופעי סטנדאפ וארוחות, הבנתם, 072-5x291 זה הטלפון שלנו, ואילן, אתה תסיים את המוקפץ שלך, ונמשיך.
2: זה מוקפץ, האוכל.
1: האוכל, כן, האוכל, כן.
2: ודאי.
1: איזה ריחות, יאללה.
2: אנחנו באנו לעבוד.

מועדון הקצב, בייבי, פותחים את השעה השנייה של איזו מדינה? איזה שיר. ביום שלישי שיר חדש למועדון הקצב, כן? מאזינות ומאזינים, כן!

0: רדיו לב המדינה.
1: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי. פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן,
3: בדיוק חסמו לאשתי את האשראי.
2: חסמו לו את האשראי, בשעה טובה. אני מחכה לרגעים האלה. מה זאת אומרת, למה? ברוך השם, ברוך השם.
3: הם זיהו עסקה חשודה.
2: כן, כן.
3: אמרתי להם, מבחינתי, כל העסקות שעשית את החודש הן חשודות.
2: מה העסקה? זה עסקה שהיא ביצעה או באמת הונאה או
3: משהו? עסקה מאוד, זה הונאה, אבל הונאה מוזרה. היום ההונאות...
2: לא, השאלה אם זה הונאה שהיא ביצעה.
3: פעם ההונאה הייתה סרט מתחת לאף, באים שודדים את הקופה. היום ההונאות לא ברורות.
2: אבל היא
3: ביצעה... למה חסמו? לא, היא לא ביצעה עסקה. יש זיהו עסקה על 0 שקלים.
2: אוקיי, אז מה ההונאה פה?
3: לא יודע.
2: אולי, נראה לי שאלה שגנבו רצו לבדוק שזה עובד.
3: נו, אז אתם הכי מסגירים את עצמכם, מה אתם עושים עסקה על 0 שקלים?
2: גם אני לא הבנתי, גם אני פעם...
3: תעשו עסקה על 37 שקלים בסופר השכונתי.
2: כן, בפיצה, אני יודע מה.
3: בדיוק.
2: פעם מישהו באמת גנבו לי את האשראי וקנו כרטיסי טיסה. תגיד לי מה אתה, איפה, מה חשבת על עצמך שהרשויות יעצרו אותך בדיוטי פרי?
3: נכון.
2: כאילו מה, זה עם שם והכל, מאלה דברים אחרים, אבל...
3: לא, אולי הם קנו כרטיסי טיסה.
2: אני אשתי קנתה איזה שידה וזה, והיא אמרה לי, תראה איזה שידה, מצאתי וזה באינטרנט וזה, זה עלה...

0: 17 שקל. אמרתי לה, בואי, בואי, תראי, תראי לי מאיפה קנית את הזה. כעבור 4 דקות, טלפון מחברת האשראי, שזו עוד כמה עסקאות. זאת אומרת, השידה הזאת רק הייתה לאיזו חברה שלקחה את הזה. היא אומרת לי, מה, זה משהו הום סנטר כזה. אמרתי לה, כן, אבל תראי את הכתובת פה, זה נראה לך...
1: הום סנטר בסן פרנסיסקו. אנחנו לא היינו שם.
0: בבקו יותר, נראה לי, זה האזור.
1: כן, יש את הקטע שאתה אשראי.
0: וחסמו לה את האשראי, ואני חייב לומר שזה היה טוב.
1: הרגיע אותך.
0: שבועיים לא היה אשראי, היא הייתה צריכה להתנהד עם שלי. זאת אומרת, היא לקחה את האשראי שלי. וזה די נשאר אותו דבר, כי אני עדיין לא בזבזתי כלום, והיא המשיכה לבזבז רק עם הכרטיס שלי.
1: אותה גברת בשינוי אשריית. אז יש את הקטע הזה שאתה יכול, יש תהליך כזה שאתה יכול להתכחש לעסקה, להכחיש עסקה.
0: כן.
1: ואז כאילו מזכים אותך.
0: נכון.
1: ואני מכחיש מלא עסקאות שאשתי עושה. באמת. אבל הם עדיין מחייבים.
0: אתה לא מזכה את עצמך בכסף.
1: מכיר שאשתך אומרת לך, קניתי לך?
0: כן, קניתי לך.
1: מה קנית לי?
0: קנית לה, היא קנתה לה בעצמה, שהיא קונה לה חולצה, היא קונה לה שהיא קונה לך חולצה.
1: די.
0: כי היא רוצה שאתה תהיה יותר מעודר לידיו.
1: לא, זאת אומרת, קניתי לך כמה דברים, זה בגדול להגיד לך, קניתי לעצמי מלא דברים, וקניתי גם לך קצת.
0: גם איך אתה עם לשלם עם הטלפון?
1: מה, אני מת על זה.
0: אני לא, אני... כן, אני אגיד לך מה, כי זה...
1: הכי קל, הכי כיף.
0: לא, אני...
1: אתה לא הולך עם ארנק יותר.
0: לא, אבל אני מפזר סיכונים. נגיד, גונבים לך את הטלפון, גנבו לך גם את האשראי.
1: לא. בשביל להיכנס לך לטלפון צריך את הקוד.
0: אבל שאתה משלם...
1: מעט... איך בן אדם ינחש את היום הולדת שלך?
0: אני אומר, מי ש... לא יודע... העברי. בוא'נה, העברי זה טוב, אתה יודע?
1: לקוד בטלפון?
0: כי גם במספרים יש אותיות שם, זאת אומרת, אפשר לעשות נגיד כפתף...
1: אה, אפשר לעשות... אפשר?
0: כן, כאילו...
1: אפשר קוד בעברי?
0: לא, לא בעברי, כאילו אתה, נגיד, יש לך מתחת לאותיות באנגלית, על כל מספר, יש לך גם אותיות בעברי. אז תעשה כפתט כזה.
1: אבל יש את הקודים האלה שהם לא מספרים אותיות, שאתה צריך לעשות איזה צורה, סרטוט עם קו.
0: יואו, זה מסבך אותי מאוד.
1: שגם את זה כולם יש להם את אותו סרטוט. מלמעלה למטה ואחד לצידה, וזה, וגם
0: אותה. לא, עולים שניים ואז כאילו מושכים כזה, פי הפוכה כזה, כן.
1: כן, כאילו אתה מתחכם, שנייה עולים עליך.
0: מה יותר מלחיץ שנאבד לך, הטלפון או נאבד לך ארנק?
1: טלפון.
0: טלפון, יותר מלחיץ אותך?
1: בטח.
0: למרות שיש הכל מגובה בגיבויים וזה.
1: כן, אבל זה כאילו לקחו לך קצת, גנבו לך את התחתונים קצת. זה
0: בטח,
1: כאילו...
0: בטח, טלפון.
1: הטלפון שלך, יש לך איתו יחסים.
0: כן.
1: אתה אוהב אותו.
0: נכון.
1: יש לך את הסריטה הקטנה הזאת שאתה... נכון, זה כמו רכב.
0: נכון.
1: אתה קשור לטלפון.
0: ושהאפליקציות מסודרות כמו שאתה אוהב.
1: נכון, כאילו נכון, נכון.
0: אתה יודע כבר לאן לדפדף באוטומט.
1: אז חבר שלי, גנבו לו את הטלפון בים.
0: כן.
1: בים, אגב, זה כאילו צריך הכי להיזהר.
0: יש לוקרים עכשיו. 10 שקלים בכל חוף, בתל אביב אני יודע.
1: מושלם,
0: כן,
1: מושלם.
0: ואתה יכול להפקיד שום את העניינים.
1: אז גנבו לו את הטלפון,
0: כן.
1: ומה שכן,
0: כן.
1: הוא רואה איפה הגנב נמצא עד היום.
0: אה, לפי ה...
1: כן.
0: פיינר
1: והגנב
0: אייפון.
1: לא מוכר את האייפון, כי הוא לא יכול למכור אותו, כי האייפון לא שווה כלום, כי החבר שלי חסם אותו.
0: כן.
1: אתה יכול לחסום את האייפון, ואז
0: מה
1: סתם...
0: מה שנקרא זה נהיה ברזל, זה לא שווה
1: זה
0: כלום.
1: סתם, זה שווה, הם מוכרים את זה לחלקי חילוף.
0: כן.
1: אבל זה לא שווה להם כמו למכור למישהו אייפון חדש, אתה יודע, שאפשר להשתמש בו. אז הוא לא מסיר את האייפון מהחשבון שלו, אבל האייפון חסום, אז בגדול הוא מחכה שחבר שלי יסיר את האייפון,
0: כן.
1: והוא בינתיים מסתובב עם הטלפון בכל מיני מקומות.
0: פלאפון פוסטה כזה, כאילו...
1: והוא נהנה כאילו, אתה רואה אותו מסתובב כל מיני בתי קפה, פתאום הוא בחול עם הטלפון.
0: כי בדרך כלל אלה שכאילו גונבים, אתה יודע, תמיד זה כאילו הומלסים או משהו, וכאלה מנצלים איזשהו...
1: לא, יש כנופיות שבאות וגונבות ומוכרות, זה שוק מטורף.
0: באמת.
1: בטח.
0: איך אתה נזהר מזה? מה הטיפים להיזהר מכנופיות כאלה?
1: להיות ערני ולא ללכת לים.
0: בים ברור, ברור בים.
1: בים זה הכי...
0: בטח, בטח, בים.
1: גם יש את אלה שכאילו אומרים, לא, לא, אני יודע איפה להחביא, אני אחביא את זה בנעל. וואלה, הוא לא יחפש שם.
0: מביאים חיתול של תינוק ועוטפים את זה בזה, וראיתי אנשים מכניסים לתוך קופסת פלסטיק כזאת.
1: וקוברים באדמה.
0: לא, תחשוב, קופסת פלסטיק, ואז עושים כזה חור קטן במכסה, אבל לא מוצאים רק חור X כזה.
1: כן.
0: מכניסים את הלמטה של הקפקף של הוויאנס, כאילו שהקפקף נצמד למכסה מלמעלה.
1: כן.
0: ואז קוברים את הקופסה, ואז כאילו רואים מהחול, רואים רק קפקף.
1: יופי, הרסת עכשיו למלא אנשים את המחבור. עכשיו אני מדמיין את הגנב יושב בבית, אומר, אה, וואלה, ככה גם עושים.
0: כי אתה אומר לי באמת, היה לנו שיחה על זה של מה אני אוהב יותר, ים או בריכה, ואמרתי שאני יותר בריכה בגלל החול של הים וזה.
1: כן.
0: אבל יש באמת חופים שבאמת, שאפשר למזער את ההגעה לחול, שמעט חול, אבל הדבר שהכי מטריד להיות בים, זה באמת שאתה לא 100% בים. אתה תמיד עם חצי מבט, איפה אנחנו?
1: איפה אנחנו?
0: איך הלכנו כל כך ימינה מהמקום?
1: לא, גם הדברים עדיין שם? מי זה האיש הזה שהולך שם ליד? אתה לא באמת נהנה מהים.
0: תמיד מדבר עם חבר שלך, וכאילו אתה מדבר איתו, והוא לא 100% אליך, הוא כזה פוזל הצידה כזה. אתה אומר לו, לא, אחי, למה אתה לא איתי? לא, לא, לא, אני שם רגע על ה...
1: כן, כן, אני שנייה על הדברים.
0: מישהו שם עם השמשייה רגע, אני מסתכל.
1: יש גם את אלה שאתה, אתה מכיר שאתה נכנס לתבילה, ואז אתה אומר לאלה שיושבים על ידך, שימו עין רגע.
0: כן, אולי הם הגנבים.
1: כאילו, כן, כאילו... תבקש תעודת יושר לפני שאתה אומר לו, שים על זה, זה.
0: אז מה עושים? באים בלי טלפון.
1: ויש גם הכי, הכי גרועים זה אלה, מכיר את זה שאתה מגיע לבית קפה, היום בתי קפה כבר זה בלי מלצרים, זה אתה קונה בקופה.
0: וניגש לקחת כזה?
1: ניגש לקחת ואז מתיישב.
0: כן.
1: אז הרבה ישראלים מה עושים? קודם כל תופסים מקום.
0: כן.
1: לפני שהם מזמינים.
0: נכון.
1: ואז הם הולכים להזמין, אבל הם רוצים שלא יתפסו להם את השולחן, אז הם משאירים שם דברים.
0: משקפי שמש.
1: כן. אז אלה, יש כאלה שמשאירים את הטלפון. שזה הכי,
0: לא,
1: אני לא
0: באמת,
1: מצליח להבין
0: אני
1: את
0: זה. לא מצליח להבין באמת. כאילו.
1: ואז הוא כאילו גם ישבו לו במקום וגם לקחו לו את הטלפון.
0: גם מפתח של הרכב זה נראה לי קצת, אתה יודע.
1: למרות שלא יודעים איפה, מהרכב.
0: אתה יוצא לחניה, לוחץ על הכפתור, אוטו שנפתח, אתה ניגש אליו.
1: תכלס, כן. אז מה, היית שם משקפי שמש? גם את זה יכולים לקחת לך.
0: כן, אבל משקפי שמש, אתה יודע, אולי צריך משקפי שמש שהם כזה לא עם...
1: אז אני אומר, כל אחד צריך להסתובב תמיד עם הגבת.
0: עם הגבת?
1: כי ככה זה מה שאתה עושה בבית מלון, בבריכה. אז תחשוב, אתה עכשיו מגיע לבית קפה בקניון, ואתה רואים מגבת. מגבת וקרם שיזוף.
0: ומצופים.
1: ומצופים, ככה אתה שומר לך את המקום.
0: היי. טוב, יאללה, ממשיכים. אוטוטו מאזין נוסף אני רוצה. אתי, ברשותך, כן?

0: עוד 10 רמות מעליו. אתם על איזו מדינה כאמור, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אוטוטו נדבר עם רמי דנוך, מצלילי אהוד, 50 שנה לצלילי אהוד, אבל זה יהיה עוד מעט. עוד לפני כן אנחנו נרצה לשחק את המשחק שלנו בלבלה, כפי שהבנתם, אנחנו מבלבלים לכם אותיות של זמרים, אתם צריכים לזהות, ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים, ממתינים למאזין הראשון שאתי תעלה לנו עכשיו לשידור, מי נמצא על הקו ברשותכם, מה היא מגרילה לנו עכשיו. עמי, צהריים טובים. עמי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: איך אתה?
1: ברוך השם.
0: יופי, מאיפה אתה בארץ?
1: מילוד.
0: מילוד, מה אתה עושה בחיים?
1: עובד.
0: עובד?
2: אה,
0: כולנו עובדים.
2: זה אתה.
0: כולנו, אתה לא מחזיק את הכלכלה של העולם, אתה יודע.
2: עובד במה?
0: עובד במה?
1: עובד בנגריה.
0: וואי, וואי.
2: אה, היום זה ספיישל נגרים היום.
0: ספיישל נגרים, בוא נדבר, עשה דוד, דוד עשה דודה לכולם, לכל הנגרים.
2: מה אתה ניגרת לאחרונה?
0: רגע, קודם כל, כל האצבעות במקום?
1: עשיתי ירונות, עשיתי, אני עובד עכשיו בדלתות לבית, חוץ, פנים.
0: וואלה, משקופים עיוורים.
1: מה שאתה רוצה?
0: באמת, אתה יודע להתקין משקוף עיוור?
1: בטח.
0: מה מתקינים? מה כאילו, מה החוק בנגרות?
1: בנגרות זה לא, שאתה עובד ועם עשור, לא לדבר עם אף אחד.
0: כן.
2: לא לדבר עם אף אחד?
0: כן, אתה לא, אתה חייב להיות מרוכז, בטח. כל האצבעות במקום...
1: שאם אתה מדבר
0: איך לזה
1: וכזה, אתה מוריד היד.
0: בדיוק, נכון.
2: הבנתי.
0: אז אתה לא מנגר ושר, כאילו כמו השיר של גדסי.
1: אני אוכל לשיר מה שאתה רוצה.
0: מה אתה...
1: גם את השיר של קובי פרט, אני אוכל לשיר.
0: איזה, יש לי את כל הכוח?
1: גם את כל הכוח, יש לי את החדש שלו, גם אם אני, אם אתה רוצה.
2: יאללה, תן.
0: יאללה, תן אותו.
1: יש בי את כל הכוח להביט בך ולצמוח.
2: יפה.
0: זה קובי פרץ, כן?
1: כן.
0: קובי פרץ, אבל לא החדש, אמרת שתשאיר את החדש.
1: החדש אני צריך
2: צריך ללמוד.
0: צריך ללמוד את המילים, כן, כן.
2: תעבוד עליו.
0: אבל בוא נשחק משחק, מה אתה אומר?
1: הולך.
0: יאללה, עמי, אנחנו מבלבלים לך את השמות של הזמרים ואתה צריך לזהות, סבבה?
1: הולך.
0: יאללה, חצי דקה שלך מתחילה עכשיו. אילן, תבוא לקראתו, דחילק, תעשה לי טובה. היום זה ספיישל נגרים, ספיישל... אתה בנגריה עכשיו?
1: כן.
0: ומה הכנת עכשיו לפני שדיברת איתנו? מה סיימת להכין?
1: עכשיו סיימתי להכין אוכל.
0: אה, אוקיי.
2: זה גם חשוב.
0: זה גם חשוב. אבל לא מהנגרות, כן? לא...
1: לא.
0: לא, יש...
1: אני... כאילו אני מבשל לעובדים, לבעלים.
2: יפה מאוד, כל הכבוד.
0: יאללה, חצי דקה יצאנו לדרך, תהיה מרוכז, עמי, קדימה.
2: רימי סקימה.
1: איך?
2: רימי סקימה.
1: מירי מסיקה.
0: יפה.
2: טוב. מייך הומש. מייך. מייך הומש.
0: מייך עומש, כן. לינדה, לינדה, יא לינדה.
1: חיים עושה.
0: יפה. יאי, יאי, יאי, יאי, כל הכבוד, עמי. יפה מאוד, ישר כוח. מה נפנק אותו, מה נפנק את עמי?
1: תגיד לי, יש אפשרות לעלות מישהו על הקו?
0: לעלות, מה, חבר טלפוני?
1: כן, אם אתה יכול לחבר אותו.
0: לא, לא, לא, לא, לא, מה פתאום?
2: למה? למה? סיימנו.
0: כן, כן, מה, מה?
2: מה, לצורכם מה? מה, מה, מה?
1: סתם, ש...
0: שמה?
1: לשלב אותו.
2: לשלב אותו ב...
0: לשלב אותו במה... מה אפשר לשלב אותו, אילן? במה אפשר לשלב אותו?
2: לא יודע, אנחנו...
0: חוק הכלים השלובים יותר, לא?
2: איך אפשר?
1: השנייה?
0: ביי. עמי, אנחנו נותנים לך 100 שקלים במתנה לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חוזרים ללימודים, עם עשרות מוצרים בשקל אחד, בלישנסקי 20 בראשון לציון, בום ראשון לציון, יש לך 100 שקלים באהבה, וכיף שדיברת איתנו, עמי.
1: תודה לכם, ויום נעים.
0: יום נעים, בשורות טובות, נשמה.
2: ביי ביי.
0: טוב, אם גם אתם רוצים, מקווים להספיק עוד מאזין, כי אני רוצה לפנק בזוג קריות מתנת אלטו ליבלו, יש זוג קריות לשינה, אז בואו תחייגו ל-072, 5x291, ונספיק עוד מאזין אחרי רמי דנוך, כן, אני חושב שיהיה לנו, אז יאללה, פרסומות, רמי דנוך ומוזיקה וזה, לא להתפזר, חבר'ה, יאללה, קדימה.
3: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע. על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809. והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
6: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
11: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה.
0: קבב לוי ואילן קובץ'.

0: חנן בן ארי, יחד עם פאר טסי. הלוואי, והלוואי, וכל מה שנרצה יקרה באמת, הלוואי. טוב, כפי שאמרנו בהתחלה, הגיע הרגע שבאמת, באמת, מבחינתנו זה זכות גדולה. צלילי האוד חוגגים בימים אלו 50 שנה, 50 שנה.
1: התרגשות גדולה.
0: להקה שקמה על תארת המוזיקה היוונית, תימנית, טורקית, בחצרות האלה של כרם התימנים.
1: בעיקר הם המציאו את העניין של מחתרת.
0: מחתרת וחפלות.
1: הם באו ליד המיינסטרים, כל החפלות, הקסטות, זה התחיל שם.
0: דברים שהתחילו בעצם מחפלה שתוכננה להיות משהו שאנשים ישמעו, והנה זה נהיה נחלת הכלל וכולם. גם רצו לצרוך את זה.
1: כן.
0: ואין יותר מתאים מלהגיד לו עכשיו צהריים טובים לרמי דנוך, ממקימי הלהקה. רמי, צהריים טובים, יקירנו.
2: אהלן, אהלן, צהריים טובים.
0: מה נשמע?
2: וואלה, ברוך השם, יום יום.
0: 50 שנה, אתה מאמין שזה היה לפני 50 שנה?
2: 50 שנה, כן, אתה רואה?
0: 50 שנה ועדיין צורכים את המוזיקה הזאת, מושמעת בכל מקום, לא קאברים, לא כלום, את הדבר האמיתי אנשים רוצים. איך אתה מסביר את זה?
2: באמת, שירים שלא נסלחם. כן, מסביר, תשמע, שירים טובים, אנשים אוהבים את זה, גם השירים שרים אותם בפאבים, שאתה לא רוצה, באמת.
1: זהו, מה, העניין הוא פה זה החברותה. כלומר, בניגוד ליום שאנחנו בתקופה מאוד סוליסטית, שאנשים, אתה יודע, מתרכזים בעצמם, האומנים מוצאים סינגלים לעצמם, כאן מדובר במשהו שהתחלתם אותו ככיף לגמרי, רק לעשות כיף וחפלה.
2: נכון, נכון. אז עבדנו בשביל הכיף וגם לא ראינו שקל. לא עבדנו בשביל כסף.
1: נטו שמחה.
2: עבדנו בשביל הכיף שלנו, נכון?
1: ומתי הבנתם שהדבר הזה באמת תופס?
2: בשנת 75, לקחו אותנו לידיים המרגנים, חיים צבן, המיליארדר שחי בלוס אנג'לס ויהודה טלית שכבר לא איתנו ולקחו אותנו לסיבוב הופעות בכל הארץ ומשם זה צמח, אתה מבין?
1: כן,
2: גם התקליט הראשון שהוצאנו.
0: אבל ידעתם שזה הולך להיות דבר כזה או ידעתם שזה יחזיק כל כך הרבה שנים? הרגשתם את זה?
2: יש מה, אי אפשר לדעת, אבל ברוך השם, יש מה, קודם כל אני עזקנו בשיא עד שנת 78, 3 שנים רצוף
0: תבין. כן.
2: ואחר כך הוצאנו עוד 10 ריכן נגן, וברוך השם.
0: זה להקה שידע סיפורים זיווה תמיד, כאילו גם הסיפור של איך שקמה הלהקה, סיפור מאוד מאוד מעניין אפילו, זאת אומרת, על סיפור שאתה ישבת באיזושהי גינה ציבורית בקריית אונו, ופגשת את יהודה קיסר, שהוא משפחה שלך, ומאיזה נכון. מפגש אקראי, קמה הלהקה הזאת.
2: נכון, נכון, יהודה, אנחנו, תודה, המשפחה, בני, הסבתות הם חיות. וכן, יהודה בדיוק בזמנו היה בצבא, חייל, בסדיר, שבר את הרגל בעיר הנוער. ותודה, הוא נגיד בכלל לקבר את שירים בכלל לא מזרחים.
1: כן, הוא הגיע מהרוק, מה-70s, הוא שפע מאומנים מחול בכלל.
2: נכון, נכון, ואז אמרתי לו, בואו, ישבנו, עבדנו על חומר, ואתה יודע, הקלטנו את השירים, ואתה יודע, עכשיו כבר זה היסטוריה, מה שנקרא.
0: מאיזה מוזיקה אתה הושפעת שבאת לצלילי האוד? זאת אומרת, מאיזה מטען של מוזיקה הגעת מהבית? זאת אומרת, רק...
2: אני האמת גדלתי על שירה תימנית, אבל גם אני גדלתי אני נולדתי בשכונה שכונת התקווה, ושם היו מקלות של בית הכנסת.
0: נכון.
2: אתה יודע, ושם למדתי בעצם את המוזיקה המזרחית הנכונה, עם המקאמים, שתבין.
0: מה זה אומר עם המקאמים למאזינים שלא מבינים את זה בעצם?
2: המקאמים זה אם אתה שר שיר ואתה יודע באיזה מקאם אתה שר אותו. המקאמים זה תורה בכלל, תורה מסיני, זה ממש...
0: שמה שהיום יש מכשירים לעשות את זה, אתה לפי שמיעה בלבד באוזן, נכון. ידעת את הרבעי טונים, את הסולמות, ידעת הכל.
2: נכון, נכון, ואני שר עם הרבה רבעי טונים.
0: נכון, נכון, זה משהו שמאוד מאוד מאפיין את השירה שלך, בכלל של צלילי האוד, אבל השאלה שלי, אם החשיפה ליהודה הוא הביא איתו איזשהו משהו ללהקה שמושפעת מהרוק בעצם, איזה משהו שפתח אתכם למקומות אחרים? כי אני יודע היום לדוגמה שההשפעות שלך הם יותר מני ממטרה, בגלל זה אני שואל.
2: מני ממטרה נעשו מהבת שלי.
1: עם פרלה המוכשרת שהייתה פה אצלנו גם באולפן, כישרון על.
2: נכון, נכון. תראה, יהודה הביא איתו גם, שמע, הנגינה, אנחנו להבדיל מצלילי הכרם, אנחנו ניגענו גם יותר, מה שנקרא, גם מוזיקה מערבית.
0: נכון, נכון.
2: לקחנו את אלדד שירים, את אורי קריב, לעשות עיבודים, הבנת, ארש רגעי, גרי אקשטיין.
0: נכון.
2: שמע, זה דברים שלא עשו אותם.
1: אלכסנדר פן עם חסידת סחורה.
2: נכון, אלכסנדר פן.
1: כן.
2: באמת, ושאלו שירים של אלתרמן וילנסקי.
1: אז אולי זה הקסם שלכם שבעצם פיצחתם את הישראליות, כלומר יצאתם מהאזור נוחות שלכם, האזור שממנו באתם, ובעצם עשיתם פה משהו שהוא, זה הישראליות בעצם.
2: נכון, אמת, אמת, אמת. אני רק רוצה לציין שאני יליד שכונת התקווה, גדלתי בתקווה, שתבין, אבל נכון שאחרי זה עברתי לכרם, אני הופעתי עם אהובה עוזרי 3 שנים, ואני רוצה רק להגיד שמשכונת התקווה צמחו הרבה זמרים, כמו אבנר גדסי, כמו אופרה חזה, כמו דודו טסה, משה גיאט.
0: המון המון היו מגיעים לכרם כדי לצרוך את המוזיקה הזאת, רון שובל שהיה מגיע לאהובה כדי לשיעורי פיתוח קול, זאת אומרת, אנשים שרצו להיות קרובים למוזיקה הזאת, ידעו שהם צריכים להסתובב ברחובות של כרם התימנים.
1: זו הייתה מוזיקה עממית אמיתית.
0: שנשמעה מכל בית, לא משנה איזה צליל, כולם היו שרים כנראה באותה תקופה.
2: אמת, אמת, אמת.
1: תגיד רמי, איך אתה מסתכל היום על המוזיקה של היום? מה אתה רואה את הזמרים הצעירים, את היוצרים החדשים, את המוזיקה הישראלית במרחק, אתה יודע, של 50 שנה? איך אתה מסתכל על זה?
2: לא, אני אגיד לך משהו. אני היום כבר זה נהיה, אתה יודע, זה הכל מחשבים. זה לא כמובן שקלטנו עצרתים, עצרת, טכנולוגי. תמיד, הכל זה מחשב, בכל בית יש מחשב, בכל בית יש אולפן הקלטות. זה לא מה שהיה פעם, יא חביבי.
1: אבל זה אומר שהנשמה קצת ירדה? כלומר, פעם זה היה נטו מבוסס על הנשמה?
2: בטח, הרבה, ברור, ברור, ברור, ברור.
0: אבל אתה כאילו, אתה מצליח לשים את עצמך בקדמה הזאת, זאת אומרת, להיות עם כל המחשוב וזה, זאת אומרת, כי אין...
1: אתה מצליח להתחבר?
2: שמע, אני תעקוב, חבל שתבוא, אני יכול להזמין אתכם להופעה שלי, עושים לי בעד שכונת התקווה, עושים לי בשלישי לתשעי לחודש הבא. עושים לי מופע מיוחד, בזכורי ימים ימימה, כן, על זה שגדלתי בשכונה, הבנת? כאוהד בני יהודה, וזה יהיה מופע מאוד מרגש.
0: מה עם בני יהודה, תגיד לי באמת? מה עם בני יהודה? מה הסיפור שם? למה תקועים בליגה לאומית? מה חסר שם, בחיית רם?
2: אני אגיד לך, חבל, חבל, שבני יהודה, אתה יודע, יוסי אברהם הוא סוחר.
0: כן.
2: הוא מכר את כל הכוכבים, את ירדן שועה, ודולב חזיזה, אתה מבין, מכר...
0: אבל את התרנגול הוא לא מכר.
1: תרנגול עדיין איתנו.
2: תרנגול עדיין קיים. אתה מבין, וחבל, אם הוא היה מבין במקומם מחליפים טובים,
0: אבל אני חושב שהנה, אבל אולי עכשיו יש דור חדש שאנחנו עדיין לא מכירים.
1: הכל זה הנשמה, אפרופו הנשמה.
0: שחקני בית, זה הסיפור, שחקני בית.
1: בני יהודה זה קבוצה של נשמה. כל השכונה הזאת זה שכונה של נשמה.
2: נכון, נכון, נכון.
0: רמי, אז אנחנו אומרים שלישי לספטמבר, מופע מחווה.
2: כן, אני רוצה להזמין את כולם, באמת, שלישי לתשעי, באולם דול, דול בתקווה.
0: כן,
2: מאז דול. דני שמה, יהיה מופע מאוד מרגש. אני שמה מארח גם את ציון גולן, ועוד זמרים, וכל המשפחה שלי מוזיקאים, הבנים שלי,
0: כולם
2: נהיה על במה אחת, יהיה מופע. ואני רוצה גם להזמין אתכם כצופים שתבואו, באמת, תתרגשו.
0: נשמח מאוד, רמי, 50 שנה לצלילי האהוד, ובאמת מופע כזה, בזוכרי ימים ימימה, ככה קוראים למופע, נכון?
2: כן, כן, נכון, נכון.
0: שלישי לספטמבר.
2: אני אשאל לכם את הפוסטר גם.
0: בטח, אנחנו יותר מנשמח, ואנחנו נסיים עכשיו עם השיר הכי מזוהה.
1: המיתולוגי.
0: המיתולוגי שלכם.
2: חנלה.
1: חנלה להתבלבל.
0: למרות שאני מזוהה עם הרבה שירים, אבל חנלה להתבלבל. מה יש בשיר הזה, הסיפור הזה שהוא עדיין רלוונטי להיום, כאילו, מה יש בחנלה הזאת?
1: המלודיה, המילים.
0: מדהים.
2: תשמע, גם, נכון, יותר המילים, ותדע לך שבשיר הזה במקור הוא היה שיר חסידי בכלל. שרו אותו החסידים לרבי שלהם, שרלה, לא חנלה. אבל אנחנו בשכונות הפכנו את זה לחנלה שהייתה בהיריון לפני החתונה, ואז היום זה כבר מודרני, אז אוי ואבוי אם מחורת נכנסת החתונה לפני הזמן, זה שוט בשבר.
0: נכון, נכון.
2: אבל סבבה.
0: סבבה. רמי דנוך, גם לנו היה סבבה מאוד לדבר איתך.
1: כיף גדול לדבר איתך ומאחלים לך עוד הרבה שנים.
0: בריאות, אושר ונחת ורק דברים טובים.
2: תודה לכם, באמת תודה, תודה.
0: כיף שדיברת איתנו, ביי, בשורות טובות.
2: ביי, ביי,
0: ביי, להתראות.
2: תודה.
0: אז הנה, חנה להתבלבלה, צלילי אהוד. 50 שנה בימים אלה, כן.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
3: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזה מדינה. עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ.

0: שירים של דני שושן, אבל משום מה הלחן לא ידוע. איך לא ידוע הלחן של שיר כזה? כן, בלי שנשים לב, הגענו ממש לסיומה של התוכנית. מאוד רצינו מאזין נוסף כדי לפנק אותו בזוכריות, אז זה אומר שמחר יהיו לנו שני מאזינים שיקבלו זוכריות, אז ממש יהיה כיף גדול. אילן, עברו השעתיים בשנייה.
1: עברו, טסו וחלפו ביעף.
0: יש לוז לאחרי התוכנית, משהו כאילו אינטנסיבי אותו ברגוע כזה, כן?
1: כל הזמן.
0: כל הזמן, מדבר לדבר.
1: מאטרקציה לאטרקציה, קייטנת אילן התחילה.
0: אתה מבין את זה? התחילה
1: רשמית.
0: אני רק רוצה פה, כאילו, רק ניהלנו את כל השידור הזה, שילד בן 4.5 יושב לידינו ולא שמענו אותו אפילו פעם אחת, אילן. תגיד לי.
1: זה הכל ייזקף לזכותך, חינוך מעולה.
0: חינוך מיוחד וכמה מסכים טובים שעושים את העבודה.
1: מסך תמיד מרפא הכל.
0: טוב, אז מחר נתראה שוב פעם כאמור, ונסיים עם שיר אופטימי, אילן, ברשותך.
1: תמיד.
0: הדוקטור נחה עליו הרוח, מה שנקרא, חזר מאיזה סדנה כנראה.
1: נהדר. אמן ויבוא שלום עלינו ועל כל ישראל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. תודה רבה לרמי דנוך שדיבר איתנו על 50 שנה לצלילי האוד. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה. פאבל גרשביץ' טכנאי את השידור שלנו. דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית שהיה על המוזיקה. אילן קובץ' היה יחד איתי.
1: עומרי קבב לוי.
0: תודה רבה, ברכות. נתראה מחר בעזרת השם. בלי נדר, בשורות טובות. שמרו על עצמכם, סו בזהירות. שבוע חדש. תשתו משהו קר, שטפו פנים, והנה נגמר לו יום ראשון, היום הזה שקשה לעבור אותו בשבוע, הוא כבר מאחורינו אותו. ממש בקרוב דרך אגב, נספר לכם על ספיישל מיוחד שאנחנו נעשה לתוכנית איזו מדינה, לרגל חגיגות שנה לתוכנית.
1: וואו.
0: ממש בחודש הזה אנחנו נחגוג את זה. בינתיים אתם יכולים להתחבק, לא משנה איפה תהיו, במוסכים, ברכבים. אני רוצה אוטובוסים שמאזינים לנו עכשיו, שכולם יחייכו אחד לשני, ויתנו איזה חיבוק גם למישהו שהם לא מכירים, שנמצא לידם. ויגידו, וואלה, הכל שטויות, אחי, על מה אנחנו רבים? שיהיה רק סלם, סלם. אז יאללה, סלם עליכום, להתראות, ביי ביי, בשורות טובות.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: אני רוצה להגיד
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ, יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
0: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
20: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה ואומר, ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק אמיתי של חמאס מנשקו. אנחנו מדברים על פירוק אמיתי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות. חלק מקובלים עלינו וחלק לא. מדבריו של ראש הממשלה הביא פרשננו הפוליטי, עמית סגל. שר החוץ האיראני הרקצ'י אומר כי נכון לעכשיו אין שום מסע ומתן של איראן עם ארצות הברית. עוד הוסיף כי כן ישנם חילופי מסרים באמצעות המתווכות. מבחינתנו כל עד הסוגיות הנוגעות להפרות או להתחייבויות לא יגיעו לידי סיום, וכל עוד ארצות הברית לא תפצה את איראן, אין אפשרות להתחיל מחדש את המסע ומתן. בנוסף ציין שר החוץ האיראני כי המסע ומתן עם אומן בנוגע למצר הורמוז דווקא מתקדם היטב. המשטרה הגישה לבית משפט השלום בתל אביב הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד אברהם חדי, החשוד במעורבות בחמישה אירועים של נזק לרכוש וסחיטה באיומים כלפי כמה מערכות תקשורת ומשרד המשפטים. כתבנו הדר גיציס מוסר כי החשוד צפוי לעמוד בפני כתב אישום בימים הקרובים. תאונת דרכים קשה סמוך לרמות נפתלי. צוותי מד"א מפנים במסוק את נהג הרכב בן 43 במצב קשה ועם חבלה רב מערכתית, ואת נהג המיניבוס בן 53 במצב קשה עם חבלה בבטן לבית החולים רמב״ם שבחיפה. אגף התנועה הודיע היום על שינוי באופן הפעלת מצלמות המהירות הנייחות. במקום סף צילום אחיד, כל מצלמה תפעל לפי מאפייני הכביש ורמת הסיכון בו. המשמעות היא שבחלק מהמקומות נהגים עשויים לקבל דוח גם על חריגה קטנה יותר מהמהירות המותרת, בעוד שבכבישים אחרים סף האכיפה עשוי דווקא לעלות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל העונה, בימים שלישי עד חמישי ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
12: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. שבוע טוב גם. שבוע טוב גם למשה הלל, שפותח תוכנית נוספת של אהבנו. כאן ברדיו לב המדינה, נטולה דשים היום, אבל רוויית שירים יפים. שלום למאזין איציק שמש, מה שלומך? איך עברה השבת? אז הנה משה הלל, אני ארי שמאי.

0: על יעקב התמים, הנה החלומות של משה גיאת. ובמסגרת קייטנת רדיו לב המדינה, היום יש פה רק ילד חמוד ויפה אחד, קוראים לו אלעד מרקו, נכון?
1: כן.
0: מה שלומך אלעד, איזה כיתה אתה?
1: אני בכיתה ב' עולה לג'
0: עולה לג', איך קוראים למורה?
1: אתי.
0: ודוקטור אריה מרקו, אבא שלך הוא בן אדם נחמד?
1: מאוד.
0: מאוד, אני יודע, תגיד שאתה עושה, שאתה שוגה בעברית, האם היועץ הראשוני של התחנה והשדרן דוקטור אריה מרקו מתקן אותך?
1: כן.
0: כן? למשל, אתה זוכר את הטעות האחרונה שלך?
1: לא.
0: לא. אתה יודע שאתה דומה קצת לבן שלי ניר, אמרו לך את זה?
1: כן.
0: נכון? אתם נראים כמו אחים.
1: נכון.
0: אחלה אלעד. אבא, דרך אגב, אתה יודע למה אבא חשש בהתחלה? שאלתי אותו אם אפשר לראיין אותך. מה, יכול להיות שהוא חושב שאני משוגע קצת, אבא?
1: לא.
0: שאל אותו. אתה ילד מאוד טוב, תדע לך, אלעד. רוצה להגיד עוד משהו לעם ישראל?
1: לא.
0: לא, שום דבר? כן. איזה ילד חמוד אתה, אלעד, באמת. לא, תגיד, נגיד, המורה כועסת עליך לפעמים?
1: לפעמים, ממש על נדיר.
0: ממש נדיר, נכון? מה שאתה, מה יכולה לכעוס עליך שאתה מדבר?
1: אולי אני טועה והיא פשוט נותנת
0: לי. אני, לא, לא, אני חייב להגיד לך משהו, אלעד, אתה שומע? אתה הרבה יותר חכם מהמורה שלך. אף אחד לא יודע, אתה הרבה יותר חכם מהמורה שלך אליי. תבלה בחופש, טוב חמוד?
1: כן, ביי.
0: ביי. איזה ילד טוב, אלעד מרקו, יאללה, תיקח את ההקלטה אחרי זה מאבא, חמוד שלי. באמת הוא דומה לבן שלי, ניר. אריה מרקו קצת חשש, אבל בסדר. אריה מרקו מצביע דמוקרטים. אבל אחלה אריה מרקו.

0: ואחרי משה גיאת, הנה רון שובל מחדש את משה גיאת. איזה ביצוע לפעמון זהב, ציון שרה ביד הגול הלחין. אז הנה רון שובל. מה שלומך רון שו?
1: פעמון זהב מרהיב על ליבי,
0: ואיזו טעות חיננית.

0: רדיו לבמדינה.
1: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי. פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד,
2: עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים
1: ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים ראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
7: תיכנסו לי פרופורציה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
10: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
0: רדיו לב המדינה.
16: אז חזרנו מהמקבט, ואיתנו נתי לוי. עושה את אילנית.

0: ושוב במסגרת קייטנת רדיו לב המדינה, אלעד מרקו, הבן של דוקטור אריה מרקו, נמצא פה. בוא בוא תתקרב למיקרופון, אלעד חמוד שלי. תגיד לי עוד פעם, באיזה בית ספר אתה לומד?
1: לאומנויות.
0: לאומנויות, איזה יופי. איזה אומנות בייחוד, כאילו, יש דגש על משהו, כאילו? לא. אז מה, לא, מה לומדים שם שלא לומדים בבתי ספר אחרים?
1: יש בתי ספר, יש בתי ספר שלא לומדים בהם אומנות.
0: כמו לומדים?
1: כן.
0: מה, מה, בחול גם, ריקודים וזה?
1: כן.
0: ואיך אתה מדבר טוב, את האמת?
1: כן.
0: כן?
1: כן.
0: אתה אומר, יפה. ומה לומדים עוד, שירה?
1: שירה גם מדי פעם.
0: גם מדי פעם. עכשיו יפה?
1: כן.
0: כן, בסדר, איזה יופי. טוב, בסדר. איפה זה? בתל אביב, לא?
1: כן, בתל אביב.
0: בתל אביב שם. מצוין. מוניות לחימה גם לומדים? לא, זה לא קשור. לא הבנתי. עדיף אומנות על אומנות לחימה, זה אני מסכים איתך. עכשיו, לקראת סיכום הרעיון שלנו, במסגרת עת הפינה שמורת טבע, המאזינים, וגם במסגרת קייטנת רדיו לב המדינה, אני אשדר פה את אחד הזמרים האהובים עליי, אם לא האהוב ביותר. קוראים לו דודו זכאי, ואלעד, אתה תציג את השיר. איך קוראים לשיר?
1: אלעד ירד אל הירדן.
0: יפה, היית בירדן פעם, בנהר הירדן? אולי היית, ואתה, מה היית?
1: כן.
0: אה, יופי, מה, חתרת בקייקים? לא.
1: לא.
0: סתם הסתכלת, לא. אבא שלך ואני לא עולים על קייקים, זה מסוכן. תדע לך שכל הדברים האלה, הרים, קייקים, סנפלינג, אל תעשה בחיים, זה מסוכן.
1: אחות שלי חותרת.
0: מה?
1: אחות שלי חותרת.
0: אחות שלך חותרת? בסדר, תשאיר את זה לבנות. תשאיר את זה לבנות. עזוב, נהר וים זה מסוכן. אז הנה מוקדש לכם המאזינים, לכם המאזינות ולילד היפה, אלעד מרקו, הבן של דוקטור אריה. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? איזו שאלה מעצבנת?
1: אין לי שמץ, אתה צודק, זה באמת מעצבן.
0: אתה לא יודע? הבנתי, בסדר. אולי אתה תהיה גם דוקטור כמו אבא שלך. תודה אלעד, הנה דודו זכאי.

0: Λέβαμε την Α. Λέβαμε την Α. 91 FM.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: להעלים את סימני הגיל?
7: תיכנסו לפרופורציה.
0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM
8: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
9: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים. כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
10: טרלידור, יופי של ביטחון.
11: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
13: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה נתנאל, סליחה, יקירנו, זכרו לברכה, במחרוזת זו יוביל אותנו עד למקבץ הפרסומות שלפני חדשות השעה 3, שנקווה כולנו שתהיינה טובות. למי נודה? לכן המאזינות ולכם המאזינים, ולאלעד מרקו, ולמור נגד איתנו לעד, ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולרוחם המגן יקירתי. מרסל נשארה היום בבית. אני הרי שם נפרד מכם, אבל אל דאגה, מיד אחרי חדשות השעה 3 ניפגש כאן כולנו יחד עם סבא חיים אשר

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה. חולמת על חזה מושלם.
2: תיכנסו לפרופורציה.
1: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה 2 יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
13: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
14: ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. גם מקבלים מחיר מחירון וגם מתקדמים לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתוכנית מועצת השלום ברצועת עזה בפתח ישיבת הממשלה.
19: באשר לרצועת עזה, כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית, לא בעזה ולא ביוש. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס ונשקו. זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד והנשק הקל, כל הנשק.
18: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכין את הקרקע במשך שבועות להכרזה על ניצחון במלחמה מול איראן ברגע שטהרן תפתח את מצר הורמוז. כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים אמריקנים רשמיים שציינו כי הוא העלה בשיחות סגורות את הרעיון של פרישה מהעימות גם ללא הסכם על תוכנית הגרעין. ובתוך כך בדיווחים בערוצים המזוהים עם מנהיג עליון של איראן מוג'תבא חמינאי נטען כי הוא נפגש לאחרונה עם נשיא איראן מסעוד פזשקיאן. נמסר כי בפגישה השניים דנו בסוגיות ובבעיות של המדינה ובמיוחד במילוי צורכי המחיה של העם ובאינטראקציה הכלכלית עם גורמים זרים. במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא קבעו את מותו של הילד בן ה-5 שנשכח ברכב בלוד והובא במצב אנוש, הוא הותר עם סימני מכת חום וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. שוטרי תחנת לוד פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים לבירור נסיבות המוות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: שלום לכם, את השבוע הזה אנחנו פותחים עם עלייה בטמפרטורות שתימשך בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. כבר מחר צפוי להיות חם מעט מהרגיל לעונה, בימים שלישי עד חמישי, ימים חמים ויבשים יותר. היובש יורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד. לקראת סוף השבוע תורגש שוב הקלה בחום.
20: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, שלום לכם שוב, הנה סבא חיים משה, פותח שעה שנייה של אהבנו, אין דשים, שלום לאלעד מרקו, אני ארי שמאי.

0: למור נגד איתנו לעד, רוחמה מגן יקירתי, נדב ישראלי היהודי, שלום גם לאורך העל שלנו. אלעד מרקו, הבן של דוקטור אריה מרקו. גם הוא נמצא פה לידי. תגיד אלעד, באיזה שעה אתה הולך לישון כל יום וכל לילה?
1: או 9 או 10.
0: בחופש ב-10, נכון?
1: כן.
0: האמת ש-9 זה גם יפה.
1: נכון.
0: למרות שאתה יודע, הילדים שלי לא הולכים לישון לפני 10-11 בלילה.
1: גם אח שלי.
0: גם אח שלך, אבל הוא הרבה יותר גדול. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אני אספר לך עוד משהו, אלעד. גדולים בדרך כלל לא תמיד אומרים את האמת. למשל, לפעמים הם אומרים לילדים שילדים צריכים לישון בשביל שהם יגדלו. אם הם לא ישנו מספיק שעות, הם לא יגדלו. וזה שקר גס. הילדים יגדלו בכל מקרה. לא אם תישן שעתיים בלילה, כן? אבל גם אם תישן 7-8 אתה תגדל. אז אתה יודע למה ההורים משכיבים את הילדים לישון מוקדם? כי אין להם כוח לטפל בהם, זה הכל. בגלל זה הילדים שלי הולכים לישון מאוחר.
1: נכון.
0: בדיוק. תגיד לדוקטור אריה מרקו, ממחר אתה הולך לישון בין 10-11, לא בין 9-10.
1: מהיום אני הולך לישון בין 11-10.
0: בדיוק, תודה רבה. אני אשלח את זה לאריה מרקו אחרי זה. תודה רבה אלעד מרקו, איזה ילד חמוד. מבית הספר לאומנויות. הלוואי שלא היו את הזכות בחירה להורים שם, כן? אבל חוץ מזה אחלה בית ספר. ובגלל שבא לי לעשן ולשלוח איזה פאקס, כן, אני זקן, אני עוד בפאקסים, החלטתי לשים אחרוזת ארוכה של סטלוס ואורן חן, יותר משבע דקות, היא נפתחת בשיר סטאסו, ביוונית, אהבנו בעברית, שיר הנושא של התוכנית. מוקדש לדוקטור אריה מרקו, הבן שלך לא הולך לישון אלעד לפני 11. שמעת? חופש גדול, אריה, די! אהבנו.

0: רדיו לבנדינה.
1: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי. פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
3: להעלים את סימני הגיל,
4: תיכנסו לפרופורציה.
3: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
5: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה, בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809, אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
12: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
14: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
17: מלון בחול, בוקית בייסטה.
0: רדיו לב המדינה.
18: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים אבל יש אופר לוי. אלי קפה כתב את המילים.

0: בן דשים, איך אפשר, איך אפשר שלא להקדיש את השיר הזה לאליס רביבו. לדעתי הלחן טורקי. כתוב בשירונת שמומין סטלר, זה שם של טורקי, לא? ולמרות שאין דשים, יש כאלה שנמסרו מראש. לעורך הדין סלב אמץ, הידוע בכינויות דמייניוק, מזל טוב ליום ההולדת. אם אתם מכירים את סלב אמץ דמייניוק, סמסו לו, ברכו אותו, בטוח שיש כמה מהמאזינים ששחרו את שירותיו של הפליליסט האנטישמי המצטיין הזה.
1: הלו מדם, הלו שרי, לך מחכה, מותק שלי, סלבן עושה, וויסקי שותה, בואו.

ואחרי אופר לוי ששר על המדם, הנה אלי לוזון שר על המדינה. איזו מדינה? האמת בגדול אחלה מדינה. איי איי איי איי איי, אתם על אהבנו רדיו לב המדינה, היום רק שירים, אין רעיונות. איזו מדינה, רק שתשרוד, נכון? וכפי שאמרתי, למרות שאין דשים, יש כאלה שמראש נמסרו. לעורכת הדין אבישה כהן, גם היא חוגגת היום יום הולדת, מזל טוב. אם יש לכם לקוחו, אם אתם לקוחות שמכירים אותה, או בכלל סמסו לה, ברכו אותה. הנה לוזון.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: איציק מצבירים.
7: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. ייכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
8: אני רוצה להביא
9: של כיף בקנוני עזריאלי.

עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון. פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל?
4: טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
5: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
6: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מושרת.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: רדיו לב המדינה.
13: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. הנה איש הלוי עליו השלום במחרוזת זו. ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה. לאורך העל אלעד בן אריה, בן דוקטור אריה מרקו, לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לנדב ישראלי היהודי, לרוחם המגן יקירתי ולמור נגד איתנו לעד. אני אריה שמי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם אנחנו ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנים.
2: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
0: רדיו לב המדינה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
0: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן, תיכנסו לפרופורציה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו, בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי, 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז, גדרה, כן, כן, גדרה, המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר, גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר, מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, 09 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי און עצמי. כן, בלי און עצמי. אגי גרוף, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
0: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ, במחירי קיץ משתלמים. המרסל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
13: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: להעלים את סימני הגיל, תיכנסו לפרופורציה.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
0: קרולינה למקה ברלין.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק.
14: ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111.
15: גבר, לייזר כבר עשית?
16: תיכנסו לפרופורציה.
17: רדיו לב המדינה,

0: לשכוח. ותפילין. אליקו, אליקו, אליקו, ליקו, ליקו. אליקו, אליקו, אליקו, ליקו, ליקו. אין, אני אומר לך מור, כולם השתגעו. איפה שאתה לא פותח כותרות, עניינים, אתה פשוט בשיגעון. ואני מציע שפשוט תעזבו את האייפונים, תעזבו את הטלוויזיות, תעזבו את החדשות, תעזבו את הכותרות, ותנו לי להיות בלב שלכם, בשמחה איתכם, במוסיקה, באוכל, באנרגיות טובות, בפרק צדיק א' בתהילים שנקרא כאן ביחד בחמש, ואנחנו פה בשביל הרגע הזה, להיות ביחד בשמחה, במוסיקה, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי חדשות, בלי בלבולי מוח, כי אצלנו באולפן, בשולחן שלי, אליקו, אוכלים, יושבים, שרים, שותים, כולם שווים, כולם אותו דבר, בלי יוצא מן הכלל, לא הבדלי דת, מין, גזע, לאום, דעה פוליטית או מגדר מיני כזה או אחר, בשולחן שלנו יושבים כולם, והמחנה המשותף, שכולנו אוהבים ביחד את את המוסיקה שלנו, את השפה שלנו, את הפשטות, את הכיף הזה. ועם הכיף הזה אני רוצה לפתוח שבוע של ערב ים תיכוני ולהגיד ערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לנדב ישראלי הטכנאי. נדב, תקשיב טוב, כי השבוע בראשון ושני אני משדר מפה, ובשלישי אני מגיע לשידור ישיר במגדלים, במשרדים של אגי גרופ, נדלן לכולם בלי מזומן. שמעתם נכון, נדלן לכולם בלי מזומן. ואם עדיין אין לכם אייפון 17, תכף תבינו איך אתם הולכים לקבל ממני ומאגי גרופ ביום שלישי, לאנשים שיבואו ויעשו עסקה על הקרקע בגדרה, אתם תקבלו על כל עסקה אייפון 17 במתנה. אז כדאי לכולם רגע להקשיב מה הולך לקרות החל מרגע זה בקווים. כל מי שירצה להירשם, כל מי שירצה להגיע למשרדים, כל מי שירצה להיכנס למבצע של קרקעות בלי און עצמי, בלי מזומן, ב-36 תשלומים, תקשיבו רגע לקריין. שמי זה הקריין? אני הקריין. אז תקשיבו לי ונמשיך. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות את הקרקע בלי און עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה. שלום, תגידו למי שהולך השבוע להפתיע את עם ישראל במבצע הכי גדול לקרקעות בגדרה, שעדיין לא עיר, אבל ביום שלישי יהיה מרתון, מרתון של מחירות של הקרקעות פלוס אייפון 17 מתנה, יחד איתי בשידור ישיר. תגידו ערב טוב לאביב נעים, אתם מכירים אותו, הוא פה כבר יותר מעשור, ועשיתם איתם עם אגי גרופ עסקאות בלי סוף, ואנשים עושים כסף. ושלום אביב נעים, ערב טוב.
1: שבוע טוב אליקו.
0: טוב, אז אני מבין שהחלטנו לשתף פעולה ולהפציץ מבצע שלא קיים בעולם הקרקעות. פרטתם קרקעות בגדרה פרטיות שמיועדות לבנייה על השם שלנו, ואתם מאפשרים לכל אדם להיכנס לעסקה עם 36 תשלומים של 2,500 שקלים, והשבוע אתם פשוט נותנים לאנשים הזדמנות להיכנס להשקעת נדלן במחיר קטן, באפשרויות רבות של תשלומים, ואייפון 17 מתנה למי שפיזית יתקשר עכשיו. רגע, אני רוצה לפתוח את הקווים של אגי גרופ, מי שרוצה להירשם לשלישי ולהגיע למשרדים, כוכבי 9809, ביום שלישי התוכנית שלי תשודר מהמשרדים באגי גרופ, כוכבי 9809, מי שרוצה להירשם למבצע, מי שזה מעניין אותו, מי שרוצה להשקיע, מי שרוצה לעשות כסף בגדרה, מי שרוצה לקבל על כל קרקע אייפון 17 מתנה, לא תאמינו, ותודה לדני הבעלים של אגי גרופ שזרם איתנו על הרעיון הזה, ובכוכבי 9809, מי ששומע את התוכנית ולפני השיר הראשון, אתם פשוט יכולים להתקשר ולשריין לכם מקום, וגם לשריין לכם אייפון במתנה על כל קנייה של קרקע בגדרה. אביב נעים, אתה רוצה להסביר לי רגע, לי ולמאזינים, מה הסיפור של הקרקע בגדרה ולמה זה כזה להיט? כי אני יודע שגדרה עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, והמחיר באמת נמוך, והתשלומים רבים, ואנשים הולכים לעשות איתנו מלא מלא כסף בגדרה. אז בואו רגע תעשה לי סדר, בינתיים אני אכין את השיר הראשון. בינתיים אתם תתקשרו מהר מהר לכוכבית 9809, כוכבית 9809, למי שרוצה לשריין מקום כבר ליום שלישי, או לקבל פרטים על איך קונים קרקע בגדרה במחיר הזיה, ואיך מקבלים האייפון 17 מתנה בזמן הקנייה. אביב נעים, הבמה שלך, אני מכין שיר.
1: מעולה, אז אנחנו, המטרה שלנו אליקו זה לעזור לכמה שיותר מאזינים לעשות כסף. איך רוצים את זה? עם השקעה טובה. למה קרקעות? במדינת ישראל יש אזורים, שטחים מסוימים שהמדינה סימנה ספציפית שהולכים לבנות שם מגורים. זה אומר שלא אולי יבנו, אולי לא יבנו. יבנו בטוח. מתי יבנו? ברגע שקרקע מסומנת למגורים, היא צריכה לעבור הרבה ועדות. והמטרה לקנות הקרקע בתחילת הדרך, שהיא עוד קטנה, שאפשר לקנות אותה במחיר סביר, וככל שעובר הזמן, ככל שעוברים השנים, המחיר שלה עולה, כי היא מתקדמת לבנייה. אנחנו באגי גרו, בכוכבי 9809, החלטנו לעשות את הבלתי יאומן.
0: אמא, 100,000
1: שקל שיש לכם, שימו בצד. קחו אותם לדברים אחרים. אנחנו מאפשרים לכם לרכוש את הקרקע עם אפס, אפס, אפס, אפס, און עצמי. קופת חיסכון

0: קונה, תתקשרו לכוכבי 9809 לבדיקת זכאות, אנחנו נוודא שאתם קשירים לעסקה, כי תבינו, אתם לא נותנים כסף, 2500 כפול 36, אנחנו צריכים לעשות כמה בדיקות, תתקשרו לכוכבי 9809, מי שזכאי, הולך לקבל עסקה פצצה נדלן ללא מזומן.
1: וביום שלישי, כשאני פותח את השידור מאצלכם במשרדים בבת ים, באגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, תתקשרו מהר. כל מי שישם, יחתום עסקה, אני בשידור חי יחד איתכם. הערב יהיה ערב ארוך ומלא, יהיה כיבוד, יהיה וואו, יהיה השקה של הקרקעות בגדרה. אייפון 17 למי שחותם על העסקה, בחיית.
0: אז לכבוד ההשקה,
1: תקשיב, זה הצגה.
0: גם יצאתם עם נדלן בלי מזומן, בתשלומים, קופת חיסכון. וגם קיבלתם אייפון ככה, לכבוד זה שאליקו בא, חגיגה שהנסיך מגיע, מפנקים את כולם.
1: רגע, רגע, רגע. העסקה מתאימה לצעירים?
0: כן.
1: העסקה מתאימה לרווקים?
0: ברור.
1: העסקה מתאימה לנשואים?
0: במיוחד.
1: העסקה מתאימה לגרושים?
0: לכולם.
1: העסקה מתאימה לפנסיונרים?
0: ברור.
1: העסקה מתאימה לשוטרים?
0: ברור.
1: העסקה מתאימה לעובדי עירייה?
0: כן.
1: אז תקנו קרקע בגדרה, כוכבי 9809, כוכבי 9809, צלצלו עכשיו שלא ייגמר. למה אתה לימדת אותי שקרקעות זה נכס שנגמר?
0: נכון.
1: זה לא לנצח.
0: אין יותר, אי אפשר לייצר במפעל.
1: בדיוק, ברגע שנגמר, נגמר. וחשוב גם לציין שחצי מהקרקעות הם בבעלות שלכם, וחצי אתם מעבירים בבעלות פרטית לקונים. זאת אומרת, כולם משקיעים יחד איתכם, אתם בדיוק מאמינים בסחורה, בדיוק אותה סחורה שאתם מוכרים.
0: נכון מאוד, גם אנחנו רוצים להרוויח, וגם אנחנו מאפשרים לפרטיים, לחברות, לרכוש מאיתנו למטרת השקעה. נדלן עולה, נדלן כל הזמן עלה ויעלה, מדינה קטנה, כולם רוצים אזור שנקרא המרכז. זהב.
1: טוב. חברים, ערב יהיה ערב ים תיכוני בחסות אגי גרופ, השקעות נדלן בלי עון עצמי, בלי מזומנים, עם אייפון 17 מתנה לרוכשים השבוע, תקשיב, אנחנו עושים שם קראטה, אנחנו עושים באגי גרופ. תתקשרו כוכבי 9809 כדי לשרן לעצמכם מקום, ותבדקו אם אתם זכאים להיות בתוך העסקה. כוכבי 9809, מור נגד, בואו נראה הראשון שהתקשר אליי לאולפן, יגיד לי, אליקו, שבוע טוב, חיים שלי, הנחתי תפילין, אני איתך גם בתהילים. תתקשרו אליי ותגידו לי שבוע טוב, אני אגיד לכם שבוע טוב בחזרה, ואני אשלח אתכם ללירון קאר, לקבל את הקומפרסור האגדי, וגם ארוחה אצל רדיק מלך השווארמה. בקיצור, יהיה פה כיף, תתקשרו אליי, הראשון שיעלה לשידור, נפתח ביחד את החגיגה. תגיד, הקריין הזה שלקחתם, הוא
0: תותח.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל, מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים. כל תשלום, חייגו, אין צורך בעון עצמי, כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו, כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809, הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה. כן, ואני רוצה להגיד ערב טוב לנהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלנו, ערב טוב נהגי המוניות באוטובוסים במסעיות, ערב טוב לאנשי השווקים, ערב טוב לשוטרים, לקבעים, ללוחמים, ערב טוב לבעלי עסקים, מי שאיתנו פה, שיהיה לו ערב טוב ומבורך, אמן. ואיך אפשר להתחיל שבוע בלי הלהיט טורקיה, בינלאומי המטורף הזה. אתם רוצים שתהיה לכם קרקע פרטית שתעשה ותכפיל את עצמה? כוכבי 9809, אגי גרופ נדלן לכל העם. בוא סלבה, בוא, יש לי קרקע בשבילך, בוא. ואולי תקבל גם אייפון מתנה בשלישי.

ערב טוב, גלי גוטליב. שומע אותי גלי שם או לא שומע אותי? או שהוא בכללית אסתטיקה, עושה השתלת שיער. ברכות לקובי פרץ, מחר. מחר ומחרותיים, שני ושלישי במנורה. קובי פרץ, אוהבים אותך אח שלנו. בעשירי וב-11.

אתם בכלל קולטים איזה טירוף שאגי גרופ נותנת לכם אופציה להיות משקיעי נדלן חכמים עם הקרקע בגדרה? השבוע אני מקווה שאני אמצא את ראש המועצה של גדרה ונביא אותו לשידור חי, אולי בשלישי במשרדים, ונשאל אותו, נשאל אותו. הרי ראש המועצה יודע שהוא רוצה להפוך להיות עיר, ואנחנו מפרגנים לראש המועצה בגדרה, ואוהבים את גדרה, ובאים איתכם להשקיע בגדרה. כי אנחנו רוצים להיות גאים שגדרה הופכת לעיר, שאתם השקעתם בה ועשיתם בה את הבלתי יאמן, ובכלל גדרה מדהימה. אני אשמח לשמוע מראש המועצה את כל הדברים הטובים שיש בגדרה, וגם איפה אוכלים טוב בגדרה.

0: אימא לאימא להתמכרות השיר הזה, התמכרות! אתם מנה רב ים תיכוני, רדיו לב המדינה הזה פה, ואת האמת שבשבילי זה לא רדיו, בשבילי זה הבית. יותר מ-30 שנה, איתכם. אז רדיו, איזה רדיו זה? זה בית. מה רדיו? שלום למאזין מייקל מבת ים. שלום מייקל.
1: שבוע טוב אליקו, אתה לא לבד. בכלל לא לבד, שבוע ממורך לך.
0: שבוע טוב, מייקל, אם אתה מברך, אז אני מתברך ומברך אותך בחזרה. מייקל, מה העניינים?
1: ברוך השם, מה שלומך?
0: מעולה, מי אתה מייקל? תספר לי קצת.
1: נשוי פלוס 3 מבת ים.
0: כן.
1: עובד בשירות בתי הסוהר.
0: וואו. ראיתי שעכשיו מחפשים כאילו אנשים לעבוד בשבס, כאילו יש תנאים מיוחדים.
1: תמיד מחפשים, יש תנאים טובים, בזמן מי שרוצה בסלוזה.
0: זה מהמם, זה מהמם, זה גם לא עבודה פשוטה, זה כל הכבוד לך.
1: זה שליחות.
0: שליחות, וצריך אופי מיוחד, זה לא פשוט. כי גם אני תמיד חושב על זה שגם הסוהרים, הם לרגע אחד גם חיים את הכלא, כאילו, וואו, הרבה שעות ביום, זה מטורף.
1: כן, נכון.
0: יפה.
1: אמת, אמת בדבריך.
0: מייקל, אתה מוצא זמן אבל להיות איתי פה בתוכנית, וזה יפה, אפילו צלצלת.
1: צלצלתי ראשון, ואני שומע אותך כל יום בין 4-6, מקפיד כל יום.
0: איזה כיף, מייקל, קודם כל, welcome. קודם כל,
1: אני שמח להרבה מאוד אנשים על הלב.
0: תודה רבה, זה היה בדיוק הסיפור של התוכנית, ושלי בכלל כשליחות פה, איך אמרת? להיות סוער שליחות, גם להיות פה ברדיו, בשבילי זה שליחות, ולהביא שמחה ואהבה ומוזיקה, וזה הכי כיף בעולם, כולל התפילין, כולל הצדיק א' בתהילים, כולל אהבת השם והאדם, וזה אין יותר יפה מזה, בעיניי.
1: אשריך,
0: אשריך. אז תשמע, קודם כל, לירון קאר רוצה לקרוא לך להגיע למתחם בפלטין 4 בראשון, לקבל את קומפרסור האגדי, וברדיק מלך השווארמה רוצים לשאול אותך, האם אתה אוהב כבש פרגית או הודו?
1: כבש פרגית.
0: וואי וואי, ביחד. בפית אלפה או בגט חם?
1: בגט חם.
0: יא אלוהים. איזה סלטים תכניס פנימה?
1: אורמוס סלט צ'יפס, מספיק.
0: ומה שותים?
1: זירו.
0: אני מודה לך שבאת, ואני גם רוצה להוסיף לך, אתה מבת ים, וביום רביעי אני מגיע לבת ים, חוץ מבשלישי שאני מגיע לארי גרובר, רביעי אני מגיע לרשת ויקטורי, לשעשון אתגר העגלה, ואייל רביד ואני, אנחנו גדלנו בבת ים, הסניף הראשון נפתח בבת ים, הרבה אחורה, 30 שנה כמעט אחורה, ואנחנו חונכים סניף חדש בבת ים בעמל 11, ואני שולח אותך לקבל 150 שקלים לקניות בויקטורי, כי אין על ויקטורי. מייקל, תודה שבאת, היית ראשון וחביב, תודה. תודה, תודה. אביב נעים, אני רוצה רגע לחזור אליך, כי אני רואה את הטירוף שיש בקווים, בכוכבית אגיגרו, כוכבית 9809, כוכבית 9809. אני רק רוצה להזכיר לאנשים, בשנים האחרונות, בכמעט 12 שנה שאתם פה אצלי בתוכנית וברדיו בכלל, ובישראל, כחברה שהיא אמינה ויציבה, וחברה שנותנת השקעות נדלן אמיתיות, קצת להזכיר למאזינים, רגע לפני שהם קונים את הקרקע בגדרה, ב-36 תשלומים, שכל תשלום עומד על 2,500 שקלים, ובשלישי, מי שיגיע למשרדים בבת ים, ומי שירשם עכשיו למבצע הגדול בכוכבית 9809, ויקבל את האייפון 17 במתנה, אז אני רוצה לשאול אותך, כמה כסף אנשים עשו? אנשים עשו כסף במלא פרויקטים שאף אחד לא היה מתאר לעצמו לפני הרבה מאוד שנים שהגעתם לפה, קצת לעשות לאנשים סדר, להזכיר להם. תזכיר לנו מה...
2: אז כן, אז בכוכבי 9809, אנשים עשו איתנו הרבה עסקאות. אליקו, אגי גרופ זה בית השקעות נדלן. המטרה שלנו לקחת את המאזין, את הלקוח שבצד השני, כן. לחבר אותו אלינו, שיגיע לפגישה פעם אחת, שיבין את הסטנדרטים, את הסדר גודל, וייצר איתנו הכנסה לכל החיים. ב-2009 אנשים רכשו מאיתנו אליקו קרקעות בבת ים. המעברה של בת ים, הר הזבל זה הנקרא. כן. אנשים לא האמינו שיבנו שם. אבל לנו את הקלף הסודי, אליקו. הקלף הסודי זה הטאבה, תוכנית המתאר, שהראתה שיש שם מגורים. ואז למדנו, מה שהתוכנית מתאר אומרת זה מה שקורה. היום עוברים עם הרכב, טיילת בת ים החדשה, מגדלים רבי קומות, ומי שהשקיע 90,000 ב-2009, תוך עשור נהיה לו 1,200,000, אליקו.
0: די, אל תתחיל, אל תתחיל.
2: מי שקנה 4 יחידות ב-360, יושב על 5,000,000 שקלים. וזה לא הכל. משרדים בבת ים, באפטאון, 6,800 למטר, היום קרוב ל-15,000 שקלים למטר. דירות שאנחנו בונים היום בבת ים, לפני 3 שנים, 3 חדרים ב-1.8, היום אותה דירה 2-4. תתקשרו לכוכבי 9809. בקרקעות אתם צריכים לדעת ככה, אם הקרקע מיועדת למגורים, וכל הקרקעות שלנו מיועדת למגורים, אם היא פרטית בטאבו ואם היא במיקום טוב, גדרה, גדרה,
0: בגדרה
2: יש פה עסקה. ואם זה בלי כסף,
0: אז בכלל,
2: כי מי שמרוויח היום...
0: בלי יון עצמי, בלי יון עצמי.
2: בוא נחדד מה זה, אליקו. בן אדם מרוויח 10,000 שקל, ההוצאות שלו החודשיות 7,500. בלי שיעשה כלום, 2,500 נכנס למסלול שנקרא עובר ושב.
0: השקעות נדל"ן.
2: המסלול הזה לא נותן... כלום. אנשים מפסידים כסף במקום זה.
0: כוכבית
2: 9809. שום הון עצמי, את הקופת חיסכון במקום מעובר ושב, נזיז לנדלן.
0: רגע חברים, כוכבית 9809, הקרקעות בגדרה הן מיועדות לבנייה. את זה אתם בודקים בשנייה שאתם פוגשים את הצוות של אביב נעים, יחד עם אביב נעים במשרדים. ביום שלישי, ערב השקה למבצע, מי שחותם עסקה, מקבל אייפון 17 מתנה. בואו להגי גרופ המשרדים, איפה?
2: מגדלי רוטשילד, רוטשילד 29 בבת ים.
0: מגדלי רוטשילד, רוטשילד 29 בבת ים. חברים, ביום שלישי שידור חי מן המקום. מי שרוצה להיות איתנו בכוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מצלצלים. מור נגד, מה קרה שם עם אופק הדנק והבת זוג שלו? מה קרה שם? איפה אתה לא פותח את הרואה היום, אופק הדנק, אופק הדנק? אני כאילו לא הצלחתי באמת לעקוב אחרי הסיפור, אבל היה שם איזה כאילו, הוא צעק עליה, היא ניסתה לדרוס אותו לכאורה, כל מיני שטויות כאלה שקראתי, אבל לא באמת, זה כאילו כל מיני דברים שרצו היום ברשתות. נאחל להם רק טוב, באמת, לכולם, רק אהבה, באמת. זה, כן, קורה, זוגות רבים, זה לא יודע בדיוק מה קרה שם, אבל נאחל להם רק טוב, יאללה. אנרגיות טובות שיהיו. איך שהיא רוקדת, או איך שהיא צועקת, איך שהוא צועק, לא יודע. בקיצור, אוהבים אותם, שיהיה בהצלחה, בהמשך. שיהיה בהצלחה לכל הצדדים.
3: כולם עכשיו כבר בדרך
0: אליי. הנה איך שהיא רוקדת, אגם בוחבוט, עדן חסון, ואופק הדנק. סלבה מיד אני בא, סלבה.

מסתכלים עליה, אתם מסתערים על, על המשרדים, על, על הפרויקט, על הגדרה, על הקרקע בגדרה, כוכבית 9809. תפתחו שבוע עם השקעת נדלן חכמה.

מור, את לא יודעת מי בדרך אליי. הקצב של המדינה, אילן טרבלסי בדרך אליי. אבל היום החלטנו להדליק מנגל. לא, לא, לא אצלי, מור, לא אצלי. הפתעה. אבל אמרתי להם, אתם חייבים לטעום את הקבב של אילן טרבלסי. אין קצב כזה. אין טעים כזה. הצלעות כבש המדויקות האלה, על, על המקל הזה שהוא חותך לך את החיתוך הזה שלה. הזמנתי אותו לפה, הזמנתי את אילן לפה. תכף הוא ייכנס. איזה מזל שאין לי מנגל באולפן, הייתי שם את הבשר ישר. אילן טרבלסי, אוהבים אותך אח שלנו.

0: אחרי הפרסמות נחזור עם קובי פרץ, שמחר ומחורתיים מפציץ במנורה. קובי, אוהבים אותך, מאחלים לך בהצלחה. ערב טוב לענבל, האישה מאחורי ההצלחה. אין עלייך ענבל. את יכולה ללמד נשים רבות שהכרתי מה זה להיות אישה שעומדת גם במשבר. יוצאים לפרסומות וחוזרים אליכם. תמשיכו להתקשר לאגי גרוב, כוכבית 9809. מי שרוצה להיות איתנו בפסטיבל יום שלישי בשידור ישיר, כל היום, לאורך כל היום, אנחנו נלווה את יום המחירות המיוחד של הקרקעות בגדרה, בלי יון עצמי, 2,500 שקלים, כל תשלום, 36 תשלומים. הנה הקריין, אני אסביר לכם, למה אני צריך לקרוא את הגרון? הנה, הוא עושה את זה לבד. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרוב, איפה שיש פוטנציאל, מצטרפים למועצה המקומית גדרה. שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
4: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה. הייתי שם 5 שנות.
3: וואו.
4: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
3: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
4: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
1: רדיו לב המדינה.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן? תיכנסו
0: לפרופורציה. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ. אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809, והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. דנטלן, בתשלומים בלי עון עצמי, כן, בלי עון עצמי. אגי גרוב, כוכבי 9809, הבית שלכם להשקעות נדלן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
1: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
9: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
13: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
14: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: להעלים את סימני הגיל,
16: תיכנסו לפרופורציה.
17: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
20: גבר, לייזר כבר עשית?
21: תיכנסו לפרופורציה.
22: רדיו לב המדינה.
23: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, הגיע הזמן להרוויח כסף, הגיע הזמן שלכל אזרח במדינת ישראל יהיה נדלן, על שמכם בטאבו. בואו איתי לאגי גרופ, אגי גרופ הופך את הבלתי אפשרי לאפשרי. 2,500 שקלים כל חודש כפול 36 חודשים ויש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו באחד מהמקומות האסטרטגיים ביותר במרכז. גדרה, כן, כן, גדרה. המועצה המקומית שנמצאת רק 30 דקות בנסיעה מתל אביב, חולמת להיות עיר. גדרה מפשירה קרקעות בקצב מסחר. מצלצלים עכשיו לכוכבי 9809, כוכבי 9809 והצטרפו לחגיגה. ההשקעה הזאת יכולה להכפיל את הכסף שלכם, אפילו לשלש אותו תוך מספר שנים. נדל"ן בתשלומים בלי הון עצמי. כן, בלי הון עצמי. אגי גרופ, כוכבי 9809. הבית שלכם להשקעות נדל"ן, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן הנכון להיכנס לעסקה.
0: חברים, חזרנו אליכם, אתם בשידור חי איתנו. בואו נראה מי הבא בתור להתקשר אליי, להגיד לי, ליקו, ערב טוב, שבוע טוב, מה העניינים? ניתן לכם ארוחה זוגית באמילי, בשרים אצל דרור שלנו, היקר והאהוב, בהמשך אמור, נעלה גם את דרור, ניתן לו ככה, נעשה את השבוע, נפתח את התיאבון למאזינים שלנו. אז זה הזמן להתקשר אליי לאולפן ל-072, 5x2 ובסוף 91. הראשון להתקשר... יקבל ארוחה זוגית באמילי בשרים. אביב נעים, לפני שאני שולח את השיר הבא של קובי פרץ, ככה נעשה, נחמם את האווירה לקראת אחל מנורה מחר ומחורתיים. אני רוצה רגע שאנשים יבינו את גודל השעה. כי ביום שלישי, כשאני אפתח את האולפן שידור מהמשרדים שלכם ברוטשילד 29 בבת ים, המשרדים של אגי גרופ, על כל קניית קרקע, אתם תיתנו אייפון 17 מתנה, זה בחיים לא קרה, וחוץ מזה, לא צריך קרקע בלי להביא ארנקים. לא צריך להביא ארנקים לאגי גרופ, בלי ארנקים, בלי מזומנים. אתם קונים קרקע בגדרה שעדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, ולכן המחיר, ולכן ההפתעה הזאת, שאתם קונים ושמים לילדים, שמים לעצמכם לפנסיה, שמים לעצמכם לכל מקרה, במקום שהכסף יישב בעובר ושב, הוא יושב בתשלומים באגי גרופ, והקרקע עוברת אליכם. קרקע בגדרה זה אימא לזה, כמו לקנות קרקע, כמו אלה שקנו בבר יעקב לפני עשור. אימא למה קרה שמה?
24: נכון מאוד, בוא נדבר רגע למה בחרנו גדרה. קודם כל מדובר על מועצה מקומית שהיא עדיין לא עיר.
0: עם ראש מאוד... מועצה נדיר.
24: נכון, נכון, נכון, נכון, אין עליו. ומאוד מאוד, אנשים זוכרים את הסיפור שמאוד קל לזכור על באר יעקב, שאף אחד לא ידע מה זה בכלל. נכון. מועצה מקומית באר יעקב לפני לא יודע, 12 שנים, אפשר לקנות שם דירה חמישה חדרים במיליון שקלים.
23: תמיד שהיו אומרים בר יעקב, אז היית אומרה, יש שם בית חולים, זה, כל מיני.
24: נפשי.
23: אנשים היו כאילו פוחדים, אומרים בר יעקב לא לגעת. היום בר יעקב הפכה להיות עיר, נכון?
24: למה, אליקו? כי מיקום היא קרובה לתל אביב, לראשון לציון. אותו דבר, גדרה, אחד המקומות היחידים במרכז שהמחירים שם עוד שפויים. אבל, לא לעוד הרבה זמן, למועצה מקומית גדרה יש חלום להיות עיר.
23: והיא תהיה.
24: אמרו לה, רוצה להיות עיר? לא, יש התניה? צריכה להכליס 40 אלף תושבים. כדי לעשות את זה, מה עושים, אליקו?
23: בונים, בונים.
24: על מה בונים?
23: על הקרקעות של בונים.
24: קרקעות מפשירות בגז.
23: רגע, להתקשר, להתקשר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, מי שמתקשר עכשיו, אביב נעים, אתה מזמין אותו ליום המחירות המיוחד ביום שלישי, בשידור חי, יחד איתי, על כל קרקע שבן אדם קונה, מה אתם נותנים לו?
24: אייפון. אייפון חדש, אייפון חדש, נכון? אז רגע, אני מחדד, אליקו, זה לא כמו תמיד. מגיעים לפגישה, אני כבר אומר, צריך בדיקת זכאות לראות שאתם קשירים לעסקה. כמובן, מי שרוצה לשים 100 אלף מראש לא בתשלומים, אין בדיקה, אין כלום. אבל מי שרוצה את התשלומים שלנו, נדלן ללא מזומן, להביא
23: אותו
24: תעודת זהות, נבדוק BDI, אנחנו רוצים לראות שאתם יכולים לעמוד ב-2,500 שקלים לחודש, שאתם בסדר בבנק, ובואו נרוץ עוד כמה שנים. עוד שלוש שנים שתסיימו לשלם, מה לפי דעתך נקרה לנדלן?
23: הקרקע תהיה שם פי כמה וכמה, מה זה, וואו.
24: אז מי שמאבין את זה, צריך לשים את הכסף על המסלול מנסה.
23: להתקשר, כוכבי 9809, כוכבי 9809, פסטיבל הקרקעות שבאמת בליון, זה מטורף, מה שקורה באגי גרופ לא קורה בשום מקום, זה באמת מטורף, וביום שלישי אולפן שידור מיוחד בכל הכוח. הנה קובי, קצת לפני מנורה, בכל הכוח. לב המדינה, 91 FM, בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים לשון הריילר או פגרה. מהאנשים שיושבים בבית, בקיצור, כלום לא יצא להם.

0: מוצאי שבת. מי במנורה מוצאי שבת? איתי לוי, אהוב ליבי, במנורה. אימאלה.
1: רק פתחי את ליבך שוב כמו פעם, ותחזיר לחיי
0: את... בא לי שני שירים של קובי ברצף עכשיו. לחימום האווירה, תקריא לי שתי...

כן, כוכבית 9809, כוכבית 9809, הכוכבית לכל מי שרוצה להיות בשלישי איתנו ביום המבצעים המיוחד של אגי גרו בשידור ישיר רוטשילד 29 בבת ים בשעה 4. דלתות המשרדים פתוחות בשידור ישיר, האולפן שלי עובר דירה לרוטשילד 29 בבת ים, ואז כל מי שיגיע ויחתום על קרקע בגדרה פרטית על השם שלכם בטאבו, קרקע שמיועדת לבנייה, אייפון 17 מתנה, זה צ'ופר שהוצאנו מדני הבעלים, והקרקע בלי יון עצמי, בלי מזומנים, לא להביא ארנקים, לא צריך, תביאו תעודת זהות, כזה כן, ארנקים לא צריך, קרקע במחיר הזיה, 2,500 שקלים, בעסקה 36 חודשים קדימה.

אמרתי לכם שיהיה פה חימום למנורה, נכון? אחרי זה נעשה חימום, בשעה שנייה נעשה חימום לאיתי לוי במנורה מוצש. בינתיים אתם תמשיכו לזרום, לזרום, לקבוע לעצמכם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809. כל מי שרוצה השקעת נדלן בגדרה. היידה!

0: שלום לסיגל מיבנה, ערב טוב, שבוע טוב.
1: אליקו, שבוע טוב, שבוע טוב ובורך, שרות טובות.
0: אמן, אמן.
1: טובות. אני רק רציתי להגיד לך שאתה אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה, לא אוהב...
1: תמיד אתה איתנו.
0: לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם, הביחד הזה, אין לו, אין לו, אין לו. זה מטורף.
1: נכון, אתה צודק לגמרי.
0: תסבירי לי, תציל לי היכרות איתך, סיגל, מי את? תודה, מה משלי.
1: אז אני סיגל מיבנה, עוסקת בבלונים ועיצוב אירועים ופרחים. משמחת ככה את הקהל הישראלי שלנו.
0: מהממת, איזה כיף.
1: מעצבת רק בשמחות, ברוך השם.
0: שתבח שמו, איזה כיף.
1: כן, עושה את זה באמת מהלב, מהאהבה, כבר 5 שנים אני בתחום.
0: מהמם.
1: וברוך השם, יש פרחים.
0: תגידי סיגל, כאישה ששומעת את התוכנית ומאזינה, ויש לך עסק ואת יודעת מה זה להתנהל עם כסף, שאת שומעת אותי פה בשבוע של טירוף עם אגי גרופ, עם נדלן לכל העם, נדלן בלי מזומן, בלי ארנקים, נדלן בגדרה עם קרקע פרטית על השם שלנו, נדלן שקונים רק השבוע ביום שלישי קונים ומקבלים אייפון במתנה, ואת שומעת את כל הדבר הזה עושה לך חשק להשקיע למען המשפחה, למען הילדים, למען העתיד. הקרקע ב-36 תשלומים, 2,500 שקלים. אני אותי מעניין לדעת מה אתם חושבים על זה.
1: בדיוק אני שלחתי לבעלי ואמרת, תקשיב, עכשיו אתה מתקשר אליהם, עכשיו יש לך פה אפשרות גם לקפוץ מדרגה, גם לתת עתיד טוב לילדים, כי מי יודע כמה זה יעלה, וזה יעלה.
0: וזה יעלה בטוח שזה יעלה, אין דברים כאלה.
1: וזה השקעה בטוחה, ואחד שגרה ביבנה,
0: נו?
1: בדקתי על גדרה, המחירים לא זולים שם, והשטח הזה, הדבר הכי טוב שעשו בגדרה.
0: אני אגיד לך מה, אנשים חכמים מבינים שזאת מועצה אזורית, השטח עולה X. שזאת תהיה עיר, זה יעלה Y כפול... פעמיים, שלוש, אם לא יותר. ואנשים חכמים מרימים טלפון, עושים לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, ומרימים פגישה, באים ביום שלישי שאנחנו שם, בשידור חי, ומקבלים את העסקה, והתשלומים, ואייפון 17, ובשידור ישיר, נכיר אתכם, נראיין אתכם, נגיד לכם מזל טוב, וניפגש עם הכסף בגדול בעוד כמה שנים. וזה וואו, את מבינה סיגל, את חכמה כדי להבין, אני שומע.
1: לגמרי, הוא קבע איתם פגישה לדעתי, הוא ממש התלהב.
0: איזה כיף.
1: אמרת שזה שווה, ואנחנו כן מחפשים להשקיע.
0: אז אנחנו ניפגש. טוב, וסיגל, אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית באמילי בשרים, ותקחי את בעלך, ככה אחרי שתעשו ביקור באגיגור במשרדים, אז תלכו לאכול אצל אמילי בשרים, והכי כיף בעולם. סיגל, היה לי כיף להכיר אותך, ונעים מאוד, תודה.
1: תודה רבה
0: לך, וואי. אביב, תראה, אנשים כאילו מבינים את הרעיון של העסקה. הנה, מתקשרת לבעלה, אומר לו, תשמע, חביב, יש פה עסקה. ונשים יודעות, לא פרייריות.
2: אתה יודע, אתה דיברת על מועצה מקומית, ועלה לי ככה שאין, אנשים, רק שנהיה האייפ וכבר גבוה נזכרים. כי גדרה זה מיקום שהוא יעלום, ויש שם קרקע כבר שמיועדת למגורים. ומי שיקנה שם עכשיו הולך להרוויח בגדול. כי לצורך הדוגמה, בוא רגע נדבר על איך עובד הנדלן. לפני, בשנת 2000, היה אפשר לקנות דירה בראשון לציון, 4 חדרים, באזור 1,000,000 שקלים. כעבור 15 שנים, אותה דירה ב-2015 הייתה שווה בערך 2,000,000 שקלים בראשון לציון, 4 חדרים 100 מטר. היום, 2026, דירת 4 חדרים בראשון לציון עולה כבר 3,000,000 שקלים. ואתם יודעים למה מחירי הדירות עולים אליקו? סיבה פשוטה. האבן לא כל כך מתייקרת, הפועל לא מרוויח פי כמה וכמה ממה שהוא הרוויח פעם. הקרקע עולה. בגלל שהקרקעות עולות, הדירות עולות. קרקע היום זה 40% משווי דירה. מי שחכם קונה את החול הזה, כי בעוד כמה שנים לא יהיה ממנו. מתקשרו לכוכבי 9809, האם אתם חבר'ה צעירים, מיואשים איך תקנו במדינת ישראל עוד 10 שנים? קרקע. ולא צריך הון עצמי. התחייבות של 2,500 שקל בחודש.
0: בלי ארנקים.
2: אליקו, מה זה 2,500 שקל בחודש? זה 80 שקל ביום. זה לפה שוארמה. ותרו על הקופסת סיגריות, קבלו החלטה
0: שאתם קונים נדלן. קונים נדלן.
2: במקום הפרלמנט או המלברו, קונים נדלן. והנדלן הזה בעוד כמה שנים ייתן לכם מקפצה להתחיל את החיים מנקודה טובה יותר לכם או לילדים שלכם. אין מתנה יותר טובה משאתם יכולים לתת לילד שלכם
0: קרקע.
2: שהיום בן 10
0: קרקע במדינה.
2: מאשר קרקע במדינת ישראל באזור המרכז, שהוא ישתחרר מהצבא, יהיה לו משהו, לא 50,000.
0: רגע, משהו, בוא נעצור, וואו. נתן את האפשרות להתקשר. כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809. לא תאמין מה קרה, אתה לא יודע מה קרה.
2: מה?
0: בזמן הפרסמות נכנסתי עם סלאב על האולפן, והקלטנו עוד קריינות חדשה.
2: אה, כן?
0: שיותר קל, אתה יודע. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, אני מחכה לכם היום בשעה 4, בשידור חי במשרדים של אגי גרופה ב... לא, התכוונתי לזה. זה לא זה? זה, הקלטנו כמה. קשה, הנה, קבל. תגיד לי מה אתה חושב על הקריין. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופה ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
3: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. להעלים את סימני הגיל? תיכנסו לפרופורציה.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופה ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
11: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
12: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה להם כברלין.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 עפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
8: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
9: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: להעלים את סימני הגיל,
15: תיכנסו לפרופורציה.
16: רדיו לב המדינה
17: בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
18: מימון ישיר,
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופה ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדר על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי. וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע. קרקע בגדרה, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה ביום שלישי, יום המחירות המיוחד עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי 4 בצהריים. כוכבי 9809.
22: ורק שתדעו, הפגישה איתנו ביום שלישי, ללא עלות, ללא התחייבות, תבואו בלי ארנקים, בלי מזומנים, תבואו לחגיגה, אוכל, שתייה, כיבוד. גלי, מה עניינים? גלי, בוא תקנה קרקע. בקיצור, חבר'ה, אתם לא מבינים מה יהיה במשרדים, יום שלישי, רוטשילד 29, בת ים. אתם לא מבינים, זה כל מי שרק מבין, רוצה קרקע, הטלפון שלי מתפוצץ מודעות, תשמור לי, תשמור לי, תשמור לי. חבר'ה, לא שומר לכם כלום. אני לא תפקיד, לא מאבטח ולא שומר. אין לי מה לשמור לכם. אתם רוצים שישמרו לכם קרקע? עם אייפון מתנה בגדרה, זה הזמן להתקשר לכוכבי 9809. תראה מה הולך לי, כמה הודעות, אביב, זה מטורף, כאילו אנשים בשגעת. תשמור לי, תשמור לי, תשמור לי. מה תשמור לי? תקשרו אליכם. כוכבי 9809, אתם באגי גרופ הולכים לעשות משהו שעוד לא קרה.
23: אני כבר רואה, אני כל עלות, האמת, כמעט 80% תפוסה כבר ליום שלישי.
22: תתקשרו, תתקשרו, תתקשרו, כוכבי 9809, יום שלישי נפגשים במשרדים עד אחרון הלקוחות.
23: נכון מאוד, מהבוקר אנחנו גם...
22: הנה, גלי בא לקנות קרקע, גלי, בוא תיכנס, תראה רגע.
23: שיבוא ביום שלישי.
22: גלי גוטליב.
23: ביום שלישי גם אייפון.
22: ביום שלישי הוא יכול, אבל ביום שני הוא לא יכול, הוא בכללית אסתטיקה, בהשתלת שיער. אבל יום שלישי הוא יגיע לקנות קרקע, לפרגן לכם.
23: רוטשילד 29. גם יום חמישי.
22: גם ביום חמישי הוא לא יכול לקנות קרקע. תשאל למה? הוא במופע של מור אבי עם הילדים.
23: וואלה.
22: במנורה.
23: טוב, צריך גם לעשות חיים, עובד מהבוקר עד הלילה.
22: כל זאת. אבל כל הכפיים הסורות הם צריכים לעשות לגלי גוטלי. בזכותו, כל הלקוחות מבסוטים.
23: נכון מאוד, נכון.
22: אבל בעיקר בזכותי.
23: תודה לאליקו, תודה לגלי.
22: אבל תראה איזה יפה השתלת שיער יצא.
23: כן.
22: רק התחלה.
23: וואו.
22: בכללית אסתטיקה.
23: כן. ותודה גם לדימה שדואג לנו.
22: זה הסקיקים, הנה מור נגד אומר שזה הסקיקים. בקיצור, אז זהו, אז מה שרצינו להגיד זה שבאמת אנשים בטירוף על העסקה.
23: נכון, אליקו.
22: אנשים מבינים, בקרקע אתה לא יכול להפסיד.
23: אליקו, אני אסביר לך מה זה הנדלן ללא מזומן, מי שלא הבין. אתה היום הולך, קונה רכב חדש מהחברה, נותנים לך לשלם עליו בשלוש שנים, ב-300,000. עוד שלוש שנים, תיתן את הצ'ק האחרון, כמה רכב שווה? חצי.
3: הרבה פחות.
23: בקרקעות נדלן.
3: זה הפוך.
23: בדיוק הפוך. עד שתסיים לשלם, הנכד שווה יותר.
3: רגע, דימה קנה כבר, נכון?
23: דימה, יש לו כמה וכמה שלו.
3: זה דימה מפורסם, זה לא סתם דימה, זה דימה אבא של אמילי קופר.
23: כן, אבל אנחנו לא...
3: דימה, אתה רוצה היום להשמיע את השיר? אבל היום אתה תגיד שאתה אוהב אותו. להרגיע, להרגיע. בסוף אתה תפגוש אותו בחופה, אתה יודע. עלול לקרות. הכל יכול לקרות עם אמילי. בקיצור, חברים, כוכבית 9809, כוכבית 9809, תתקשרו, יום שלישי זה יום של חג, לאלה שרוצים להשקיע בקרקעות.
23: תבואו, תבינו איך זה עובד, ואתם לא תרצו שום דבר בחיים חוץ מקרקעות, קרקעות, קרקעות, קרקעות. יש לנו אנשים שעשו אקזיט של 300, 400, 500 אלף שקלים, באו, קנו עוד קרקע ועוד קרקע. והיום אגיגרופ מייצרת להם מקור הכנסה נוסף במקביל לעבודה. כוכבי 9809, תצטרפו אלינו, יום שלישי הולך להיות קרנבל אליקו.
3: חברים, אליאור זנדני, בנו של המרגנו לשעבר, אמנון זנדני, המרגן של משה פרץ, הבן שלו הקטן, גדל לצלילי משה פרץ כל היום בבית, וגדל באולפנים, וגדל במוזיקה, והחליט להיות זמר גם הוא. יצא לו אלבום היום, אלבום איפי, אלבום עם חמישה שירים, מתוכם אני אשמיע לכם את שטיח אדום, ילד מקסים, אבא מקסים, משפחה מהממת, והלוואי שיצליח כמה שיותר. שטיח אדום של אליאור זנדני, האלבום גם נקרא כשם השיר, אברהם חתומה, אליאור זנדני, כתבו ולחינו, תמיר צור האגדי, על העיבוד המוזיקלי, בבקשה. תמיר צור האגדי,

0: יפה, יפה, ליאור זנדני התבגר. התבגר מוסיקלית, אני מתכוון. התבגר, השתפר, וואה, יפה, יפה מאוד. שפו, שפו, עשו עבודה יפה. טוב, חברים, מיד אחרי הפרסמות נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פה גרע, ונמשיך עם החגיגות של המוסיקה, והמתנות, והפרסים, והקווים הפתוחים, ואביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות שהגיע לאולפן שלנו, כדי להכריז על המבצע הגדול ביותר בעולם הקרקעות בישראל. וחשוב מאוד שמי שרוצה לשים יד על קרקע בגדרה, פרטית, על השם שלכם בטאבו, בלי להביא ארנקים, בלי להוציא שקל מהכיס, בלי מזומנים ובלי הון עצמי, הנה תנאי העסקה, איך שהיא, פלוס אייפון במתנה, אם אתם קונים ביום שלישי במסגרת המבצע, ביום השידורים המיוחד, בכוכבי 9809, מי שרוצה להירשם ליום השידורים המיוחד, ולהגיע גם לקבל את המתנה בעת קניית הקרקע בגדרה, גם ראש המועצה יהיה איתנו בחגיגה, בשידור חי, גדרה, גדרה, גדרה, היא לא עיר, היא מועצה, קנו עכשיו ותמכרו אחר כך. כוכבי 9809, אביב נעים, אני דייקתי בפרטים, או שצריך לתקן
1: נכון,
0: אותי
1: בוא,
0: משהו?
1: בוא רגע נדבר פשוט, פשוט, פשוט, למי כן. שמצטרף שומע פעם ראשונה, במדינת ישראל יש קרקעות שהמדינה סימנה אותן כמיועדות למגורים. זה אומר, יבנו שם בטוח, לא אולי בטוח. מרגע שקרקע מסומנת ככה, ועד שמתחילים לבנות, כל קרקע עוברת שלבים, בירוקרטיה, הרבה מאוד אישורים. המטרה שלנו לקנות את הקרקע בכמה שיותר מוקדם, ולהרוויח מעליית הערך ככל שעובר הזמן והיא מתקרבת לבנייה. אנחנו יכולים למכור את הקרקע בכל רגע נתון בשוק הפרטי. אני ממליץ לפחות 3-4 שנים לשכוח מהקרקע, כן? מהכסף מה שנקרא, כדי שבאמת יהיה בשר לרווח. ואם אתם לא רוצים ליזום ופשוט רוצים לשכוח ממנה לגמרי, בסוף התהליך מגיע קבלן, שהוא זכה במכרז קבלני, והוא רוצה לבנות. הוא לא יכול לבנות על קרקע שלו שלו. הוא צריך לשלם, לשחרר, לפצות את בעלי הקרקעות. אז הוא פותח נסח טאבו, ורואה שלצורך הדוגמה, אליקו בעלים של 50 מטר, עושה לו טלפון, אליקו, מה עניינים? בוא נשב לקוס קפה. בקוס קפה יוציא לו אחד משני הדברים. אליקו, קנית ב-100,000, עכשיו זה שווה 600,000, כך 600,000 אליך, עשינו רווח. אופציה בעת, למי שקונה כמות גדולה, אליקו, תשמור את הקרקע, וכך דירה מוזלת בבניין שאני אבנה. איך זה עובד? כל הפרטים בכוכבי 9809, עשרות אלפי אנשים כבר הרוויחו בקרקעות, זה לא משהו חדש. אתם רק מוזמנים להתחבר לטירוף שהולך בבית ההשקעות לנדלן אגי גרופ. אם זה דירות שאנשים עשו אקזיט דרכנו, דרך הרדיו, דרך רדיו לב המדינה, אם זה קרקעות שמכרנו בבת ים, בראשון לציון, בני ציונה, בחדרה, בגדרה, חדרה, 2020 אנשים קנו קרקע ב-230 אלף שקלים. היום הקרקע הופשרה, מה שהם קנו ב-230 אלף שווה אליקו 750 אלף שקלים. 520 אלף בשש שנים, זה עוד 7,000 שקל בחודש, רק אם התקשרו לכוכבי 9809 ובאו. אל תהיו סקפטים, אל תקשיבו לשכן, בואו אלינו, נראה לכם את תוכניות המדינה, תעשו כסף. כוכבי 9809, טעון עצמי, תשאירו בבית, תשקיעו במשהו אחר, קופת חיסכון, פקם נדלן, 2,500 בחודש כפול 36 חודשים, בסוף תראו מה יהיה עם זה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, אני מחכה לכם היום בשעה 4 בשידור חי במשרדים של אגי גרופ.
2: רגע, למה אני תמיד טועה פה? בבקשה, הנה. קלטנו את זה עכשיו, חם, חם.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, אני מחכה לכם היום בשעה 4
2: למה? רגע, בוא נראה שנייה.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המכירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המכירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
4: בחסות להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר,
4: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רדיו לב המדינה,
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בואו לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809, נפל לכם האסימון, צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף, חייגו כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
7: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן,
8: תיכנסו לפרופורציה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו, כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי. עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, חיתולי פמפרס פרימיום 3 יחידות ב85 שקלים, כפוף לתקנון.
12: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
13: יופי של ביטחון.
14: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
15: פרטנר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
3: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
5: גבר, שיער בחזה?
6: תיכנסו לפרופורציה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המכירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע. קרקע בגדרה, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המכירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ, יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
2: כן, 5:09, אתם על ערב ים תיכוני, השעה השנייה. ואנחנו פה באולפן, מור נגד מפיקה אותנו, ונדב ישראלי הוא הטכנאים, סיימתם לעבוד ואתם איתי, אז אתם יודעים מה קורה פה בחמש וקצת. אנחנו אחרי הפרסומות בכל יום קוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כי צריכים לעשות הגנות, מה לעשות? מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, מהאנשים שיושבים בבית וחורשים מזימות, וכל מיני אנשים, אז... לא יודע, אנחנו נהיה באופטימיות, באופטימיות שהשם ייתן בכל ליבם של אותם אנשים, כשלב יפתח להם את הלב שלהם ויראה להם את הדרך הנכונה. והדרך הנכונה היא תמיד להיות בשלום ובאהבה, לעשות טוב, לדבר טוב, לזמן טוב, ולא צריך לנסוע לאיזה ריטריט בקיביני אמו, כדי לגלות שלהיות בטוב זה טוב. וזהו. אז בואו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, הריטריט שלי היומי זה עם התפילין והצדיק א' בתהילים, וברשותכם בואו נקרא. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה מיתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה לך רע, ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה בצבלך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי. יקראיני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביהו, והראהו בי ישועתי. ואמן שכל השבוע הזה וכל החודש הזה נקבל דברים טובים ובשורות טובות ובאמונה שלמה שהכל בשבילנו והכל לטובתנו, גם הטוב וגם הרע, ושלא נשכח לרגע שאנחנו בסך הכל בשר ודם, בלי פוזה, בלי חרטות, בלי לשחק אותה משהו שאנחנו לא, כי אנחנו כולנו בסוף ישנים על אותה קרית, קמים, אוכלים, שותים, ואל לנו לחטוא בחטא הזה של היוהרה ובחטא הגאווה. קחו את הכל בפרופורציות, בסוף הכל, כל המסע הזה בסופו נגמר מתישהו, וטוב שם טוב משמן טוב, אז לא לשכוח. והנה אמילי קופר, הבת של דימה עם בן של אוליגרך, פותחים שעה שנייה בחסות אגי גרופ, נדלן לעם ישראל. מיד הפרטים על המבצע.

הבת של דימה. דימה הנסיך, הכוכב. אוניו שונא אותו. אוניו ממש שונא אותו. מה למה, שם אתכם בשישי לא רציתי. זמן משלם שחור, צברון לבן, השיק שוק אפור. דימה, אנשים לא מבינים שאתה שונא מישהו, אתה אוהב אותו בעצם.

תראו מי הגיע לאולפן. בוא אילן, בוא נסיך, בוא. בטח, תכניס אותו, זה אורח כבוד שלנו. אילן טרבלסי, הקצב של המדינה. בוא אילן, בוא. בוא אילן, בוא תשב איתנו, בוא. בוא אליי מסדר לך קרקע בגדר.

0: איזה שיר יפה, בן של אוליגר. הבת של דימה, אמילי קופר. וואלה, דימה, יצא שיר פצצה, אתה יודע? אמיתי, אני אומר לך. אתה חושב שאומרים, מה זה, דימה הזה יושן אצל אליקו באולפן? זה בדיוק, לא, דימה עובד איתנו ברדיו לב המדינה. שתדעו, יאללה. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופה ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדר על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדר. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדר. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809. טוב, אני שיגעתי אתכם עם אילן טרבלסי, הקצב של המדינה. דימה, תקשיב טוב, אתה רוצה להדליק מנגל, תכיר את אילן טרבלסי. הקצב של המדינה, אביב נעים, תגיד לו שלום, ערב טוב.
1: טוב, לקצב של המדינה.
0: אין, תכף הקצב של המדינה, יהיה לו גם את הקרקע של המדינה.
1: יאללה.
0: בשידור חי תהיה עסקה.
1: נדאג לנו לסטייק, אנחנו נדאג לו להשקעה טובה.
0: לקרקע, וואי. שלום אילן טרבלסי, מה העניין עם אילן? רגע, למיקרופון, חיים שלי, למיקרופון, למיקרופון. מה נשמע אילן?
2: ברוך השם, מה שלומך, אליקו?
0: קח את המיקרופון אליך, קרוב, קרוב. קח אותו, אל תפחד. קח אותו קרוב אליך, תכוון אותו. אילן, מה העניין עם אילן?
2: ברוך השם, תודה לאל, יום-יום.
0: שמעת את התוכנית בדרך לפה?
2: כן, בקטנות.
0: מה אתה אומר על העסקה הזאת עם הקרקע בגדרה? מטורף, לא?
2: מטורף ביותר, מה זה מטורף?
0: אין דברים כאלה, אתה איש עסקים, אתה יודע.
2: זה השקעה כדאית.
0: לגמרי. אביב נעים, תדע לך, אילן, הגיע לאולפן, כי בלילה, ב-4 בבוקר, הערתי אותו. לא צוחק איתך. ב-4 בבוקר החלטנו שמדליקים מנגל. אני לא צריך, אתה חושב, סופק?
1: לא, אני מכיר אותך, אז אני...
0: אתה מכיר אותה, בדיוק. התחלנו את הערב בתל אביב בג'ומה, אחרי זה הגענו לסודוך. מהסודוך המשכנו לאפטר, ואז בין לבין אילן קיבל טלפון ב-4 בבוקר. אמרתי לו, אילן שומע? עכשיו, אני כאילו שכחתי שזה 4 בבוקר. והוא גם עונה לי. החלטנו שפותחים מנגל מיד אחרי השידור. לא אצלי. קיצור, יראו את זה עוד מעט בסטורי. בקיצור, הערנו את אילן, וכל אחד התחיל להגיד מה הוא אוהב, והם אמרו לי, תשמע, אנחנו הזמנו מצפון תל אביב, הזמנו מהו, הזמנו מהו. אמרתם, חבר'ה, אתם לא מבינים כלום מהחיים שלכם. תזמינו איפה שאתם רוצים, אתם תזמינו אתם את שלכם, ואני בא עם שלי. מאז אילן, ב-4 בבוקר, התחלנו לנהל את הדיון, מה יהיה, מה עושים, וזה ב-4 בבוקר.
1: ועכשיו הוא בא עם התוצאות.
0: והנה הוא הגיע עם התוצאות. אילן, מה העניין עם אילן?
2: ברוך השם, אליקו.
0: תגיד, איך זה שהפכת להיות הקצב של המדינה? בחיית אילן.
2: איכות. לא להתפצף, להישאר מי שאתה.
0: זה אני הכי אוהב אצלך, זה הסיפור.
2: לא לעוף.
0: אני לא מספר סיפורים ללקוחות, אתה נותן להם טעם.
2: אנחנו לומדים לחיות היום, לחיות המציאות.
0: תקשיב, זה ברמלה, אימאלה. גם הקצבייה של אילן טרבלסי. דבוטשר. וגם דבוטשר.
1: איך השם? איך השם של המותג?
2: יש לך את ליז אילן טרבלסי.
0: פשוט, באינסטגרם. וגם דבוטשר.
2: דבוטשר. זה
0: ברפאל. עכשיו, אילן, נפתח המנגל 8 בערב, מה קורה?
2: מתחילים קבב,
0: כרגיל. וואי, יש לו קבב.
2: קבב כנפיים.
0: תקשיב, יש לו קבב, הוא עושה את הקבב בעצמו. קבב מפגר. פסיכיאטרי, באמת.
2: קבב, כנפיים, קצת לבבות, ואז מתחיל...
0: ואז מתחיל הסרט.
2: כל הסרט, כל התצוגה.
0: מה, פאצ'י, כל הפאצ'י?
2: רקדניות. רקדניות, סליקה,
0: קטע. רקדניות, מתופפים.
2: סטייקים, הצלעות. באים לאט-לאט לשולחן מריקודים.
0: אבל לא, לא, רגע, צפר רגע לאביב נעים ולדימה. שאיך אתה מסדר את הצלעות הקטנות האלה, הקטנטנות על העצם, אתה נותן להם ביס וסלמת.
2: זה קיצור.
0: מור, את אכלת את זה, היינו אצל אילן בבית מוצא שבת, לפני כמה שבועות.
2: יש פה דוגמה.
0: הבנתי אותה, משהו מטורף, שומע? זה מטורף, כאילו באמת, אנחנו מפרגנים לך מכל הלב, לא ממומן, לא כלום, לא שום דבר, לא ביקשת, אנחנו ביקשנו לפרגן לך, אני ביקשתי. בתוכנית שלי, לפרגן לך. קודם כל, רם לזיר שאני אוהב, אתם אנשים צנועים, אתם אנשים מהממים, אתם לא מספרים סיפורים, אתם אין לכם אגדות וצ'יזבטים, יש לכם שירות וטריות ומשהו שכאילו לא רואים ביום-יום. ומחירים הוגנים.
2: תמיד.
0: שזה חשוב להגיד.
2: תמיד.
0: אתם לא דופקים את הלקוחות.
2: לא, לא.
0: את השניצלים אתם דופקים, לא את הלקוחות.
2: גם לא.
0: גם לא.
2: פורסים. פורסים דק דק.
0: פורסים פורסים דקיק.
2: לא דופקים על בשר.
0: תגיד, אילן, מי שרוצה לבוא אליך, איפה אתה נמצא? תן כתובת, אם כבר באת עד אלינו, לפחות פרגן לך,
2: יאללה. יש לנו את הקצבייה, אילן טרבלסי, זה בשוק רמלה, רחוב רז 5, טלפון 089-155-150, ויש לנו כמובן את הקצבייה ואת הסניף השני, דה בוטשר, שזה קצביית בוטיק, שיש שם השגחות מאוד גבוהות. משהו סגנון אחר לגמרי, משהו בוטיקי ברמה. זה ברחוב רפאל, איתן 17, טלפון 0526844855. מומלץ,
0: תגיד שאלה, כל הזמן יש ויכוחים ברשתות על אנשים שמספרים שהם קנו וגיו, וכל אחד מספר סיפור אחר על הווגיו. אתה יכול לעשות לי רגע סדר לפני שאתה הולך וממשיכים עם הקרקעות? מה הסיפור הזה סביב וגיו? הרי אף אחד לא באמת יודע, כאילו אם אני עכשיו מרזיק סטייק ואומר לאביב נעים זה וגיו, יגיד זה וגיו, תן לדים, אדים יגיד וגיו, תן למו, כאילו... מה הסיפור הזה?
2: זה, עד עכשיו לא יודעים, כל הפסייקות יש וגיו מגיו. אני לוקח סטייק טוב ארגנטיני, משהו ברמה טובה, פידלוט או דבר ככה נורמלי, מחיר סביר, טרי ברמה, בלי כל המגיו וגיו, אני לא... בוא נגיד, נשארנו פשוטים.
0: זה הכי טעים בעולם,
2: וזה טוב. וזה סטייק מעולה שאין אין לו רולטה, זה בינגו, בום, כל אחד נופל בדיוק, אין לו פה משחקים בסטייק ארגנטיני.
0: איזה כיף. חברים, תכירו את אילן טרבלסי, הקצב של המדינה. עכשיו אילן, תקשיב, תישאר רגע באולפן, כי יש פה עסקה שיכול להיות שהיא תהיה מאוד משתלמת לך כאיש עסקים להבין. אביב נעים, בוא נעשה רגע סימולציה. עכשיו אנשים מתקשרים לכוכבית 9809, ואז הם באים למשרדים ברוטשילד 29 בבת ים. יום שלישי הם ישבו איתנו, הם יהיו איתנו, אנחנו נהיה בשידור חי, תהיה חגיגה, יהיו פרסים, זאת אומרת, זה פרסים, תהיה מתנה נהדרת שקניתם לכל רוכשי הקרקעות, אייפון 17 מתנה. בוא נניח שאילן הגיע, עם אשתו, רעייתו, עם הילדים, רוצה לקנות לכל ילד קרקע, רוצה לקנות לו ולאשתו לפנסיה, רוצה לקנות קרקע, יושב אילן, אומר, "צפר לי על העסקה, בוא נעשה רגע שיחת סימולציה." אילן יושב במשרדים, בבת ים, באגי גרופ, כוכבית 9809, ורוצה להתעניין איך קונים את הקרקע, מה עושים איתה.
1: יופי, אז מה שאנחנו עושים עם אילן זה, אנחנו מלמדים אותו חוקים, חוקי הברזל של נדן, איך לקנות קרקע במדינת ישראל. קודם כל, אנחנו נכנסים איתו ביחד לאתרים ממשלתיים, טאבה או מינהל התכנון הזמין, ושם אנחנו מראים לו את הגוש חלקה שהוא קונה, הכתובת של הקרקע הוא קונה, שיש שם את המילה מגורים, מיועדת למגורים.
0: אילן, אתה מבין, זה קרקע שאתה קונה שהיא מראש מיועדת למגורים, וזה כתוב
1: הוא יראה, באתר הממשלתי רואים את זה.
0: באתר הממשלתי רואים שהקרקע מיועדת לבנייה, מה שאומר שיבנה עליה בניין.
1: בדיוק. אחרי זה אנחנו ניכנס ביחד לאתר המפות של מדינת ישראל, gov.il, ואנחנו נעשה לו סיור מודרך בקרקע, איפה היא נמצאת, מה הולך להיות שם, מה מתוכנן, לפי התוכנית של המדינה, לא שזה. בסוף אתה יודע, אם הוא יבוא השבוע אליקו, אתה יודע מה אנחנו נגיד לו?
0: רגע, מי שרוצה לבוא השבוע, כוכבית 9809.
1: נכון, כוכבית 9809, אנחנו נגיד לו, אילן, את הכסף שחסכת בשביל קרקע, תשמור אצלך. תקנה דברים אחרים.
0: כי לא צריך לבוא עם הון עצמי.
1: לא צריך לבוא עם הון עצמי.
0: שים לב, אילן, בלי ארנק אתה בא. בלי ארנק. תעודת זהות תביא איתך.
1: בוא, קח את הקרקע על השם שלך בטאבו, נתחיל קופת חיסכון. במקום לשים את 2500 בבנק, בוא תרשום לנו 36 צ'קים של 2500 כל חודש, עד שתסיים לשלם. אילן, מה נראה לך יקרה לערך של הקרקע?
0: יאללה. ברור. זה כל אחד מבין.
1: זה כל אחד מבין, אבל לא היה את זה עוד בישראל.
0: נכון.
1: אז כוכבית 9809, אגי גרופ מזמינה אתכם לעשות מהפכה, נדלן ללא מזומן, נדלן ללא מזומן. את המזומן, קחו למשהו אחר, את הנדלן, תקחו מאצלנו.
0: מי שירים טלפון עכשיו יוכל להיות איתנו השבוע במבצע הגדול, יום שלישי ב-4 שידור חי, אולפן לייב ממגדלי רוטשילד 29 בת ים במשרדים של אגי גרופ. מי שרוצה שישמרו לו את המבצע ואת האייפון, כוכבית 9809, כוכבית 9809. אילן, מה אתה אומר על זה לפני שאנחנו חוזרים לתוכנית?
2: עדיף, עסקה כדאית, וחבר'ה, מסתכל קדימה, זה עסקה קדימה. תסתכלו
0: קדימה, בדיוק.
2: לא מחפש זה מה לשים את הכסף. פה יש לך דבר
0: שהוא כדאי.
2: בלי להשקיע, אתה בלי להשקיע, אתה מחכה רק.
0: חברים, כוכבי 9809, אילן טרבלסי, מי שמחפש אותך בתיק, באינסטגרם, ברשתות,
2: אילן טרבלסי ודה בוטשר.
0: או דה בוטשר. אוהבים אותך, אילן?
2: ליקו, תודה רבה
0: לכם.
2: איך ענית לי, בארבע בבוקר? אוי, אוי, אוי,
0: אוי, אוי,
2: אצלנו מנגל נוצא שבת, זה קבוע, נורא.
0: תקשיב, אני חייגתי לה והוא ענה, הייתי בשוק. באמת. רק בבוקר, אמרתי, מה עשיתי? ארבע בבוקר, הראתי את הבן אדם. ובשבע הוא כבר בחיתוך של הצלעות, של הסטייקים.
1: וואלה.
0: בתוך ההתליז.
1: עד עושה אותי רעב, 5:20, אני רוצה לפתוח מנגל.
0: ברור, תכף נדבר עם אמילי בשרים, אז אכלת באמילי, נכון? אילן, אכלת באמילי,
2: חייאת. אכלתי,
0: תשמע,
2: האמת, הוא לא חוסך עליך, שם לך 50 גרם סלט, 40, שם לך
0: שם לך.
2: 140, 150 גרם, תשמע, אתה בא ליהנות, אתה רוצה
0: איזה כיף, כשקצב אומר את זה על מסעדה.
2: קח עוד 10 שקל, קח עוד 20 שקל, אין בעיה, אבל תן מנה.
0: תן שפע.
2: לא בואו לטעימות.
0: אחרי הפרסומות, נדליק גם את המנגל של אמילי בשרים, ונחזור עם שיר חדש של רינת בר, בינתיים, ערב טוב לכולם, הנה הצלעות, תסתכל, תראה, איך זה נראה. חלום, איזה מזל שאין לנו מנגל פה ברדיו, היינו מנגל, עשינו מנגל בשידור חי. לא, לא, תודה, תודה, אילה, תודה. שדוד לא יגנב עלינו. מה שחסר זה להדליק לו מנגל פה.
1: פה בחניה.
0: אוי ואבוי, פרסומות וחוזרים אליכם מיד.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופה ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדר על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע? קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדר. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
7: גבר, לייזר כבר עשית?
8: תיכנסו לי פרופורציה.
9: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה, שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי און עצמי. בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: רוצים לסגור טיסה לחגים?
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: רדיו לב המדינה.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופה ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע? קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע. קרקע בגדרה, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה ביום שלישי, יום המחירות המיוחד עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809. כן, וואי וואי וואי וואי, איך אנחנו מתרגשים. יום שלישי אנחנו נהיה ב... אגי גרופ, עוד של 29 בבת ים, אתם רוצים להיות ולהיות זכאים גם למתנה הנהדרת בסוף הקנייה של הקרקע, אייפון 17 מתנה, כוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809, אתם מצלצלים, אגי גרופ שומרים לכם קרקע על השם שלכם בטאבו בגדרה, וראש המועצה יהיה איתי בשידור חי, ויספר לנו ביום שלישי על החלום שלו להפך לעיר ולא מועצה מקומית, וזה היופי שאתם תקנו קרקע במועצה מקומית שתהפך לעיר, והכסף שלכם יעלה וישתבח, ושקל יש 3 שקלים, 3 שקלים יהיו 5 שקלים, וככה עושים כסף בנדלן. היופי באגי גרופ שאני התחברתי אליהם ואני משתף איתם פעולה, ואני חושב שהגישה שלהם לארגן קרקעות לכל עם ישראל, שכל אחד יוכל, מהאזרח הפשוט ועד לפנסיונרים, שכולם יוכלו ליהנות מקרקעות, גם הם שותפים איתכם בקרקע, אז אין יותר טוב מזה. הם מאמינים בדיוק כמוכם בקרקע ומוכרים לכם חצי מהכמות לאנשים פרטיים. אז התקשרו, תבדקו בגדרה. וואו, איזה עסקה. כוכבי 9809, ועכשיו החדש של רינת בר, אהבה וכבוד.

מה זה השיר הזה, רינת? אהבה וכבוד. שוב, חשוב אהבה וכבוד. מה שנגמרת האהבה והכבוד נעלם גם.

0: איזה שיר יפה, וואו.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
0: ואחרי שאילן טרבלסי איתנו כאן, הקצב של המדינה שפירגן, גם בא לאכול באמילי בשרים, ופירגן על השפע, על השיפודים, שהם באמת בווייב הנכון, במשקל הנכון, בפינוק הנכון. דרור, אני לא יודע אם שמעת, אבל היה פה הקצב של המדינה, אילן טרבלסי, פירגן לך בטירוף. שלום, דרור!
2: אהלן, אליקו, שלום, מה נשמע?
0: אתה יודע שקצב יושב במסעדה ואוכל, זה לא כמו בן אדם רגיל, הוא יודע, הוא מבין, הוא שם לב למשקל על השיפוד, הוא שם לב להכל, ואנשים שאוכלים באמילי בשרים פשוט עפים עליכם.
2: נכון, אליקו, גם שמעתי גם שהוא אכל סטייק אנטריקוט, והקצבים מבינים מה זה סטייק אמיתי, מה זה סטייק ארגנטיני, והוא מגיע טרי.
0: וואו, וואו. טוב, דרור, אנחנו פותחים את השבוע, ואנחנו רוצים להכין פיתה לי, פיתה לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק של אגי גרופ. פיתה לדימה, אבא של אמילי קופר, הזמרת. בקיצור, שלוש פיתות. אני יכול להתחיל להכין את הפיתות באמילי בשרים?
2: בכיף, אליקו, אני מוכן.
0: תכניס לנו קודם כל את הפיתות, קצת שיהיו קריספיות לתוך הטבון, נגיעה, חמש שניות צד אחד, חמש שניות צד אחר, שלא יהיה יותר מדי קריספי, שלא ישבר, שיהיה כזה חמים, כזה מין, אתה יודע, שיהיה כיפי כזה. ואז תפתח לנו את הפיתות, תן לעדים לצאת. אני בפיתה שלי רוצה חומוס, טחינה, סלסה, שני קבבים, הקבב של אמילי, חברים, אימא לי, אם לא טעמתם את הקבב של אמילי, שהוא נוטף, הוא מטפטף, ואתם עושים לו פו, הוא יוצא מהשיפוד לתוך הפיתה. למה הקבב כזה טעים, דרום? איזה נתחים הוא עשוי?
2: אנחנו מרכיבים את הקבב משני נתחים, שזה אנטריקוט טרי וצלעות, עם מעט שומן טלה, לכל לכם זה תמיד אסיסטי ומספטי.
0: אז אני רוצה לתוך הפיתה, כבר אמרתי, חומוס, טחינה, סלט סלסה, שני קבבים פנים הצוללים לתוך הפיתה, אמבה בנדיבות, צ'יפס במהירות, מלח מעל, זירו ליד, קרח ננה. מה אתה רוצה בפיתה שלך, אביב נעים? אז מה, רגע, הנה, כן.
3: אני צריך להמשיך את היום עבודה, אז אני הולך על משהו שאני אוכל לאכול ולהמשיך לקפץ. אני רוצה פרגי דרור.
0: כן.
3: בסדר? שים לי את הפיתה, ככה טריה כמו שהיא, לא צריך את הקפה של הטבון. אני רוצה משהו כזה, אתה יודע, גמיש וטעים. חומוס, טחינה, נגיעה סלט.
0: פרגיות.
3: חריף, חריף. אני רוצה גם את החריף הירוק הזה, ככה, שאני אקבל וייב של טעם. ו... את הפרגית צרופה אני אוהב, עם הקפה של הפפריקה שרואים את הפס האדום, וטק לתת ביס, ואני רעב דחוף הזה.
2: יאללה, יש לנו עוד פיתה שהיא לייט וטעימה.
0: ודימה, דימה, אתה, אני רוצה פיתה, אתה בפי כמו פיתה של
3: הדימה. דימה, איזה פיתה, בוא תרכיב פיתה.
0: אחד לאחד כמו, בלי החריף או בלי החריף?
3: עם חריף.
0: פיתה כמו שלך רוצה עם החריף.
3: שתיים פרגית, אחד קבב.
0: וואי, וואי, וואי. דרור, תגיד, מי שיבוא למסעדה לאמילי בשרים ויגיד אליקו שלח אותי, איך אתה מפנק אותם יום ראשון היום?
2: דרור, תמיד אליקו מקבלים גם צ'ייסרים מתנה, גם מנה ראשונה, מבחר המנות הראשונות, המדהימות שלנו, גם קינוח, חגיגה אמיתית, אליקו, קץ לבוא, ונזכיר גם למאזינים, ימי הולדת, אירועים, כנסים, אפילו יום הולדת מ-12, 18 איש, וגגים באמילי, אנחנו אלופים בזה אפילו.
0: וואי, וואי, וואי.
2: עד הבלנו אליו.
0: אין טעים כזה. דרור, אוהבים אותך, שיהיה שבוע מבורך, דש לכולם, לכל הצוות באמילי בשרים, נסעד את הבית שלנו במקום הראשון. תודה, דרור, אוהבים אותך.
2: ביי, ביי, תודה.
0: מה אתם חושבים? שהוגל לא יגיע לתוכנית? הטכנו, בבקשה. זה לאח שלי, אלירון בן חמו, ולמאור בוזגלו, ולעידן בן חמו, ולכל משפחת הטכנו בישראל. יש לכם שגריר, בבקשה. ולדריה, ספיישל לדריה.

אימאלה, אימאלה, בשלישי מה יהיה? אתם קולטים שבשלישי שאתם תבואו לקנות קרקעות באגי גרופ ברוטשילד 29 בת ימי, במבצע של קרקע בלי מזומנים, בלי עון עצמי, בתשלומים של 2,500 שקל ל-36 חודשים, זאת אומרת 3 שנים, והקרקע פרטית על שמכם בטאבו, כשהתשלום האחרון ירד, הקרקע כבר תהיה כפולה ומכופלת בהישגים שלה ולהניב לכם רווחים. זה מטורף! בכוכבי 9809, מי שיחייג עכשיו יקבל זימון לשלישי בשידור חי. על כל קניית קרקע, אייפון מתנה, אייפון 17! גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופה ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדר על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.

0: מלא, רק התחלנו את השבוע, רק התחלנו את השבוע. אביב נעים, איזה טירוף יהיה באגי גרופ השבוע?
1: ברור.
0: זה כאילו מרגיש לי כמו צונמי של קרקעות.
1: תקשיבו, זה עד גמר המלאי, אנחנו לא יודעים עד מתי אנחנו הולכים לעשות את זה, אבל מי שיתקשר לכוכבית 9809, עוד כמה שנים, הוא גם לא ירגיש את ההשקעה, כי 2500 בחודש, קופת חיסכון. כלום כסף.
0: באמת. כוכבית 9809, פסטיבל הקרקעות של אגי גרופ יצא לדרך, נדלן לכולם, בלי מזומן, בלי הון עצמי, לא להביא ארנקים לפגישה איתם. מה כן? תעודת זהות להביא.

0: שלום יוסי מחיפה, ערב טוב. שלום יוסי, ערב טוב.
1: אליקו הגדול, אתה שומע אותי?
0: בטח שומע אותך, שלום יוסי, מה העניינים?
1: איזה אליקו אתה, אין, מזל הקרב מספר אחד בארץ.
0: אני לא מזל הקרב, אני מזל שור, מאמי.
1: שור בכלל, בואי נה, בזוג שלי מזל שור, אין על שור.
0: בהצלחה שיהיה לך.
1: אין על שור, אין. אתה יודע שאנחנו כולנו אוהבים אותך, כן? פה אתה שדרן מספר אחד.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ואני הייתי חייב לעלות להגיד לך את זה, באמת, באמת. תקשיב, אתה מביא כל מיני דילים וכל מיני דברים, ואגי גרופ, והחזרי מס, ובאמת, איזה דברים בומבוניירה, באמת.
0: אני מרגיש שאני זכיתי, באמת מרגיש שזכיתי. להיות במקום הנכון לי מעט השם. באמת.
1: כן, כן, ממש, ממש כיף, ממש, באמת, אני שומע אותך כל הדרך, לפקק לחיפה, ואני שומע את התוכנית, וחבל על הזמן, איזה יופי.
0: יוסי, קודם כל, תודה, זה לא מובן לי מאליו, אני מעריך את זה מאוד, ותעשה לי היכרות איתך, מי אתה?
1: אני בענף הייטק, אני מנהל מכירות של איזה חברה גדולה.
0: יפה.
1: ואני גר בחיפה, ויש לי אישה, אנחנו סיבוב שני, תאמין בסיבוב השני.
0: אני כבר בסיבוב שלישי חיים שלי, בקצב שלי כבר סיבוב חמישי תכף.
1: לא,
0: אני חס ושלום, לא. אני קודם כל פנטזיונר, אני מאוד מאוד מאוד מאמין באהבה. הלב שלי, מי שמכיר אותי באמת, ויש אנשים בודדים שמכירים אותי, יודעים שכשאני מתאהב זה כמו ילד קטן, שזה אין מה לעשות, כאילו אי אפשר לאהוב אחרת. אני לא מכיר אהבה אחרת, אני מכיר אהבה, שאתה פותח את הנשמה, את הלב, אתה מכניס בפנים פנים את הבן אדם, עוטף אותו, אתה מקווה שהוא יעטוף אותך, בסוף אתה חוטף איזה בוקס בסוף, אבל לא נורא, הכל בסדר.
1: לא, יש לך משהו, אני אומר לך, אתה תקבל עכשיו אהבה גדולה. איזה מזל הבזוג שלך?
0: אין לי שום בזוג, ברוך השם.
1: אז בדרך, יש משהו בדרך, אני מרגיש.
0: בעזוב, אל תרגיש, אני לא מרגיש, עזוב, אל תרגיש. שחרר אותי רגע, היה לי מספיק, וואה, תשמע טוב, הייתה לי אהבה סוערת, אהבה צעירה, אהבה שלקחה אותי. אימאלה למקומות, אימאלה, באמת, כאילו, וואו.
1: בסדר, הביאה לך ילד, לא?
0: בטח, הביאה לי מתנה הכי גדולה ביקום.
1: נו, ברוך השם.
0: אין דברים כאלה, אחי. המתנות הכי יפות ביקום זה הילדים, לגמרי. ובאמת, באמת, אני משתדל לכבד במקסימום, גם אחרי שנפרדים. אני חושב שאנשים בחיי שזכו לליבי, אני שומר על המקום שלהם, באמת, באמת, באמת, ולא רץ מפודקאסט לפודקאסט ללחלך, לא רץ מפודקאסט לפודקאסט להגיד, אני קורבן, אני מסכן, עשו לי, גנבו לי, שתו לי, ממש לא. באמת שממש לא.
1: אבל אני... אתה עובד קשה גם, חבל הזמן.
0: אני עושה את מה שאני אוהב, זכיתי.
1: קלעתי אותך.
0: אז תגיד, איך זה להיות נהל מחירות בהייטק?
1: וואלה, תשמע, יש ענף הייטק, יש ביטחוני, מייצרים כל מיני מערכות אלקטרוניות, ענף הייטק רץ קדימה, בעיקר הביטחוני.
0: איזה כיף.
1: וברוך השם, ברוך, זה ענף שמחזיק את מדינת ישראל.
0: לגמרי, זה ענף חשוב.
1: כן, ואנחנו בתוכו, וברוך השם, אנחנו עובדים, רצים.
0: אני שמח על זה שמצאת הזמן בכלל להתקשר ובכלל להיות ברדיו איתי, וזה כיף לי לדעת.
1: הייתי חייב, פעם ראשונה, הייתי חייב לדבר איתך, אין, אתה מתוק שאין דברים כאלה, אין, אתה סתם זמרים, מוזיקה, אין דברים כאלה, המסעדות, האוכל.
0: הכל ביחד, כל הכיף.
1: איך קוראים להם שלושת הברכות, שלושת המשאלות, איך קוראים להם אלה?
0: ברכה משולשת, יו, אין טעים כאן.
1: אני מת ללכת לשם, עוד לא הלכתי, אני אלך.
0: שומע, אם אתה תגיע מחיפה לברכה משולשת לאורון דניאלי, בפעם הראשונה שתכניס הביתה ברכה משולשת, אתה את המטבח יכול לשבור. זהו.
1: סגור, סגור.
0: לשבור את המטבח.
1: איפה זה בחיפה?
0: זה לא בחיפה, החיים שלי, זה בראשון לציון.
1: ראשון, כן, ראשון יש להם כמה
0: סניפים, לא? נעשה בווייז, יש להם שני סניפים בראשון, ברכה משולשת, במערב ובמזרח, וואו.
1: סגור,
0: יוסי, אגב, אני רוצה לשלוח אותך עם משלוחים לנתניה, מאמי, לא סניף לנתניה. בקיצור, יוסי, אני רוצה לשלוח אותך לאכול, כשאתה תגיע לראשון, בדיוק לפני כמה דקות דיברנו על הקו עם אמילי בשרים, עם דרור, אני שומר לך ארוחת מלחים במסעדה, תהנה. בסדר?
1: תודה רבה.
0: יוסי, היה לי כיף איתך, תודה, מאמי.
1: תודה, אוהבים אותך כולם, שתדע.
0: תודה רבה, תודה, אני יודע, ואני חש זאת בשיחה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים עם איתי לוי, שבמוצאי שבת מכין לנו מנורה שלא מהעולם הזה. גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חיים ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 16:00, כוכבי 9809.
2: בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה לנקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה לנקה ברלין.
7: טרלידור, כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים, כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
8: יופי של ביטחון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
13: תיכנסו לפרופורציה.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: היי, מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 16:00, כוכבי 9809.
18: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: חול בחגים רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
11: רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי. וקניתם קרקע? קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע. קרקע בגדרה, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה ביום שלישי, יום המחירות המיוחד עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
13: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.

של בילי איילי. הנה החימום למוצש במנורה. סובל אנגלית מהיום שאת. יהיו שני שירים לסיום של איתי. אתם תמשיכו, תמשיכו להתקשר לאגי גרופ, כוכבית 9809. השבוע לוקח אתכם למסע קנייה של קרקע בגדרה פלוס אייפון 17 מתנה. תודה לאביב נעים שלנו שכבר רץ חזרה לפגישות במשרדים. תודה למור נגד שהפיקה לנדב ישראלי הטכנאי. שיר ועוד שיר של איתי ואז הביתה. ואמריו, דיג'י אמריו, שהשם ייתן לך רק טוב, בשורות טובות, רפואה שלמה, אוהבים אותך פה, מברך אותך ככהן מכל הלב, שהשם ייתן לך רק טוב, דיג'י אמריו.

0: אימא למנורה מוצש.
1: כותב לך את השנסון המלוכלך, אני כותב לך.
0: אסו אלדד.

אלבום, תקשיבו, אחת לכמה שנים טובות טובות יוצא אלבום שהוא מפוצץ בלהיטים, וזה האלבום של איתי לוי. טוב, שמענו את שיר 5, אז בואו נשמע גם את שיר 6, מה? איך אפשר ככה? קטוע את הרצף. לא יפה. זהו זה, אני הייתי איתכם אליקו, אני שמח שהייתי פה איתכם. כמו שגם אתם, מחר נהיה פה שוב ב-4. יאללה, שיר אחרון לסיום.

0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופה ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדר על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע? קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע. קרקע בגדר, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדר ביום שלישי, יום המחירות המיוחד עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
1: בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו. כוכבית 8486. כוכבית 8486.
6: רדיו לב המדינה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
14: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
15: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
16: אני רוצה לעזריאלי.
18: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: ענק המימון.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
21: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: רדיו לב המדינה.

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים

0: הראשונים לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486 כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל כוכבית 8486.
1: רדיו לב המדינה,
2: שלוש שלושים ו...

החושך, מה מנצנץ בחוץ? אולי זו פילדלפיה, אולי זה הקיבוץ. בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן, שיקשוק המסילה הולך ומתרמם, אור של עיירה נמתק, מסטיק בחלון.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: טרלידור. כל פתרונות מעטפת הבית במקום אחד ובמבצע קיץ לוהט. שערים, גדרות, פרגולות, סורגים, מעקות וחיפויים. כל מה שמלביש את הבית מבחוץ במחירי קיץ משתלמים. הסאמר סייל של טרלידור כבר כאן. חפשו טרלידור.
5: יופי של ביטחון.
6: גבר, לייזר כבר עשית?
7: תיכנסו לי פרופורציה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חיים ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע? קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
9: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
13: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
14: אז איך מסירים שיער היום?
15: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע? קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע. קרקע בגדרה, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדרה ביום שלישי, יום המחירות המיוחד עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 4 בצהריים. כוכבי 9809.
0: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מטבחי השם דקל קמילה.
4: גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לי פרופורציה.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
7: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק

0: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
4: קרם להקלה על שרירים תפוסים.
5: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, רק ל-20 הרוכשים הראשונים. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
7: גבר, לייזר כבר עשית?
8: תיכנסו לי פה.

0: גם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
5: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501. כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
8: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
9: אתם עוד כאן?
8: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
9: כוכבית 84-86.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: רדיו לב המדינה.
15: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: רדיו לבמדינה.
1: רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ומביאה לכם מתנת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי. שמעתם נכון, קרקע ללא הון עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ממש 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים ופוטנציאל תשואה אדיר של כ-400% לפי דוח שמאי תקן 22. במקום לחלום על דירה ב-3 מיליון, אתם נכנסים עכשיו נכון ובזמן. אבל שימו לב, ההטבה היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. לפגישת ייעוץ עם מומחי קרקעות ישראל חייגו כוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. הכניסה בשלב התכנוני הנוכחי היא זו שמאפשרת לכם ליהנות מפוטנציאל ההשבחה המרבי. אל תפספסו, התקשרו, קרקעות ישראל כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, ועכשיו מבצעים לקטנטנים, דייסת מטרנה שתי יחידות ב-22 שקלים, כפוף לתקנון.
2: טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה.
3: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מדברת חופשת הקיץ שלכם. חושבים על תל אביב, ירושלים או אילת? בואו איתי לאחד ממלונות רשת אטלס. הדירוגים בבוקינג מדברים בעד עצמם. בזכות השירות, ארוחת הבוקר המפורסמת, המיקומים השווים בעיר והאטרקציות שכבר סגרתי לכם. היכנסו לאתר מלונות אטלס והזמינו אותי.
3: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים, ולכן מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה, תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך מעון עצמי. כוכבי 9809. יפה לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
12: רדיו לב המדינה.
13: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. חוויה ממש.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: בחסות אטלנטיק הום, המצעים המפנקים, הסמיכות המלטפות, המגבות הממקרות. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
10: השף, דקל קמילה.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
13: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
14: ענק המימון.
13: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדרה על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע, קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע, קרקע בגדרה. עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, ויש לכם קרקע בגדרה. ביום שלישי, יום המחירות המיוחד, עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 16:00, כוכבי 9809.
16: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
17: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשר מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אז איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
8: אני רוצה
9: של כיף בקניוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל.
13: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
14: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
17: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
20: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. חברי מועדון, בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
21: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. 2 זוגות ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
24: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
25: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. שוטרים הותקפו לאחר איתור סליק אמצעי לחימה במאחז בבנימין. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
26: הפעילות המבצעית התפתחה לאימות שבמהלכו נפגעו שוטרים בחשוד שנעצר וברח מהמקום עם חשיפת האמל"ח בזירה וזכו למקום חבלני המשטרה. במקביל, חשוד ששעה במאחז תקף את השוטרים וגרם להם לפציעות. כתוצאה מהתקיפה נפגעו השוטרים קל וסבלו מחבלות יבשות. מיד לאחר המעצר התקבצה במקום התקהלות של עשרות בני אדם שפעלו במטרה לפגוע בפעילות של הכוחות ולסכל את המעצר. במהלך ההתפרעות הצליחו הנוכחים להבריח את החשוד מידי השוטרים והוא נמלט מהזירה.
25: אחרי שנחשף לראשונה בחדשות 12 כי נעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, הזמר מגיב לראשונה לפרשה לאחר שבית המשפט החליט לשחררו למעצר בית. מדובר בוויכוח פרטי בין שני בני הזוג, נמסר מטעמו. אנחנו שוללים מכל וכל טענות ובדיות על תקיפה או אלימות, סומכים על בית המשפט שהחליט לשחררו לאלתר. מדבריו הביא כתבתנו נועם כהן. אחרי מאמצי החילוץ הרבים ומסוק שהוזנק למקום, נקבע מותו של הנער בן ה-16 שנפל מגובה בזמן סנפלינג במערת קשת בגליל המערבי. בתום פעולות האחיה בזירה, צוות מדע קבע את מותו. שני גברים כבני 45 נהרגו בתאונה בין שתי מכוניות בכביש אחת סמוך לצומת המצודה. לצידם נפצע באורח קשה גבר כבן 45 וצוותי מדע פינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. מותם של ההרוגים נקבע במקום. אושרה תביעה ייצוגית במאות מיליונים נגד רשת גלידה גולדה, פרסמה לראשונה כתבתנו יעל יפה.
1: אושרה תביעה ייצוגית בסך מאות מיליונים נגד גולדה, בטענה שהרשת מכרה גלידות תחת הסימון ללא סוכר, בעוד שבפועל הכילו סוכר שמקורו בלקטוז. על פי בדיקות מעבדה שצורפו לבקשה, גלידות שסומנו ללא סוכר בטעמים מגוזי לוז וקפה, הכילו פי 13 מהסף הקבוע בתקנות שמתיר לסמן גלידות ללא סוכר. השופטת איריס רבינוביץ' ברון מבית המשפט המחוזי מרכז לוד קבעה כי יש בסיס לטענות של התובעת, איך היקף הנזק ייבחן בניהול המשפט.
25: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד המצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: שלום לכם, כבר היום היה יותר חם, והטמפרטורות ימשיכו לעלות עוד במהלך הימים הקרובים. אנחנו לקראת שלושה ימים חמים ויבשים מהרגיל לעונה. הכי חם צפוי להיות ביום רביעי. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, סדר גודל של בין 2 ל-4 מעלות מעל הממוצע העונתי, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. רק ביום שישי נרגישה קלה בחום.
3: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה כאן מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

היי, שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים אל חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. מתחילים כאן עוד ערב עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית, ואתם מאוד מוזמנים להיות כאן איתנו, גם ברדיו, גם באפליקציה, יישומון, איכן שרק תרצו בעולם. אז יוצאים לדרך עד 10, ונאחל שיהיה אחלה ערב עם המוזיקה והבקשות שלכם. יאללה, מתחילים.

חם בשטח, אז התחלנו רשמית כאן את התוכנית שלנו לערב עד 10, ונזכיר שגם אתם מוזמנים לבחור את המוזיקה שנשמע כאן, או סתם לכתוב לנו שלום, או הודעות שבהמשך גם נקריא כאן בשידור, באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, אז בהמשך נהיה גם עם זה. עכשיו חוזרים אל המוזיקה.

0: רדיו לבמדינה.
1: אני רוצה
0: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
0: בהנחה שאתם לא בחול, ובהנחה שאתם מחפשים רכב חדש, אתם ממש עומדים לאהוב את ההנחה של רנו. עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. עכשיו, בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כוכבית 5501, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד. ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
10: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
11: קרולינה למקה ברלין.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה עם עוד המון מוזיקה שיש לנו בשבילכם, אז איפה שלא תהיו, זה המקום בשבילכם להיות כאן איתנו, ועם הבקשות שלכם שנהיה איתם בהמשך, בתקווה לחדשות טובות יותר שיהיה עלינו ככה בשבוע הזה. עכשיו...

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. ועכשיו, מבצעים לקטנטנים. דייסת מטרנה, 2 יחידות ב-22 שקלים. כפוף לתקנון.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, והכי כדאי להשקיע יחד עם אגי גרופ, איפה שיש פוטנציאל. מצטרפים למועצה המקומית גדרה שחולמת להיות עיר, וכדי לעשות זאת היא צריכה להגדיל את כמות התושבים. ולכן, מה עושים? מפשירים קרקעות, ואת הקרקעות האלה אתם קונים עכשיו. חלון הזדמנויות מיוחד למאזיני לב המדינה. בוא לקנות קרקע בגדרה. תממשו את הפוטנציאל תוך כמה שנים ותכפילו את הכסף. התקשרו לכוכבי 9809. אגי גרופ יאפשרו לכם לקנות הקרקע בלי עון עצמי, בפריסה של 36 תשלומים, 2,500 שקלים כל תשלום. חייגו, אין צורך בעון עצמי. כוכבי 9809. נפל לכם האסימון? צלצלו. כוכבי 9809, ועוד לפני שתסיימו לשלם על הקרקע, היא כבר תהיה שווה הרבה יותר. בואו תמנפו את הכסף. חייגו, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה בדיוק הזמן להיכנס לעסקה.
5: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון בחנויות בקניית 2 פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. 2 זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף הצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. נגיד תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', אבל אל תלכו לשום מקום, כי עוד כמה דקות אנחנו כאן עם השעה השנייה, כבר חוזרים.

0: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: תגיד לי, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה, אתה עוד.
2: מרגריטה, מרגריטה, אתה עוד.
3: תודה רבה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
8: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקור, ויום שלישי הקרוב אני מגיע לשידור חי ממשרדי אגי גרופ ברוטשילד 29 בבת ים. בואו לקנות קרקע בגדר על שמכם, קרקע פרטית בטאבו, בלי מזומנים, בלי הון עצמי, וקניתם קרקע? קבלו ביום המחירות המיוחד אייפון 17 מתנה על כל קנייה של קרקע. קרקע בגדר, עדיין לא עיר, רק מועצה מקומית, ולכן העסקה משתלמת. אז בלי הון עצמי, 2500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, יש לכם קרקע בגדר ביום שלישי, יום המחירות המיוחד עם שידור חי שלי אליקו. צלצלו לאגי גרופ אם אתם רוצים להירשם לקרקע במבצע. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אני מחכה לכם במשרדים של אגי גרופ יום שלישי, 16:00, כוכבי 9809.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.

שלום וברוכים הבאים לשעה השנייה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. רגע לפני שנפרדים גם מהערב הזה, אתם זוכרים את החוקים. אנחנו כאן לשעה עם מוזיקה מצוינת שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בהמשך גם הבקשות שלכם, גם מבטיחים להתקן בכל מה שחשוב, אז אין מה לחפש במקום אחר. יאללה, השעה השנייה. וולקוביץ'

חברים שלי מהשני מידי, תדבס, החיים שלי זה GTA, סן אנדרס ורק אלוהים מבין אותי, God bless, באתם להוריד אותי, מדפס חזרה, לא שוכח מי היה איתי לפני שעת

0: שם לפחות.
1: אז השעה השנייה שלנו יצא לדרך כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, איתכם עד 10 עם מוזיקה מצוינת, גם הבקשות שלכם וגם כל מה שצריך כדי שלנו פה עוקף. אז אתם מאוד מוזמנים, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, וכמובן גם באתר שלנו 91FM.co.il, שם אפשר אפילו לצפות בכל מה שקורה כאן. אז מחכים לכם.
2: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
0: רדיו לב המדינה.

הרבע האחרון שלנו כאן איתכם לערב עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה. אתם זוכרים, יש לנו עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק לפני שניפרד בחלק האחרון של התוכנית, כמו למשל...

6-8, יפה לך גם ככה. פעמים כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. את אימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם יחוקו.

חם בשטח סיימנו להערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. גם מחר עם כל מה שחם בשטח, לא לשכוח לחכות לי כאן בשעה 8, אני אחכה לכם. לילה טוב.

0: הדעות אני חולפת רגע חוצפת ושנייה אחר כך שוב משתפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
1: רדיו לב המדינה
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים
5: קרולינה להם כברלין
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו לב המדינה.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
0: אריה מרקו. אריה מרקו.

את באה ליישוב, עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיקו.

0: ברדיו. לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעמה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

ברדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש שתרח לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי איתך.